0: Da sier vi takk til Liv Birkeland for orientering om fuglaren. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er et rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på Berge Almang?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebildene som sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sent. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er noe et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifull alma eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hva skal jeg reise hen?
1: Ja, men ja, nå er det slik at sykdommen, den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten så er viktige for å spraye frø, så står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært laua, og så er som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyre egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil de da fortsette å ta deg opp?
1: Ja, da er det så kanskje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den er jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser er det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så da er det litt uheldigt.
0: Ja. Nei, det er litt rasig det med det, for jeg ser almarne er noen landemerker, og de har vært viktige gjennom tiden. De har da, vi kjenner jo til at det så det er utmarked delt, da det felles grunn og beite, og skogen er da delt i taiga, men ikke almen. Han er ikke med i den delingen. Almarne, de er mest noen arm på, så de er delte for seg. Det var så verdifullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett.

0: fantastisk flotte ut ofte. Det er jo sånn noen trollkjæringer. Og så er det også en annen ting med almer, da, er at almen har voldsomt mange arter som vekser på alm, eller som lever på alm. Små insekt, måser, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som er opptekne av naturmangfold, de er i alle fall opptekne av å ta vare på almen.
1: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle det er? Har du noe som vi vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle det kan bli?
0: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som har vaksinert i denne her kommunen nå, det er en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
1: Nei, så den er jo noen hundre år.
0: Den er gammel, helt sikkert.
1: Ja. Så hvis han kunne ha skrevet historien sin, så kunne den vært interessant.
0: Ja, da kunne ha fortalt alt han har sett opp igjen, og så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
1: Ja, ja. Nei, det er rart med så rart. Det er liksom noe majestetisk og noe overreisende. Slik er det. Det er ikke noe å gjøre med det. Det eneste dere sier som kommer ut av det, er at det blir nødvendig material for de som skal dreie i skålen. For det er almen voldsomt fint å dreie treskålet.
0: Det er sant.
1: Så de får noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det berger disse der, og det er ikke, du er ikke kommet så langt likevel.
0: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og det går ganske fort. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Da vil vi se det, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1 til 2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
1: Ja.
0: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
1: Akkurat.
0: Og da kan han ta bilder av treet, og så kan han ta bilder av denne greien eller tversnittet, og så kan han registrere det på en nettside som heter skogskader.no. Og da vil det være fagfolk som setter inn enden og kikker på bildet og kan bekrefte om det er almesyke eller ikke. Og så er det litt viktig for forvaltningen å ha at det da blir lagt inn i denne her skogskader, for da kan han få oversikt over spredningen. Så da vil jeg oppfordre folk til å gjøre hvis han får dette her på sin alm.
1: Ja. Nei, det må man huske på skogskader.no.
0: Ja.
1: Skal jeg da sende det til når du har noe tykke billet og slik som du forklarte. Så det er. Men hvis det er noen som har en voldsomt spesiell alm som har lyst på å bevare, det hjelper jo med det fra til deg og tror jeg skal få vaksinere det.
0: Det går om å melde deg fra til kommunen. Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde deg fra, men hvis du har en spesielt, særlig hvis du har en stor gammel alm som står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takes til neste år igjen.
1: Ja.
0: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn de vi har teket nå.
1: Okay.
0: Så da kan det være aktuelt. Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
1: Det är nog för sent, för nu börjar jag kymla. Ja, nej, men då tror jag inte jag kommer längre. Men idag med hall och liksom förklart nog. Och de som har all man, de har hört vad du säger. Och så får man se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tacka för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
0: Tack för det. Mm.
2: Det var H. Ingermo. Och vi har fått in en del hälsningar, bland annat till H. Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster Hundeklubb. Kommer den först? Den kommer inte på. Vi lever i hoppet.

0: Hei, jeg heter Hille Kristine Krokengen. Jeg representerer Luster Hundeklubb, og i helgen så arrangerer vi Lustrahoppet 2026 i Gaupene på den gamle kunstgressbanen på idrettsanlegget. Og her er det agility-stevne. Det er masse hunder, masse folk, og vi har kiosk, så det er bare å liksom komme og se for alle sammen. Mye fart og spenning. Agility er jo en hund som, hvor hundene skal gjennom en løype sammen med eieren sin. Så veldig sånn publikumsvennlig sport for både voksne og barn.
1: Og tid startet dette i morgen?
0: Det starter klokka 9 i morgen på lørdag. Og så holder vi på til sånn 6-7. Så hele dagen.
1: Når du startet så tidlig, betyr det at folk kan få kjøpe seg kaffe her da?
0: Ja. Det gjør de. Vi har kiosk med kaffe, kaker og litt mat, hjemmelaget lapskaus, is, ja, det meste egentlig.
2: Nå har vi hatt konsert.
3: Ja, det er det bedre du.
2: Ja, og nå skal vi da en tur opp på omsorgssenteret her i Gaupene og høre på en prat med Tress. Nå har vi hatt konsert på omsorgssenteret i Gaupene. Og det er gruppa Tress, og de solide navnet, de består av tre stykker. Og det beste vi presenterer oss selv, så ikke sier noe rivende valet.
4: Ja, jeg heter Marie Skavnes, og jeg spiller fele i trioen, og jeg kommer fra Vestnes i Romsdal. Mm.
5: Ja, og jeg heter Øyvind Sølnes. Jeg kommer fra Meråker i Nord-Trøndelag, og er da gift med Marie. Og så har jeg med også min søster, som kan presentere seg selv.
4: Elisabeth Selnes fra Meråker.
2: Ja. Og du spiller gitar?
4: Jeg spiller gitar, ja.
2: Tror flere gitarer til den?
4: Ja, det blir litt sånn mange strenger til slutt, både ja. Klassisk og andre. Ja.
2: Og du spilte mandolin også?
5: Ja, jeg spiller gitar og mandolin og litt elgitar, det gjør jeg ikke her i dag, men litt forskjellig. Ja. Så synger jeg.
2: Ja, akkurat, ja. Og nå har vi da hatt en konsert, som sagt, ja. Og det heter variert konsert, og du kan kalle det ønskekonsert. For det var såpass variert at det synes alle som var her på en eller annen måte, så fikk jeg ønskeplata si. For her var litt av hvert, og jeg så på en måte før meg at hun Nora Brokstedt danset svinger jeg aldri sitt før. Men det så jeg nå. Olav Stedje var til stades her, ja. Vømmel var her. Ja, han, ja. Nei, det var det meste var innom. Så det, er det bevisst at dere prøver å få med så alle skal ha noe å høre?
4: Ja, vi har lagt litt vekt på å ha et variert repertoar. Mm. Både for publikum sin del, men i Marsa er litt for vår egen del, for vi kommer jo fra litt ulik bakgrunn. Mm. Jeg kommer fra folkemusikkmiljøet. Mm. Og Elisabeth er jo utdannet innen klassisk gitar, og Øyvind han er erfaring fra rock og blues og country. Mm. Så prøver vi også å få dette her til å bli et vårt eget uttrykk. Mm. Så da er det veldig kjekt å kunne spille ulike musikkstiler, for da vil det bli litt ulike lydbilder der, utifra de instrumentene vi har. Så det synes jeg er veldig kjekt.
2: Ja, men det er veldig godt. Ja, når du fikk inn det meste, til og med Leonard Cohen ble her på omsorgssenteret. Jeg tror ikke han har vært før.
4: Nei, altså, vi synes det er litt artig å kunne hente fram litt sånn gamle skatter, som egentlig veldig mange kan, og mange har hørt før. Mm. Og så lage en litt sånn ny drakt på det, da. Som blant annet Leonard Cohen, som vi også har fått oversatt til norsk, da. Mm. Så blir det litt annet.
2: Ja, nei, men det var artig, ja. Men altså, litt rart hvor det kom inn i musikkmiljøet, altså, eller i musikken, for det er ofte det jeg snakker om nå. Fordi at folk er opptekne med så mye annet, og ungarne er opptekne med så mye, og dette får inn i musikken og inn i det miljøet. Har det gått grunn, det kom inn i det? Var det med arvarsløsende miljø?
5: Ja, vi er, hvertfall av Elisabeth, vi har nok fått inn med morsmelka, skulle du si, i og med at vi hadde en mor som var veldig ivrig på å synge til oss når vi var små. Mm. Og så ble vi nå oppfordret til å drive på med musikk, alt fra korps til Så kom jo kulturskolen til bygda og ja, så
4: jeg var det første kullet på kulturskolen I Meråker. Da var 8 år.
2: Ja, men det viser seg at det har noe å bety at det et musikkmiljø I Lundbergen. Ja. Hadde du spilt lange I den gruppa som var nå?
4: Vi begynte med det her I 2023, så det bare 3 år. Det var jo Elisabeth som hadde ideen at vi kanskje skulle lage en julekonsert, så det var slik det begynte. Og så det nå balla på seg at vi fortsatt med julekonserter, og nå har vi jo da utgjør repertoaret til å ha sånn som vi hadde her I dag, da med litt Anna, og da var det veldig kjekt at Folkeakademiet I Luster inviterte oss hit til å komme og ha konserter.
5: Ja. Ja, vi har blitt veldig tatt veldig godt imot her I Luster.
2: Ja, men det får vi tro. Og det var noe vel vært, for dette var alt jeg kunne høre på. Det var det. Så det ja, men hadde spilt noen av de 3, men hadde spilt 2 og 2, og slik at det hadde hatt andre kombinasjoner.
4: Nei, han Øyvind da, vi spiller I lag som en duo. Det kalles for totakt, som spilt I lag siden 2014.
2: Ja.
4: Og vært med på Gammeldansfestival og spilt Gammeldans da.
2: Ja,
4: Men det jo litt annet. Men Elisabeth og Øyvind som søsken, de nå vel egentlig ikke spilt så mye I dag før?
6: Nei, vi har ikke. Han jo 8 år eldre enn meg, det kan jo ha litt med saken å gjøre det da. Men det liksom, og så har vi bodd på veldig forskjellige plasser. Men så ble det jo sånn at Marie kom inn I familien vår da. På mitt, 2014. Og hun jo fra Vestnes, og jeg bor på Vestnes, og så plutselig så begynte Øyvind å komme mye til Vestnes, så da ble det jo en mulighet igjen for å begynne å spille I lag. Så litt tilfeldigheter, men det, sånn det nå blitt. Så det veldig kjekt, og om en så begynner å bli voksen, så går det an å begynne da.
2: Men då har det tillfälligheten slagit heldigt ut där då.
6: Vad sa du?
2: Tillfälligheten har slagit heldigt ut för ikke annet.
6: Ja, det har det.
2: Ja.
6: Mm.
2: Ja, då. Men nu ska du få ett spørsmål. På en eller annan vis så hade lite bilreklame in I konserten. Hvor mye var det du hade reklame för?
4: Det jo på Skoda. Ja, jeg tenkte litt på det ordspillet vi, at det skulle være et bilfirma som hadde
2: ja. Ja, men du skal få en, for det du tok for meg.
4: Vi la merke til det vi, når vi begynte med den, at det var jo faktisk et bilmerke.
2: Ja, det var det. Ja, men jeg var ute før det før, jeg har det. Jeg har hatt det så spørsmål på radio.
4: Har du det?
2: Ja.
4: Jeg får premie, var
2: det? Ja, det får ikke premie. I dag og du ringer på radio det kan du gjøre hvis du hører på en gang så kan du ringe med, ha konkurranser da. Så da ja. Nei, men da har vi avklaret en del både hvem det og hva det drev med og ja, nå skal det gjennom vi her også
6: ja, vi har en bror som bor I Høyanger så nå skal vi på pinsetur til Høyanger
2: ja,
6: og der har de en kafé da som jeg lurer på om vi ville komme og spille på I morgen.
2: Akkurat.
6: Ja. Så vi helt ferdig med turnéen ennå.
2: Da får vi si bare lukke til I Høyanger også. Jeg burde egentlig rekne opp hele slekter som jeg har til Høyanger også. Men får hoppe ved akkurat det. Nei, men takk for besøket her da, og så lukke til videre.
6: Tusen takk.
7: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Nå skal vi på konkurranse, og nå hører vi da en prat med Dress, og så spilte de og sungen, og da sungen, voi voi. Og hva jeg sa da, vet jeg ikke, men det var vel Nora Brokstedt som sung den i 1960 på Grand Prix. Men så var det da et spørgsmål, da må vi ta et gammelt spørgsmål igjen. Tvereld, hva er en tvereld?

Nei, det så ikke ut for at det var noen som kunne svare på dette der og gye. Og kanskje tenker de at de har svart to ganger noen lire så på kvelden at nå skal de få ringe inn løll. Men først vil jeg ha et spørsmål også. Jeg vet at Magne Havnå var bokser. Og jeg spør, bokseringen, hvordan ser den ut?

0: Ja, vær så god.
1: Ja, det er ingen å bare finne.
0: Jaha.
1: Nei, det er vel et brytegrep der.
0: Akkurat, det stemmer. Mm. Men hvorfor kunne du ikke svare på en av gyinger da, når du visste i baken?
1: Nei, gying?
0: Ja.
1: Dette er fremme i Haukarsgjelen. Dette er ikke noe som vi bruker her nede.
0: Det var jeg redd for, at det var lokalt. Ja da. Nei.
1: Jeg satt med hele lystet over gamle ord, men det var ikke, ikke noe som var liggende.
0: Nei, men da er det vel bare fremme i Haukarsgjelen i år.
1: Ja, da
0: var
1: jeg redd for
0: det. Ja. Nei, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei. Greit, du.
0: Greit, ja. Ha det.
2: Ja, skal jeg... Nei, jeg skal ta et som er lett nå til slutt. Det er jo, hadde jo vært bursdagen til John F. Kennedy, 29. mai 1917, så han hadde nå vært bra gammel, ja. Men hva heter kona hans? Hvem var han gift med? Han John F. Kennedy.

0: God kveld. Vi kommet til fredagskveld denne veka, og det den 29. mai, og vi her for å lage sending i Radio Luster. Jeg lurte på det. Vi har kallet det nattsending før. Nå slutter vi noe 12, så det litt rart å kalle det nattsending. Kanskje vi skal kalle det afternoon tea? Hva sier du, Finn?
1: Jeg er begynt å kalle det for fredagssending.
0: Akkurat, ja, da skal du se. Mm-hmm. Vel, fredagssending er det i alle fall, og vi ønsker ikke alle velkomne til å være med oss.
2: Og de som ønsker velkomne, det jo Asbjørg Ormberg, som først kom fikk ordet, som Kristen Ormberg, tekniker Finn Skare, sekretær, det Erling Eide, som vanlig. Ja. Og din og dag med nevning her med fredagssending, den jo helt nøytral, så den går fint, ja.
0: Mm. Og vi hadde en fin låt, tykker nå jeg da, med en som heter Svein Tangva, så synger jeg om Inn i min tid. Mykje visdom der. Mm. Og vi skal nå ha mer musikk også utover.
2: Ja, men det første som kommer nå, det da et... vi hadde besøk av en gruppe fra Møre og Trøndelag, som heter Tress. Og de hadde sång både på Hafslo og i Luster og her i Gaupne, så jeg var nett innom dem og... Oh, nei, nå er ikke den som kommer nå.
0: Jo, du har sett opp de nære ting.
2: Ja, ja, det der oppe, ja. Jo, det rett, det deg. Og de var jo oppe og tok opp. Og den som kommer nå, det deres versjon av de nære ting. Så får vi høre det, hvor det.

0: Noen skal opptre i Solvorn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i Strandsitje-miljøet i Solvorn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
1: Er det en årlig sak dette her med sångerstemne i dikka område, eller vårt område?
0: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sundfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstemne denne helgen her i Måløy og i Florø.
1: Skal vi gjenta i klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
0: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslor kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslor samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
1: Lykke til med arrangementet.
0: Tusen takk for det.
2: Ja, dit lytte med reisa, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo sånglag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at sånglaget enige med meg at jeg tok med dette, men det ble tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo sånglag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen. Uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere tre. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

Ja, jeg får inn og ta opp at spørsmålet, det var, jeg vil frem til en drykk som ifølge reklamen da i 1886 skulle fremja måtehold og edruelighet. Og denne drykken, den har, fikk noe voldsomme til reklameoppsving før år 1900 og har vært voldsomt populær, en av de mest populære i verden.

0: likevel så vet
1: gikk jeg opp til Mount Everest.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Og det ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i sted, men jeg begynte å snakke med om vet om en grisen. Skjønner jeg at jeg sa godt glas, jeg kommer inn en vindjakkhave fra Mjønnerdalen. Mm. Og jeg hadde kles noe i fotlet med kles, og enten var det halvbljøte, eller så var det halvtjordere.
0: Jeg løpte ut og berge.
1: Ja, jeg har gjort det nå.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, og da er en regnkave, regnbyer,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middagen, nesten fra kreken. Og da står hun, om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja, ja, ja, ja. Det er med kjenneslekke. Kava ja. Vi også.
1: Det gjør det så. Ja. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det skal
1: flotte du... greie.
0: Takk for det.
1: I like måte. Ha det, ha det.
2: Gamle ord og uttrykk at i en sike, hvordan vil du legge det inn i en setning? Sikkert.

0: Der, og de, begge de har vi hatt i radioen, ikke på samme timen. Og den ene har fortalt om sitt liv med ADHD og det å bli utbrent. Og kaller den ene da for en bok med ord for hvorfor en ikke bare kan ta seg sammen. Og den andre har fortalt om et liv i rus og fortviling, om sårbarhet, styrke og å finne sin plass. I bøkene så de presenterte denne kvelden 3. mai på Bokbadet, der får vi kanskje mest av alt glede oss over håp, liv og håp, som de skildrer. Vi har kløpt ifra opptaket denne kvelden, så det er ikke full rettferdighet til dere to, men vi håper å få sende dette opptakeprogrammet der i sin helhet i sommer en gang. Og vi sier velkommen, slik som de gjorde. De hadde en musikk til å begynne med, og så sa de velkommen, og det sier vi til dere nå.
1: Jeg jo veldig glad for å ha fått lokka med Camilla på det her. Vi har blitt konfirmasjon i går til gutten min. Og da slo vi det sammen, rett og slett. Så var vi veldig enige om at vi kunne nok fint tatt det på sparket og prate i vei i 2 timer. Men for å ikke havne helt på viddene, så har vi forberedt oss godt. Tatt med manus og prøvd å liksom holde oss til det. Sånn at vi faktisk kjenner igjennom det vi har. Viktig. Og da begynner vi litt med å presentere hverandre. Camilla, hun er jo som en del av ditt arbeid, løvetannbarnet, som har klart seg veldig godt, tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Hun er 14 år i en lederstilling i NAV, blant annet, med noen andre jobber. Jeg har vel hatt deg tillitsverv hvis det er mulig å få, tror jeg. Og nå har hun tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holder på med det. Ja, men først og fremst, og det viktigste, er jo at hun er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, da er utbrentert, og da er definitivt Camilla en av deg som kommer nærmere og stiller opp og hjelper deg.
2: Tusen takk. Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege. Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv, og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri, du har skrevet forskningsartikler, du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånt. Nå har du til og med begynt å granske litt på min slekt. Yes.
1: Men jeg tar snart og beskytter, tenker jeg. Men Camilla er jo, jeg prøver å lokke alle til Sogna. Så det er jo bare å gjøre en innsats for alle andre her også. Men hun har jo slekt fra Gautne, Hersabakken der, og også fra Jostedalen. Mm-hmm. Som, ja, farmora heter jo Kronen, men vi mener at det er nedover kommunehuset det egentlig bodde. Ja, men da tenker jeg at vi bare begynner egentlig. Og noe av det viktigste er jo, hvorfor skriver du egentlig? Og hva betyr det å lese det andre skriver og dele egne ord?
2: Ja, det kan du si. Hvorfor skriver du egentlig?
1: Ja.
2: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inni meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver også. Mm. Ja. Hvis vi skal starte på starten da, Anette, fordi du har jo ikke bare skrevet én bok når du først skulle skrive bok. Jeg skrev jo rett og slett, eller jeg tror det 6 bøker du er oppi nå.
1: Ja.
2: Kan vi kanskje vi få høre litt om, om bøkene, eller starte med en oversikt over bøkene dine?
1: Ja, det skal vi prøve på. Altså, det begynte jo egentlig med en bok da. Det er jo hardt, men jeg begynte egentlig å skrive når jeg var dårlig, og så savnet jeg litt livsløpsperspektivet. Så egentlig begynte det så en bok om livet med dårlig. Men så ble det jo litt kompakt, litt masse, så den har jeg delt opp i en serie. Så da er det 4 bøker, barndom, ungdom, voksenlivet og alderdom, om livet med ADHD. Og da var jeg jo i gang, ja. Så da, da har jeg tillegg til den serien da. Altså, det er trygt ei, og de 3 neste er på vei. Ei er i trykk også. De andre 2 største korrekturleserne mine, stakkars tante mine. og så er det en illustrert diktsamling. Og den er vel kanskje den som har mest fokus på her i dag. Det er jo ditt, er jo det du har. Og den kom egentlig litt fra feiltolkninga når jeg skulle se på en gammel familietale. Så det var den som liksom satte det i sving da. Og så er den nok også inspirert litt av samtaler med pasienter og det meste på sykehjel. Det er jo ikke plassen for å redde liv, men det å gi en verdig avslutning på livet er jo veldig viktig. Og det er jo også veldig givende å kunne være der og kunne høre på de livserfaringene mange har. Så det er inspirasjonen til den diktboka kommer derfra. Litt sånn fordelt. Også det siste er rett og slett en fotobok med bare korte tekster på engelsk.
2: Jeg tror jeg gleder på bilder også.
1: Ja. Jeg var 4 år på fotoen i Årdal da jeg var ung. Så etter det så har jeg egentlig holdt på med bilder hele tiden. Og skriving for så vidt.
2: Men det er jo en rød tråd i det her.
1: Ja. Mm. Og det er jo da å liksom koble ord og bilder og ja, og så er det jo på en måte livet og livserfaringer, og det ser en jo veldig på sykehjem, ikke sant? Hvor mye som kan gå bra, det tross før, og hvor mye som, ja, ikke gjør det hvis man ikke har flokken rundt seg.
2: Men hvis man skal lese disse bøkene du har skrevet om ADHD, altså, må du ha noen folkekunnskap, eller være spesielt, på en måte, faglig interessert i ADHD, altså, for å kunne lese bøkene?
1: Nei.
2: I hvilken form er de skrevet?
1: Nei, de er egentlig skrevet med tanke på de som selv har ADHD, at det kan være hjelp til deg. Og det er ikke alle de som er så veldig glad i å lese. Så jeg har lykket ganske djupt i forskningslitteraturen på å ha det som bakgrunn. Men målet har vært å skrive det for folk flest, og skrive det enkelt. Og derfor er det også illustrasjoner på anatasia. Jeg har brukt mye med bilder. Man kan kjenne at plasser fra både Sogn og Jostedalen på bildene da, og illustrasjonene. For at det skal være tilgjengelig og enkelt. Så det er liksom hovedmålet. Og det er jo også det jeg ser på en måte. Det er mye lettere å bruke fagspråk og si det med litt sånn fine ord, enn å på en måte bryte det med, ok, er det her egentlig? Så målet er å gjøre det enkelt, og tolke det, ser du nå. Ja.
2: Så bra. Men nå begynte du egentlig å tenke at det kunne bli bok?
1: Ja, det har jo alltid leget litt sånn med skriving og at det kunne bli, men selve det her livet med ADHD-serien da, det begynte når jeg var for dårligast egentlig. Og da var det jo mye å tenke gjennom, og ja, masse nye opplevelser. Jeg fikk jo min ADHD-diagnose når jeg var 35. Da hadde jeg jo vært lege i 10 år.
2: Det er åpenbart noe jeg ikke har skjønt da. Det er andre som, som nok ikke helt har skjønt, og det har ikke vært helt lett å få god hjelp I helsevesenet. Det har ikke vært, uten at det hovedfokus her da. Men ja, da var egentlig ikke innholdet ganske fort på plass. Det jeg synes jeg viktig på en måte, hva det her? Så det som går igjen I alle bøkene på en måte, hvordan det oppleves de hovedsymptomene, med konsentrasjon, interaktivitet og impulsivitet. Hvordan det oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så det også pårørende perspektiv. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For I eldreomsorgen så det så kjempeviktig. Men det jo minst like viktig I andre faser av livet. Men det å ha fokus på liksom, hvordan ser det å være inn. Det litt fokus på. Og så skrev jeg jo ned etter kort jeg greide å skrive på. Jeg hadde en sånn kladdebok på senga, og så skrev jeg med blyant, og så sendte bilder av dette tanta mi, og så skrev hun inn, for jeg var ikke brist nok til å sitte på data. Ja. Så har jeg gjort en jobb da.
3: Godt å ha litt hjelp.
2: Godt å ha hjelp. Ok med deg. Har du alltid skrevet, eller det noe nytt? Og når ble det liksom bokform?
3: Nei, jeg har ikke alltid skrevet. Det står jo litt om det på, på omslaget I diktsamlingen min også, at jeg startet jo å skrive dikt når jeg var 10-åring, når jeg var 16 år. Det var en ganske vanskelig periode I mitt liv. Jeg sleit med rusproblemer, og reiste langt hjemmefra for å få hjelp. Og det var ganske tøft, egentlig. Og måtte reise langt hjemmefra til et sted sånn langt, langt ut I the middle of nowhere. Føltes det sånn den gangen I hvert fall. Og da hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen. Og det klart at det å være 16 år, det vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra. Som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt. Og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det ikke alle de som med her nå. Men så gikk det mange år. Og kanskje nå for en, ja, etter covid tror jeg. For en 3-4 år siden kanskje. Så begynte jeg å skrive igjen. Og etter hvert som jeg skrev, så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd I det jeg skrev. Som handlet om ja, livet og følelser og det som dukker opp I oss når vi opplever forskjellige ting I livet. Og det ble veldig tydelig på meg også at selv om vi alle har våre historier, og de veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror jeg da, vil den følelsen som oppstår inni oss, som vi opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar. Jeg tror det. Jeg tror på det.
2: Så hva det egentlig du ønsker at leseren skal få igjen? Hva det viktigste, sånn sett?
3: Det jo helt riktig som du sier, at jeg har jo stilt opp I noen intervjuer, og de jo alltid veldig interessert I den rushistorien, og de skal skrive overskrifter om det, og kanskje det det som selger. Jeg vet ikke. Men det jo ikke det jeg opptatt av, for jeg tenker at når den historien fortalt, så det fortalt på en måte. Det ikke så mye I det som egentlig gir så mye verdi for andre, for å si det sånn. Det som jeg egentlig hele tiden håper, det jo at de som leser mine dikt, på den ene siden skal anerkjenne det som vondt I livet, men samtidig få en følelse av at det håp og tro, og det å finne sitt eget lys, rett og slett. Det jo litt sånn I livet at altså, lykke jo ikke nødvendigvis at du har, altså, at alt en dans på røde rosa. Livet jo ikke sånn. Det består jo av mange flere ting enn det. Men hvis en kan på en måte anerkjenne det og samtidig beholde liksom håpet og troen og troen på det med at du har et lys I deg selv, så det jeg håper at du skal sitte igjennom. Masken har vært min følgesvenn.
2: i alle mine år. Den har passet på meg og gjemt mine sår. Den er tung å bære, og jeg sliten. Jeg så redd, og jeg føler meg liten. Den som en rustning og holder meg sammen. Tar jeg den av, jeg redd for skammen. Jeg vil ikke mer, jeg vil være fri. Jeg vil bare få lov til å si akkurat det jeg tenker og mener, og ikke føle at jeg går i lenker. Jeg vil så gjerne være meg selv, helt og fullt, og føle meg vel. Mitt håp at mange vil bli med på ferden, og kaste masken for en bedre verden.

0: halve av diktsamlingen min, livet. Jeg har alltid hatt sansen for de stille folka. De som ikke roper, men som gjør det rette. Med ro og omsorg. Visshet, trygghet og kjærlighet. Det var slike som bar bygdene før. De som ikke ba om æra, men som kom når noe trang. De gir meg tru på mennesket, selv når det ser mørkt ut. Det gode kommer i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men også i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det er ikke stordådene som berger oss, men det er små, sanne steger. Etter. Da skal vi få høre et dikt til fra deg. Ja, hva synes jeg vil da? Det er utdrag da, for mine dikt er overraskende nok litt lange. Sånn at vi tar ikke hele.
1: Ja, du fortalte meg i sted at hele den boken der består av fire dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an å ta utdrag.
1: Ja, ja, det er så jeg. Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den, men jeg gleder meg veldig.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er små, stille valer som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det er travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Da sier vi takk til Liv Bøkkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er et rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drepet voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og kommer ikke vi inn her over, og hva tidsperspektiv har det på Berge Almang?
1: Ja, nå er det slik at almen den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilledene som sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksin da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle almer eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig reise hen?
1: Ja, men ja, nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også teket med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og alma som har vært laua, og som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler etter videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyre egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil det være forsikre å ta deg opp?
1: Ja, det det som kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det litt uheldigt.
0: Ja. Nei, det litt rasigt det med, for jeg ser almarne noe landemerke, og det har vært viktig i unotiden. Vi kjenner jo til at det så det utmarker delta, det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almarne, de mest noen arm på, så de delte for seg. Det var så veldig fullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden med både barkebrød og skava til fenarbeist og løvet til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden. Så almene var verdifulle, og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De jo sånn noe i trollkjeringa. Og så det også en annen ting med alm, og da at almen har voldsomt mange arter så vekser på alm, eller så lever på alm. Små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som er opptekna av naturmangfold, de er i alle fall opptekna av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle det er? Har du noe som jeg vet er gamle innen flere hundre år, men har du noen bestemmelse på hvor gamle det kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som har vaksinert i denne her kommunen nå, det en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så da måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så den nok noen hundre år.
1: Den gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne

0: Vi kan si at det er berger i Israel, og det er ikke, du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort.
0: Mm.
1: Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
0: Ja.
1: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tynne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er det ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Akkurat.
1: Og da kan han ta bilder av treet, og så kan han ta bilder av denne greien eller tversnittet, og så kan han registrere det på en nettside som heter skogskader.no. Og da vil det være fagfolk som sitter i hin enden og kikker på bildet og kan bekrefte om det er almesyke eller ikke. Og så er det også litt viktig for forvaltningen å ha at det da blir lagt inn i denne skogskader, for da kan han få oversikt over spredningen.
0: Mm.
1: Så da vil jeg oppfordre folk til å gjøre hvis han får dette her på sin alm.
0: Ja. Nei, det må man huske på skogskader.no.
1: Ja.
0: Skal jeg da sende det til når du har noe tekebillet og slik som du forklarte. Så det er. Men hvis det er noen som har en voldsom spesiell alm som har lyst på å bevare, er det hjelp å melde ifra til deg og tror de skal få vaksinere eller?
1: Det går om å melde ifra til kommunen.
0: Mm.
1: Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde ifra, men hvis du har en spesielt, særlig hvis du har en stor gammel alm som står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takes til neste år igjen.
0: Ja.
1: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn de vi har teket nå.
0: Okay.
1: Så da kan det være aktuelt.
0: Mm-hmm.
1: Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
0: Det er nok for sent, for nå begynner skylda. Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger, men i dag vi har liksom forklart noe, og de som har almen, de har hørt hva du sier, og så får vi se hva dette går videre. Ja. Men da skal jeg takk for besøket her i dag, og så lukke til med arbeid.
1: Takk for det. Mm.
2: Det var ho Inger Mo, og vi har fått inn en del helsinger, blant annet til ho Kristine, og det har vel levt i håpet om at den skulle bli sendt. Den kommer nå. Men her kom inn en hastemelding fra Luster Hundeklubb. Kommer den først? Den kommer etterpå. Vi lever i håpet.

0: jeg heter Hille Kristine Krokengen. Jeg representerer Luster Hundeklubb, og i helgen så arrangerer vi Lustrahoppet 2026 i Gaupene på den gamle kunstgressbanen på idrettsanlegget. Og her er det agility-stevne. Det er masse hunder, masse folk, og vi har kiosk, så det er bare å liksom komme og se for alle sammen. Mye fart og spenning. Agility er en hund som, hvor hundene skal gjennom en løype sammen med eieren sin. Så veldig sånn publikumsvennlig sport for både voksne og barn.
1: Og tid startet dette i morgen?
0: Det starter klokka 9 i morgen på lørdag. Og så holder vi på til sånn 6-7. Så hele dagen.
1: Når du starter så tidlig, betyr det at folk kan få kjøpse kaffe her da?
0: Ja. Det gjør de. Vi har kiosk med kaffe, kaker og litt mat, hjemmelaget lapskaus, is, ja, det meste egentlig.
2: Nå har vi hatt konsert.
3: Ja, ta det bare du.
2: Ja, og nå skal vi da en tur opp på omsorgssenteret her i Gaupene og høre på en prat med Tress. Nå har vi hatt konsert på omsorgssenteret i Gaupene. Og det er gruppa Tress, og de skulle ligge i navnet, de består av tre stykker. Og det beste representerer dere selv, så ikke sier noe rivende gale.
4: Ja, jeg heter Marie Skavnes, og jeg spiller fele i trioen, og jeg kommer fra Vestnes i Romsdal. Mm.
5: Ja, og jeg heter Øyvind Sølnes. Jeg kommer fra Meråker i Nord-Trøndelag, og er da gift med Marie. Og så har jeg med også min søster, som kan presentere seg selv.
6: Elisabeth Selnes fra Meråker.
2: Ja. Og du spiller gitar?
6: Jeg spiller gitar, ja.
2: Flere gitarer, tror du?
6: Ja, det blir litt sånn mange strenger til slutt, både ja. Klassisk og andre. Ja.
2: Og du spilte mandolin også?
5: Ja, jeg spiller gitar og mandolin og litt elgitar, og det gjør jeg her i dag, men litt forskjellig. Ja. Så syng da.
2: Akkurat, ja. Og nå har vi da hatt en konsert, som sagt, ja. Og det heter variert konsert, og du kan kalle det ønskekonsert. For det var såpass variert at det synes alle som var her på en eller annen måte, så fikk jeg ønskeplata si. For her var litt av hvert, og jeg så på en måte før med at hun Nora Brokstedt danset sving, det har jeg aldri sett før. Men det så jeg nå. Ola Stedje var til stades her, ja. Vømmel var her. Ja, han... Nei, det var det meste var innom. Så det, er det bevisst at dere prøver å få med så alle skal ha noe å høre?
4: Ja, vi har lagt litt vekt på å ha et variert repertoar. Mm. Både for publikums del, men jeg må si litt for vår egen del, for vi kommer jo fra litt ulik bakgrunn. Mm. Jeg kommer fra folkemusikkmiljøet. Mm. Og Elisabeth, hun er jo utdannet innen klassisk gitar, og Øyvind, han er erfaring fra rock og blues og country. Mm. Så prøver vi også å få dette her til å bli et vårt eget uttrykk. Mm. Så da er det veldig kjekt å kunne spille ulike musikkstiler, for da vil det bli litt ulike lydbilder utifra de instrumentene vi har. Ja. Så det synes jeg er veldig kjekt.
2: Ja, men det er veldig godt. Ja, når du fikk inn det meste til og med Leonard Cohen ble her på omsorgssenteret. Jeg tror ikke han har vært før.
6: Nei, altså, vi synes det er litt artig å kunne hente fram litt sånn gamle skatter som egentlig veldig mange kan og mange har hørt før. Mm. Og så lage en litt sånn ny drakt på det da, som blant annet Leonard Cohen, som vi også har fått oversatt til norsk da. Mm. Så blir det litt annet.
2: Ja, nei, men det var artig, ja. Men altså, litt rart hvor det kom inn i musikkmiljøet, altså, eller i musikken, for det er ofte det jeg snakker om nå, fordi at folk opptekner meg så mye annet, og ungene opptekner meg så mye, og dette får meg inn i musikken og inn i det miljøet. Hadde gått grunn hvordan sikkert det kom inn i det var det med arvelsløs og miljø
5: ja, vi er hvertfall av Elisabeth vi har nok fått inn med morsmelka skal du si, i og med at vi hadde en mor som var veldig ivrig på å synge til oss når vi var små. Mm. Og så ble vi nå oppfordret til å drive på med musikk, alt fra korps til så kom jo kulturskolen til bygda, og ja, så...
6: Jeg var det første kullet på kulturskolen i Meråker. Da var 8 år.
2: Ja, men det viser seg at det har noe å bety at det et musikkmiljø i Lundberg. Hadde spilt lange i den gruppa som var nå?
4: Vi begynte med det her i 2023, så det bare 3 år. Det var jo Elisabeth som hadde ideen at vi kanskje skulle lage en julekonsert, så det var slik det begynte. Og så har det nå ballet på seg at vi har fortsatt med julekonserter, og nå har vi jo da utgjør repertoaret til å ha sånn som vi hadde her i dag, da med litt Anna, og da var det veldig kjekt at Folkeakademiet i Luster inviterte oss hit til å komme og ha konserter. Veldig kjekt.
5: Ja, vi har blitt veldig godt imot her i Luster.
2: Ja, det får du tro. Og det var noe vel vært, for dette var alt jeg kunne høre på. Det var det. Ja, men hadde spilt noen av de tre, men hadde spilt 2 og 2, og slik at det hadde hatt andre kombinasjoner.
4: Hei, han Øyvind da. Vi spiller i lag som en duo. Det kalles for Totakt, som vi har spilt i lag siden 2014. Og vært med på Gammeldansfestival og spilt gammeldans da. Men det jo litt annet. Men Elisabeth og Øyvind som er søsken, de har nå vel egentlig ikke spilt så mye i lag før.
6: Nei, vi har ikke. Han jo 8 år eldre enn meg, det kan jeg ha litt med saken å gjøre det da. Men det liksom, og så har vi bodd på veldig forskjellige plasser. Men så ble det jo sånn at Marie kom inn i familien vår da. På mitt, 2014. Og hun er jo fra Vestnes, og jeg bor på Vestnes, og så plutselig så begynte Øyvind å komme mye til Vestnes, så da ble det jo en mulighet igjen for å begynne å spille i lag.
2: Ja.
6: Så litt tilfeldigheter, men det, sånn er det nå blitt. Så det veldig kjekt, og om en så begynner å bli voksen, så går det an å begynne da opp.
2: Men då hade tillfälligheten slagit heldigt ut där då.
6: Vad sa du?
2: Tillfälligheten hade slagit heldigt ut för ikke annet.
6: Ja, det har det.
2: Ja.
6: Mm-hmm.
2: Ja, men nu ska du få ett spørsmål. På en eller annen vis så hade lite bilreklame inn i konserten. Hvor merke var det du hadde reklame for dem?
4: Det jo på Skoda. Ja, jeg tenkte på det ordspillet vi, at det skulle være et bilfirma som hadde det.
2: Ja, men du skal få en, for det du tok med en gang.
4: Ja. Nei, vi la merke til det vi, når vi begynte med den, at det var jo faktisk bilmerke.
2: Ja, det var det. Ja, men jeg var ute før det før, ikke da? Ja, vi har det. Vi har hatt det som spørsmål på radio.
4: Har du det?
2: Ja, ja.
4: Vi får premie nå da.
2: Ja, vi får ikke premie i dag. Og du ringer på radio. Det kan gjøre hvis du hører på en gang. Så kan du ringe av konkurranse da. Så da, ja. Nei, men da har vi avklaret en del. Både hvem det er og hva det drev med. Og ja, nå skal det gjerne vi gjøre også.
6: Ja, vi har en bror som bor i Høyanger, så nå skal vi på pinsetur til Høyanger.
2: Ja, men.
6: Og der har de en kafé da, som jeg lurer på om vi ville komme og spille på i morgen.
2: Akkurat.
6: Ja. Så vi er ikke helt ferdig med turnéen ennå.
2: Da får vi si bare lukke til i Høyanger også.
4: Jo.
2: Jeg burde egentlig rekne opp hele slekter som jeg har til Høyanger også.
4: Men
2: jeg må få hoppe ved akkurat det. Nei, men takk for besøket her da, og så lukke til vi har det.
6: Tusen takk. Mm-hmm.
7: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Ja, vær så god.
1: Ja, det er jo noe bra fint da.
0: Jaha.
1: Nei, det er vel et brytegrep der.
0: Akkurat, det stemmer. Mm-hmm. Men hvorfor kunne du ikke svare på en av gyinger da, når du først er i baken?
1: Nei, gying?
0: Ja.
1: Dette er fremme i Haukarsgjelen. Dette er ikke noe som jeg bruker her nede.
0: Det var jeg redd for, jeg, og det var lokalt. Ja da.
1: Nei. Jeg satt på hele lista over gamle ord, men det var ikke, ikke noe som var liggende.
0: Nei, men da er det vel bare fremme i Haukarsgjelen.
1: Ja, da er jeg redd for.
0: Ja. Nei, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei. Greit, du.
0: Greit, ja. Ha det.
2: Ja, skal jeg... Nei, jeg skal ta et som er lett nå til slutt. Det er jo, hadde jo vært bursdagen til John F. Kennedy, 29. mai 1917, så han hadde nå vært bra gammel, ja. Men hva heter kona hans? Hvem var han gift med? Han John F. Kennedy.

0: Vi er kommet til fredagskveld denne veka, og det den 29. mai, og vi er her for å lage sending I Radio Luster. Jeg lurte på det. Vi har kallet det nattsending før. Nå slutter vi noe 12, så det litt rart å kalle det nattsending. Kanskje vi skal kalle det afternoon tea? Hva sier du, Finn?
1: Evigt, og kan være for fredagssending.
0: Akkurat, ja, da skal du se. Mm-hmm. Vel, fredagssending det I alle fall, og vi ønsker ikke alle velkomne til å være med oss.
2: Og de som ønsker velkomne, det jo Asbjørg Ornberg, som først kom fikk ordet, som Kristen Ornberg, tekniker Finn Skare, sekretær, det Erling Eide, som vanlig. Ja. Og din da med nevning her med fredagssending, den jo helt nøytral, så den går fint, ja.
0: Mm. Og vi hadde en fin låt, tykker nå jeg da, med en som heter Svein Tangva, så synger jeg om Inn I Min Tid. Mykje visdom der. Mm. Og vi skal nå ha mer musikk også utover.
2: Ja, men den første som kommer nå, det da et vi hadde besøk av en gruppe fra Møre og Trøndelag som heter Tress og de hadde sång både på Hafslo og I Luster og her I Gaupne så jeg var nett innom dem og nei, nå ikke den som kommer nå
0: jo, du har sett opp de nære ting
2: ja, det der oppe, ja Jo, det rett, det deg. Og de var jo oppe og tok opp. Og den som kommer nå, det deres versjon av De nære ting. Så får vi høre det, hvor det.

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrar, det vil ha etter snokkelunde. Så får høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det sånn til doktoren. Sånn til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Bargul, jeg tror.
0: Ja, det skulle jeg tro. Ja, og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her som de hører på, og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Ja, jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så det noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm. Ja, så da du kjenne både i Gaupne i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om dette med skolegangen og yrkesvalg og hvor dine rar linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Det har vært litt kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her. Mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Det veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Han foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Jeg blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har jo noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noe både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men jeg har jo også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde.
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, så det blir jo da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å vært der, det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja, men du har hørt om dette da, det er ikke så enkelt å håpe etter virkelig.

0: Hva er det med eple og stamme når det gjelder militær? Har du begynt å tenke på det også?
1: Ja, jeg var nå på Heimevernets grunnskole selv, og det var nå veldig flott. Det er noe, altså nå er jeg på permisjon fra Heimevernet ettersom at jeg studerer i utlandet. Men altså, jeg har jo et sterkt ønske om å gå videre i forsvaret. Jeg har det veldig kjekt der. Jeg liker godt samholdet. Jeg har veldig lyst til å følge samme retningen der. Så det også får vi se hvordan det blir med etter hvert. Jeg har nå, får nå se om jeg får innkalling etter studiet til militærlege. Det får vi jo se.
0: Ja, og det blir i høren der, eller blir det i flyvåpen, eller marin, eller hva du tenker på?
1: Ja, det blir nå mest sannsynlig marinen hvis jeg får mitt eget valg.
0: Ja, vel.
1: Mm-hmm. Ja. Men man går dit man blir fortalt, så både her og dessutom er jo flotte grener det også.
0: Ja. Men når det gjelder noe medisin, det jo ikke akkurat mitt fag da, men er det noen retning du har spesialisert deg i, eller er det allmenn og over det hele?
1: Akkurat nå interesserer jeg meg veldig for kirurgien. Det er jo det som er hovedinteressen min akkurat nå, men vi går jo gjennom alt. Vi har jo absolutt alle fagene, man må jo kunne litt av alt når man skal begynne. Ja. Kirurgien interesserer meg veldig, spesielt kirurgi angående med bein og med muskler. Det er liksom å sette sammen igjen og reparere.
0: Jaha. Mm.
1: Ja. Traumekirurgi, rett og slett.
0: Nei, men det er jo fint. Noen kan reparere biler, noen kan reparere folk. Å få det til å bli funksjonellt igjen, det er jo bare bra det.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke noen spesialisering før man er ferdig her. Det er jo et steg om gangen.
0: Ja, det er klart det. Ja da, det er slik. Men nå er det noe med dette der med helsevesenet her. Vi hører noe stadighet. Det er dårlig økonomi, og sykehuset de har jo snart ikke råd til båsbøtte. Hvor ser du frem til det? Er det noe å glede seg til, eller blir det bekymringer?
1: Bekymringer blir det jo alltid. Det kommer aldri til å være nok penger til å fungere. Hvis vi for å kunne gjøre alle friske, så ville vi trengt oljefondet pluss litt til. Mm. Men vi får gjøre vårt beste. Og det blir sånn som det blir. Vi kan prøve å hjelpe så mange som mulig med det vi har. Ja, ja. Og når det blir for dårlig, så får vi bare bite tennene sammen og gjøre det likevel.
0: Ja, men da har vi jo vært gjennom litt og hvert. Vi har vært gjennom det med lege, og det innen militæret. Men det vi står at med da, det er, skal du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi skal i hvert fall videreføre arven.
0: Mm-hmm.
1: Nå har jeg ikke så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så vi gjør mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på der, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det med hobbyer. Hva er det som er fremst i linja da?
1: Ja, det er noe jakten og fiske. Og også en god del turgåing. Jeg er også ganske glad i hund. Mm. Akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i bonden selv, men jeg har nå hatt hund før. Mm. Så jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park. Men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og fin natur.
0: Ja.
1: Muligheter til å nyte det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alle fall når du kommer til Luster, der har du alltid, så du er innpå der.
1: Der har vi absolutt alt en person trenger for å ha det gøy og for å ha det bra.
0: Ja, og du var jo innpå det siste momentet med eple og stamme, du var innpå jakt, og det er vel litt arvelig det jo.
1: Det er noe rett, det er, har du nok rett det, det er moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg jo lært av han, så... Mm. Man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, det er sant.
1: Det er jo flott terreng i en luster, og det er jo nydelig.
0: Ja då, det är mycket fint tur terräng och mycket toppar att gå på. Så det må vara ideellt. Så vi hoppas att när du är färdig med allt och att du då kommer tillbaka till Luster, både som bonde och doktor, det hade varit våldsamt käckt.
1: Ja, jag hoppas det samma själv. Ja.
0: Vi får se, ja. Det är klart det, med styr inte allt det skulle hela tiden. Nej, men har du något mer du, ett eller annat du ville komma med nu så jag har glömt att spörja om?
1: Ja, hvis du har någon spørsmål om universitetet her eller hvordan livet er i Polen, så er det bare å stille.
0: Ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det er norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
1: Det er jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden, folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det er jo mye flott her. Byen er jo 20% studenter også, så det er jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
0: Ja.
1: Fryktelig koselig, veldig sånn samhold med studentene. Ja. ANSA, som er da det norske studenter i utlandet, vi arrangerer jo 17. mai-middag, som nå er på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det er jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her. Ja. Så det er jo virkelig anbefalt å studere i utlandet, i hvert fall fra meg, å studere i utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Det har i hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det er ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan er det kostnadsmessige siden av å bo der i forhold til å bo i Norge?
1: Ja, det er noe definitivt billigere her å bo og leve enn i Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tilkomsten av ukrainske og det, prisen stiger, det er inflasjon, men det er jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer i Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det er ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
1: Nei, det er virkelig, det er skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det er virkelig kos, og det er et godt støttesystem, i hvert fall her i Brottsav. Mm. Så det er virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, men det var da i Helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkast at det senere også.
1: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk. Du også. Ja. Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

Ja, jeg får inn og ta opp at spørsmålet, det var, jeg vil frem til en drykk som ifølge reklamen da i 1886 skulle fremja måtehold og edruelighet. Og denne drykken, den har fikk noe voldsomme til reklameoppsving før år 1900 og har vært en voldsomt populær, en av de mest populære i verden.

0: velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Rødland.
0: Ja.
1: Nå tipper jeg bare at, men det var omtrent på samme tid så kolan kom ut, så kan det være han som fant opp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har ikke samarbeidet.
0: Nei, dette da, det jeg får si hvor dette da ble til nå. For når hun tok ut av spørsmålet, så visste jeg at det langt nytt i en lunge her med spørsmål, der hadde jeg dette rart hvem det var som fann opp kolaen. Og etter mye om og menn så greide jeg å finne rattet. Men nå har jeg nå rotet vekk spørsmålene mine, så nå må jeg ta et spørsmål til fri om før jeg får systemat i saken. Og da kommer spørsmålet her. Vesle Daniel skal ut i veri, og kista klar i denne stund. Over store hav mot sør går feri, med arandarandadai. Ja, og da er spørsmålet, hva heter båten han skulle reise med?

0: Där får vi kanske mest av allt glädja oss över hopp. Liv och hopp, så det är skildra. Vi har klöpt ifrån upptaket denna kvällen. Så det är inte full rättfärdighet till dicka to. Men vi hoppas att få sända lite upptakeprogrammet där i sin helhet i sommar en gång. Och med säger välkommen. Slik så de gjorde. De hadde en musikk til å begynne med, og så sa de velkommen, og det sier vi til Dikka nå.
1: Jeg jo veldig glad for å ha fått lokka med Camilla på det her. Vi hadde konfirmasjon i går til gutten min, og da slo vi det sammen, rett og slett. Så var vi veldig enige om at vi kunne nok fint tatt det på sparket og pratet i vei i to timer, men for å ikke havne helt på vidden her, så har vi forberedt oss godt. Satt med manus og prøve å liksom holde oss til det da, sånn at vi faktisk kjenner igjennom det vi har tenkt viktig. Og da begynner vi litt med å presentere hverandre. Camilla, hun er jo som en del av dette vet, løvesambandet, så har klart seg veldig godt til tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Jeg var 14 år i en lederstilling i NAV, blant annet, med noen andre jobber. Jeg har vel hatt en tillitsverv hvis det mulig å få, tror jeg. Og nå har jeg også tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holder på med det. Ja. Men først og fremst, og det viktigste, er jo at du er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, da utbrent her, og da er definitivt Camilla en av deg som kommer nærmere. Og stille opp og hjelpe deg.
2: Tusen takk. Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege.
1: Ja.
2: Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv. Og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri. Du har skrevet forskningsartikler. Du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånt. Nå har du jo til og med begynt å granske litt på min slekt. Yes.
1: Men jeg tror snart å beskytte deg, tenker jeg. Men Camilla er jo... Jeg prøver å lokke alle til Sogna. Så det er jo bare å gjøre en innsats for alle andre her også. Men... hun har jo slekt fra Gautne, Hersabakken der, og også fra Jostedalen. Som, ja, farmoren heter jo Kronen. Men vi mener at det er nede på kommunehuset. Det er egentlig budet, da. Ja, men da tenker jeg at vi bare begynner, egentlig. Og noe av det viktigste er jo, hvor beskriver du, egentlig? Og hva betyr det å lese det andre skriver, og dele egne ord?
2: Ja, det kan du si. Hvorfor skriver du egentlig?
1: Ja.
2: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inni meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt. Det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver også. Ja. Hvis vi skal starte på starten da, Anette. Fordi du har jo ikke bare skrevet én bok når du først skulle skrive bok. Jeg skrev jo rett og slett, eller jeg tror det er 6 bøker vi er oppe i nå.
1: Ja.
2: Kan vi

0: Ja, det var jo bare ivrig på å ha deg med hit. Men, hva betyr det egentlig for deg å møte publikum på en slett måte? Å snakke om noe personlig I en sånn samtale?
1: Nei, jeg tenker jo at det betyr veldig mye, fordi det å ha skrevet diktboken, det å dele dem på Instagram og Facebook, selge boken, flott og fint det. Men det jo på en måte, hva skal jeg si, menneskemøtene som viktige, og jeg liker jo veldig godt, I og med at de diktene sånn som de så liker jeg jo veldig godt, sånn som når jeg legger dem ut på Facebook eller Instagram, så har sikkert de av dere som har sett dem, lagt merke til at jeg skriver alltid noen ord som en innledning, på en måte en kontekst da. Jeg liker å gi en kontekst. Ja. Jeg tenker at når vi sitter sånn som nå, og du spør meg, og jeg forteller noen bakgrunn for det, og så videre, så får jeg på en måte håper og tror at jeg får forsterket budskapet I boken.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men for din del da, du deler jo veldig mye personlig I det du skriver og det du forteller.
0: Ja, men så I sånn, altså I ADHD-bøkene så bruker jo meg som eksempel, for jeg har fått en diagnosen. Men samtidig så det handler jo ikke om meg på en måte, sånn at hvis jeg skal være et eksempel I deg, så det jo fordi at det noe som andre kan kjenne seg igjen I. Og så kan jeg på en måte del av de tingene fordi at det et godt eksempel men det jo ikke noe sånn voldsomt private ting på en måte da hadde jeg ikke tatt det med så sånn sett så har jeg nok en distanse der og jeg har tatt med det så jeg tenker kan være gode eksempel som viser det liksom men så tenker jeg jo også at det at jeg på en måte skriver noe om det jo viktig fordi at mange med en ADHD-diagnose, de kommer jo litt skjevt ut, ikke sant? Fordi at vi har skolesystemet og alt som vi har. Altså, for min del så var jeg kjempeinteressert I det meste på skolen, og da ADHD en ekstra motor, og så går det så det suser. Men for veldig mange så det jo ikke sånn. Og da tenker jeg det litt viktig det at, ja, selv om jeg har hatt det fint på skolen, og det har gått bra, så jeg jo veldig sikker på det at det hadde jo ikke gått bra hvis jeg hadde fått hvis jeg 9 timer om dagen skulle sitte og sitte som gravmaskinfører da, for eksempel, ikke sant? Jeg hadde jo ikke greid det men jeg greide skole fordi at det var liksom det som passet for meg og da det noe med å si at at selv om jeg har fått det, så det fordi at det stemmer med mine interesser. Det ikke sånn at alle med ADHD kan gå 10 år på en interess. Jo, det jo godt, sånn. Og også det at, nei, det jo faktisk noe som litt sånn drablet, at jeg havner I den senga på en måte, og var skikkelig dårlig. Jeg kunne ikke bare skrure av.
1: Nei.
0: Så, ja. Og så kan jeg jo på en måte dra deg eksempler til andre ting som jeg har sett så lenge, ikke sant? Når folk får medisiner endrer seg, eller når folk har en hjerneskade som oppstått, ikke sant? Hvordan virker det inn? Det veldig spennende, da. Ja. Ja. Det her treffpunktet, for å gå over på noe annet, mellom oss mennesker, jo veldig viktig. Og ofte så det ikke så mye som skal til. Og de dikta dine handler deg også om de møtene du har hatt med mennesker og det å bli sett og det å se andre jeg ser jo at du god på det men det jeg kanskje blir litt nysgjerrig på jo ja de opplevelsene du hadde når du faktisk kom deg ut av det vanskelige du da kanskje ble sett da
1: absolutt og det har jo bare gått mer og mer opp for meg, altså viktigheten av hva som kan skje I det rommet der hvor et menneske føler seg sett da når du føler deg sett og du føler deg trygg hva som kan skje det helt utrolig så I aller høyeste grad så det mange av de diktene som handler om det spesielt så det jo det diktet som heter En ny familie som handlet om nettopp det når jeg reiste på ruskollektiv eller på barnevernsinstitusjon og virkelig opplevde å bli sett de jobbet utifra en ideologi, og de var jo de så virkelig ungdommene. Og det var veldig, det ga et veldig grunnlag for at vi skulle klare å gjøre noe konstruktivt med livet vårt, da, for å si det sånn. Og i tillegg så har du jo kjærlighetens kraft, som selvfølgelig handler om det å bli sett av et annet menneske på et dypt nivå, som gjør at du har den relasjonen der, som, som mange opplever.
0: Ja. Og hva vil du da si til noen som står midt i det du skriver om? Så bare samhold. Repetere,
1: kanskje. Ja, vi var jo litt inne på det i sted, men det kan ikke sies mange nok ganger, egentlig. Fordi det handler jo om at, at folk skal oppleve at, at vi ikke er alene, at vi er mange som har kjent for det. Og det er mye læring i det vonde også. Selv om, altså, vi vet jo også det at når mennesker sliter og strever og har det vondt, så føler man seg ofte veldig, veldig alene, selv om du kanskje har masse mennesker rundt deg som vil det beste for deg, så kan du allikevel føle deg enormt alene og ensom. Og det akkurat der og da, så vil det kanskje heller ikke hjelpe å si til det mennesket at det er mye læring i det vonde. Så det handler jo litt om å på en måte være der og rekke ut en hånd og tåle mennesker for det de er, og gå sammen med dem gjennom det som eventuelt er vanskelig, da. Men ja, tenker du at det var noe som du snakket jo litt i sted om det med å dele mye, det med på en måte personlig versus privat, og så videre. Var det noe av det du har skrevet om som var vanskelig å skrive om, hvor du tenkte at det ble for personlig, eller?
0: Jeg tror jeg er litt farga at jeg hadde på en måte jobbet som lege i mange år. Fordi at da vet jeg at ja, men dette er jo ikke det helt store, liksom. Sånn, det er jo mange. Ja. Og det er vel kanskje det som gjør at jeg kan gå inn på en skjema, for eksempel, så beskrive noe i det forrørende delen fra voksenlivsboka. Så har jeg skrevet om når jeg var liksom vrang og vanskelig, når jeg hadde noen spontan abort, da. Det er jo kanskje noe som er litt litt sånn vanskelig for mange. Men der hjelper jo å ha vært i den legerollen og sett hvor vanlig det her er, på en måte. Og så blir han da litt mer sånn, ja, ja. Det var det, på en måte. Og da er ikke det så fett, ikke sant? Fordi at jeg har lært så mye om det, og møtt så mange andre som har sett i det samme, og om det ikke er akkurat det samme. Så mye mer sårbart enn det jeg har på en måte opplevd og tatt med. Ja. Og det egentlig så er det jo ikke så store ting, på en måte, hvis en begynner å snakke med folk, så har jeg flest opplevd et eller
1: annet. Ja. Det er noe med det.
0: Ja. Det ser han jo veldig. Når jeg har vært så heldig, så har jeg vært på en måte fått jobbe med folk når de er sårbare, da. Og på, ja, jeg var jo litt på alderspsykiatrisk også. Og da er du jo, du kan peppe hele familien i en ekstremt krevende situasjon for alle. Både de ser sjukt og de ser rundt. Og da lærer du mye om alle, på en måte, og så får du. Og hvis det er noen som har demens, da, så blir det urolig av noe, ikke sant? Da får du jo innblikk i veldig mange sider av livet der, da. Fordi at det som skaper uro er jo det som er sårbart og nær. Og da må en som lege vite noe om det, hvis han skal kunne gi deg god behandling. Så da, det er liksom ikke mine greier. Noe
1: greier. Nei,
0: jeg forstår. Ja. Det er jo bare sånn det var. Men det jeg tror er også viktig, da. Jeg tror kanskje ikke kunne ha talt mens jeg, altså, for eksempel det forrørende kapitlet som jeg møtte med deg. Jeg kunne ikke skrevet om det mens jeg stod oppi det.
1: Nei.
0: For da hadde det jo en annen betydning.
1: Ja, og man får litt avstand til det.
0: Ja. Nå er jo yngste jenta mi sju. Sånn at det var jo helt annerledes mens vi liksom var matet av motstand i kveld. Det å være liksom stresset for det, da kunne jeg ikke skrevet om det og brukt det som eksempel i den boka. Da var det knær. Men nå er det liksom tilbakelagt for eksempel år siden, ikke det store til reisen, men opplever et eller annet også. Ja. Sånn kort oppsummert da. Men, hvis du skulle lest et dikt fra boka di, så du føler oppsummerer hele prosjektet eller hele reisen, hva ville du valgt, og hvorfor?
1: Ja, da har jeg valgt diktet som heter Sannhetens time. Og jeg velger det diktet rett og slett fordi at det handler om å finne mot til å sette ord på alt det jeg skriver om. Og for eksempel det å stå her i dag og snakke om det. Sannhetens time. Tiden kommet da alt skal frem. Alt du har opplevd skal bringe deg hjem i deg selv. Hver eneste stein skal vendes. Hver eneste smerte, hver eneste sorg, hver eneste glede skal kjennes i deg selv. Sannhetens time her, åpent og ærlig om alt du har kjær. Bare sannhet kan sette deg fri. Fred i hjertet vil den deg gi. Når din dag igjen går mot kveld, vil du endelig finne hjem i deg selv.
0: Tusen takk, både for diktet og for alt det andre du har delt. I boka og i lag med oss her. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer, selv om vi strekker og søger det.
1: Vi vil bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre. Og så ønsker vi å avslutte med en sang som rommer nettopp dette. Det å finne sin egen stemme, det å våge å leve sitt eget liv.

0: Da sier vi takk til Liv Birkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er litt rar med oss aldrende menn vi har. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som er temaet i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia, der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, og så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på Berge Almang?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra lauet begynner å sprette, og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt. Og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når lauet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilledene, så sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle almer, eller noe som jeg tykker er skikkelig staselig og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering, eller mer tilfellig hvordan det reiser henne?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen, den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst det store, voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er anten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært laua, og som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyre egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil de da fortsette å ta deg opp?
1: Ja, da er det så kanskje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den er jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser er det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det er litt uheldigt.
0: Ja. Nei, det er litt rasig det med det, for disse her almarne er noen landemerker, og de har vært viktige i unotiden. De har da, vi kjenner jo til at det så det utmarket delt, det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almaren, de mest noen arm på, så de delte for seg. De var så verdifullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taia står i. Så det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og skaber til fenarbeist og løvet til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nej, det var ju också viktigt på garden för och viktigt för hälsa och till sauden. Så alman var värdefulla och dessa här så har varit lauar i serie och helt fantastiskt flotta ut ofta. Det är ju så något i trollkärringar. Och så är det också en annan ting med almor då är att almen har voldsomt många arter. Så växer på alm eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger, så folk som er opptekne av naturmangfold, de er i alle fall opptekne av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle det er? Har du noe som jeg vet er gamle gjennom flere hundre år, men har det nok bestemmelse på hvor gamle det kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det er en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Ja, enormt svært tre.
0: Nei, så den nok noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne han fortalt alt han har sitt oppgjørende, så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Ja, Nei, det er rart med seg, det er liksom noe majestetisk og noe overreisende. Slik er det. Det er ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si er det som kommer ut av det, at det blir nøgdig material for de som skal dreie skålen. For det er almen voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det er sant.
0: Så de får noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det er berget disse der, og det er ikke, du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm så er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på da, er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Og da vil vi begynne å se nå i litt ut i juni, juli. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1 til 2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet. Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Akkurat.
1: Og da kan han ta bilder av treet, og så kan han ta bilder av dette her, denne greien eller tversnittet, og så kan han registrere det på en nettside som heter skogskader.no. Og da vil det være fagfolk som sitter i enden og kikker på bildet og kan bekrefte om det er almesyke eller ikke. Mm-hmm. Og så er det litt viktig for forvaltningen å ha at det da blir lagt inn i denne skogskader, for da kan han få oversikt over spredningen.
2: Mm-hmm.
1: Så da vil jeg oppfordre folk til å gjøre hvis han får dette her på sin alm.
0: Ja. Nei, det må man huske på. skogskader.no
1: ja.
0: Skal jeg da sende det til når du har noe til billet og slik som du forklarte. Så det, men hvis det noen som har en voldsomt spesiell alm som har lyst på å bevare, det hjelper jo med de fra til deg og tror de skal få vaksinere det.
1: Det går om å melde deg fra til kommunen.
2: Mm.
1: Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde deg fra, men hvis du har en spesielt, særlig hvis du har en stor og gammel alm som står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takes at det til neste år igjen.
2: Ja.
1: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn de vi har teket nå.
2: Okay.
1: Så da er det, kan det være aktuelt.
2: Mm-hmm.
1: Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
0: Det er nok for sent, for nå begynner ja, skjønner. Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger, men i dag vi har da liksom forklart noe, og de som har almen, de har hørt hva du sier, og så får vi se hva dette går videre. Ja. Men da skal jeg takke for besøket her i dag, og så lukke til med arbeidet.
1: Takk for det.
2: Mm.
3: Det var ho Inger Mo. Og vi har fått inn en del helsinger, blant annet til ho Kristine, og det har vel levt i håpet om at den skulle bli sendet. Den kommer nå. Men her kom inn en hastemelding fra Luster Hundeklubb. Kommer den først? Den kommer etterpå. Vi lever i håpet.

0: jeg heter Hille Kristine Krokengen. Jeg representerer Luster Hundeklubb, og i helgen så arrangerer vi Lustrahoppet 2026 i Gaupene på den gamle kunstgressbanen på idrettsanlegget. Og her er det agility-stevne. Det er masse hunder, masse folk, og vi har kiosk, så det er bare å liksom komme og se for alle sammen. Mye fart og spenning. Agility er en hund som, hvor hundene skal gjennom en løype sammen med eieren sin. Så veldig sånn publikumsvennlig sport for både voksne og barn.
1: Og tid startet dette i morgen?
0: Det starter klokka 9 i morgen på lørdag. Og så holder vi på til sånn 6-7. Så hele dagen.
1: Når du startet så tidlig, betyr det at folk kan få kjøpe seg kaffe her da?
0: Ja. Det gjør de. Vi har kiosk med kaffe, kaker og litt mat, hjemmelaget lapskaus, is, ja, det meste egentlig.
2: Nå har vi hatt konsert.
3: Ja, ta det med du.
2: Ja, og nå skal vi da en tur opp på omsorgssenteret her i Gaupene og høre på en prat med Tress. Nå har vi hatt konsert på omsorgssenteret i Gaupene. Og det er gruppa Tress, og de skulle ligge i navnet, de består av tre stykker. Og det beste det presenterer dere selv, så ikke sier noe rivende gale.
4: Ja, jeg heter Marie Skavnes, og jeg spiller fele i trioen, og jeg kommer fra Vestnes i Romsdal. Mm.
5: Ja, og jeg heter Øyvind Selnes, jeg kommer fra Meråker i Nord-Trøndelag, og er da gift med Marie. Og så har jeg med også min søster, som kan presentere seg selv.
4: Elisabeth Selnes fra Meråker.
2: Ja. Og du spiller gitar?
4: Jeg spiller gitar, ja.
2: Flere gitarer til den?
4: Ja, det blir litt sånn mange strenger til slutt, både ja. Klassisk og andre. Ja.
2: Og du spilte mandolin også?
5: Ja, jeg spiller gitar og mandolin og litt elgitar, og det gjør jeg her i dag, men litt forskjellig. Så synger da.
2: Akkurat, ja. Og nå har vi da hatt en konsert, som sagt, ja. Og det heter variert konsert, og du kan kalle det ønskekonsert. For det var såpass variert at det synes alle som var her på en eller annen måte, så fikk jeg ønskeplata si. For her var litt av hvert, og jeg så på en måte før meg at hun Nora Brokstedt danset svinger jeg aldri sitt før. Men det så jeg nå. Ulla Stedje var til stades her, ja. Vømmel var her. Ja, han, ja. Nei, det var det meste var innom. Så det, er det bevisst at dere prøver å få med så alle skal ha noe å høre?
4: Ja, vi har lagt litt vekt på å ha et variert repertoar. Mm. Både for publikumsen del, men jeg må også si litt for vår egen del, for vi kommer jo fra litt ulik bakgrunn. Mm. Jeg kommer fra folkemusikkmiljøet. Mm. Og Elisabeth er jo utdannet innen klassisk gitar, og Øyvind han er erfaring fra rock og blues og country. Mm. Så prøver vi også å få dette her til å bli et vårt eget uttrykk. Så da er det veldig kjekt å kunne spille ulike musikkstiler, for da vil det bli litt ulike lydbilder utifra de instrumentene vi har. Så det synes jeg er litt kjekt.
2: Ja, men det redder det godt. Ja, når du fikk inn det meste til meg, Leonard Cohen, ble her på omsorgssenteret. Tror ikke han har vært før.
4: Nei, altså, vi synes det litt artig å kunne hente fram litt sånn gamle skatter, som egentlig veldig mange kan, og mange har hørt før. Mm. Og så lage en litt sånn ny drakt på det, da. Som blant annet Leonard Cohen, som vi også har fått oversatt til norsk, da. Så blir det litt annet.
2: Ja, nei, men det var artig, ja. Men altså, vet du rart hvor det kom inn i musikkmiljøet, altså, eller i musikken, for det er ofte det jeg snakker om nå, fordi at folk er opptekne med så mye annet, og ungarne er opptekne med så mye, og dette får inn i musikken og inn i det miljøet, hadde gått grunn hvordan sikkert det kom inn i det var det med arvelsløs og miljø
5: ja, vi er av Elisabeth, vi har nok fått inn med morsmelka, skulle du si, i og med at vi hadde en mor som var veldig ivrig på å synge til oss når vi var små. Og så ble vi nå oppfordret til å drive på med musikk, alt fra korps til
2: så kom jo kulturskolen til bygda, og ja, så...
4: Jeg var det første kullet på kulturskolen i Meråker. Da var 8 år.
2: Ja, men det viser seg at det har noe å bety at det er et musikkmiljø i Lundberg. Hadde spilt lange i den gruppa som var nå?
4: Vi begynte med det her i 2023, så det bare 3 år. Det var jo ikke Elisabeth som hadde ideen at vi kanskje skulle lage en julekonsert, så det var slik det begynte. Og så har det nå ballet på seg at vi har fortsatt med julekonserter, og nå har vi jo da utgjør repertoaret til å ha sånn som vi hadde her i dag da med litt Anna, og da var det veldig kjekt at Folkeakademiet i Luster inviterte oss hit til å komme og ha konserter.
2: Ja, vi har blitt veldig tatt veldig godt imot her i Luster. Ja, det får vi tro. Og det var noe vel vært, for dette var alt jeg kunne høre på. Det var det. Så det ja, men hadde spilt noen av de tre, men hadde spilt 2 og 2, og slik at det hadde hatt andre kombinasjoner.
4: Hei, Anne Øyvind da. Vi spiller i lag som en duo. Det kalles for Totakt, som jeg har spilt i lag siden 2014.
2: Ja.
4: Og vært med på Gammeldansfestival og spilt gammeldans da.
2: Ja.
4: Men det er jo litt annet. Men Elisabeth og Øyvind som er søsken, de har vel egentlig ikke spilt så mye i dag før.
6: Nei, vi har ikke. Han er jo 8 år eldre enn meg, det kan jeg ha litt med saken å gjøre det da. Men det liksom, og så har vi bodd på veldig forskjellige plasser, men så ble det jo sånn at Marie kom inn i familien vår da. På mitt, 2014. Og hun er jo fra Vestnes, og jeg bor på Vestnes, og så plutselig så begynte Øyvind å komme mye til Vestnes, så da ble det jo en mulighet igjen for å begynne å spille i lag. Så litt tilfelligheter, men det, sånn er det nå blitt. Så det er veldig kjekt, og om en så begynner å bli voksen, så går det an å begynne da.
2: Men då hade tillfälligheten slagit heldigt ut där då.
6: Vad sa du?
2: Tillfälligheten hade slagit heldigt ut för ikke annet.
6: Ja, det har det.
2: Ja.
6: Mm-hmm.
2: Ja, men nu ska du få ett spørsmål. På en eller annan vis så hade lite bilreklame inne i konserten. Hvor mye var det hade reklame för dem?
4: Det jo på Skoda. Ja, vi tenkte på det ordspillet vi, at det skulle være et bilfirma som hadde
2: gjort. Ja, men du skal få en, for det du tok med en
4: gang. Ja. Vi la merke til det vi, når vi begynte med den, at det var jo faktisk et bilmerke.
2: Ja, det var det. Ja, når vi har vært ute før litt, da. Ja, vi har det. Vi har hatt det som spørsmål på radio.
4: Har du det?
2: Ja.
4: Vi får premie nå da.
2: Ja, vi får ikke premie i dag. Når du ringer på radio, det kan du gjøre hvis du hører på en gang, så kan du ringe med, ha konkurranser da. Så da, ja. Nei, men da har vi avklaret en del, både hvem det er og hva det drev med, og ja, nå skal det gjennom vi her også.
6: Ja, vi har en bror som bor i Høyanger, så nå skal vi på pinsetur til Høyanger.
2: Ja, men.
6: Og der har de en kafé da, som jeg lurer på om vi ville komme og spille på i morgen.
2: Akkurat.
6: Ja. Så vi helt ferdig med turnéen ennå.
2: Da får vi si bare lukke til i Høyanger også.
4: Jo.
2: Jeg burde egentlig rekne opp hele slekter som jeg har til Høyanger også.
4: Åh,
2: jeg
4: slår.
2: Ja, vi får hoppe ved akkurat det. Nei, men takk for besøket her da, og så lukke til vi har det.
6: Tusen takk. Mm-hmm.
7: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Nå skal vi på konkurranse, og nå hører vi da en prat med Tress, og så spilte de og sungen, og da sungen, voi voi. Og hva jeg sa da, vet jeg ikke, men det var vel Nora Brokstedt som sung den i 1960 på Grand Prix. Men så var det da et spørgsmål, da må vi ta et gammelt spørgsmål igjen. Tvereld, hva en tvereld?

Nei, det så ikke ut for at det var noen som kunne svare på dette der og gye. Og kanskje tenker de at de har svart to ganger når lirer så på kvelden at nå skal de få ringe inn løll. Men først vil jeg ha et spørsmål og jeg vet at Magne Havnå var bokser. Og jeg spør, bokseringen, hvordan ser den ut?

0: Velkommen i studio.
1: Hallo, ja, det er Vetle Wergeland.
0: Ja, der var du. Ja.
1: Jeg tror hun var gift med Onassis senere, og hun heter vel Jacqueline Kennedy eller noe sånn lignende.
0: Stemmer. Helt rett. Og ja. Var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Ja, så jeg lurer på meg ikke det der rakie, gyri, noe sånt, at det kan være et roterende bankfond eller noe sånt.
0: Og gyre?
1: Ja.
2: Nei. Og nei. Oh, nei, det så langt derifra så det går an å få.
1: Ja, nei, men det var bare ren tipping.
2: Ja, nei, men det var noe helt annet.
0: Ja. Nei, men nå skal du ha tak.
1: Ja.
0: Og da setter vi strek, for nå er vi ferdige med konkurransen for denne gangen her. Så du får noe sikkert av å gi. Ja. Vil du si hva det betyr? Eller?
2: Ja, det kan jeg godt si, slik at jeg vet det. Å gyre, det er å skryte, mest å skryte over seg selv. Sett å gyre, sett da liksom legge ut hvor flink han er og allting. Og, ja, ja. Det er å gyre.
0: Ja, ja, akkurat det kan hende at det er noe som lukser det nå.
2: Ja, men, nå har jeg lært det jo.
0: Men kvelden går imot natt. Så kveldssendingen er snart over.
2: Ja, og vi sier takk for i kveld, og sier takk til alle som har ringt inn, og alle som har hørt på, og vi ønsker deg en god sommer, og en fin og god sommer.
0: Ja, ja. Og hva, vi hadde vel tenkt en sønnavind nå, snart?
2: Ja.
0: Jeg tykker det bare var nordavind og vestavind, men sønnavind er en gruppe, og de synger om jeg trenger deg.
2: Vær så god.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Han Nils Soli, eller Nilsemann, han får kjøre I gang denne Country-teamen. Han kommer fra Sarpsborg og har spilt musikk siden 1988. Året før så drog han til et studio I Lunde I Telemark for å spille inn en demo. Den var plukket opp av en lokal radio, og siden så har han badlet på seg. Her han med Honky Tonk Jailbreak.

Laura Aston er britisk, født i 1993, og kommer fra Vestmidlands. Hun startet karrieren sin i 10-årene. Hun har spilt inn 2 album og nok kjent for den kraftfulle vokalen og hjertevarme tekster. Her Laura med If He Only Knew.

Steve Lyons, en kanadisk countrysanger og låtskriver, kjent for en tradisjonell countrystil. Pictures and Old Love Letters fant jeg på albumet White Wine and Colored Roses.

James Lynas kommer fra Belfast i Nord-Irland, og selv om han var en bygutt, så var det landsens country det kom til når det gjaldt valg av musikk. Han var påvirket av artisten Johnny Cash, Dwight Yoakam og Waylon Jennings, blant mange flere. The Fighting Side of Me, James Lynas.

Lee Magnum and Rocking Horse er den neste på spillelista og kommer her med Where My Heart Is fra albumet som har samme titel.

Tom Bråten er en norsk country- og visesanger i forrige uke. Han er født i 1953 og debuterte med plata i 1977, og han har gått ut 10 album til sammen. Her får du høre Tom med Do I Love You Like I Should, en single som kom ut i 2022.

Den siste som får plass i denne countrytimen er Bill Payne, en tradisjonell outlaw-sanger og låtskriver fra West Virginia. Så med han og låten «I only miss you when I'm sober», takker jeg for følge gjennom denne timen.

0: kveld. Vi er kommet til fredagskveld denne veka, og det er den 29. mai, og vi er her for å lage sending i Radiolyster. Jeg lurte på det. Vi har kallet det nattsending før. Nå slutter vi noe 12, så det er litt rart å kalle det nattsending. Kanskje vi skal kalle det afternoon tea? Hva sier du, Finn?
1: Du kan være for fredagssending.
0: Akkurat, ja, da skal du se. Vel, fredagssending er det i alle fall, og vi ønsker ikke alle velkomne til å være med oss.
2: Og de som ønsker velkomne, det jo Asbjørg Ormberg, som først kom fikk ordet, som Kristen Ormberg, tekniker Finn Skare, sekretær, det Erling Eide, som vanlig. Ja. Og denne dag med nemning her med fredagssending, den jo helt nøytral, så den går fint, ja.
0: Og vi hadde en fin låt, tykker nå jeg da, med en som heter Svein Tangva, så synger om Inn i mi tid. Mykje visdom der. Mm. Og vi skal nå ha mer musikk også utover.
2: Ja, men den første som kommer nå, det er da et vi hadde besøk av en gruppe fra Møre og Trøndelag som heter Tress, og de hadde sång både på Hafslo og i Luster og her i Gaupne, så jeg var nett innom dem og nei, nå er ikke den som kommer nå.
0: Jo, du har sett opp de nære ting.
2: Ja, det er der oppe, ja. Jo, det er rett, det er deg. Og de var jo oppe og tok opp. Og den som kommer nå, det er deres versjon av de nære ting. Så får vi høre det, hvor det er.

0: Og det blir sånn som det blir. Vi prøver å hjelpe så mange som mulig med det vi har. Ja, ja. Og når det blir for dårlig, så får vi bare byte tennene sammen og gjøre det likevel.
1: Ja. Ja, men da har vi jo vært gjennom litt og hvert. Vi har vært gjennom det med lege og det innen militæret. Men det vi står at med da, det er, skal du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
0: Ja.
1: Vinbonde?
0: Ja, så vi skal i hvert fall videreføre arven.
1: Mm-hmm.
0: Nå har jeg ikke så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så jeg får gjøre mitt absolutt beste der også.
1: Ja.
0: Det hadde vært veldig spennende det også.
1: Det er jo voldsomt fine plass å bo på da, så det er jo...
0: Det er det virkelig.
1: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
0: Ja.
1: Ja, ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det med hobbyer. Hva er det som er fremst ja. I linja da?
0: Ja, det er noe jakten og fiske. Og også en god del turgåing. Jeg er også ganske glad i hund. Mm. Akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i Polen selv, men jeg har nå hatt hund før. Mm. Så jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
1: Ja.
0: Så det blir jo mye turgåing i park. Men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og fin natur.
1: Ja.
0: Muligheter til å nyte det som vi har i Norge.
1: Men det har du i alle fall når du kommer til Luster, der har du alltid, så du innpå der.
0: Der har vi absolutt alt en person trenger for å ha det gøy og for ja. Å ha det bra.
1: Ja, og du var jo innpå det siste momentet med eple og stammen, du var innpå jakt, og det er vel litt arvelig det jo.
0: Det er noe rett, det er, har du nok rett til, det er moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg jo lært av han, så...
1: Mm.
0: Man har det jo gøy med det man har.
1: Ja, ja, det er sant.
0: Det er jo flott terreng i en Luster, og det er jo nydelig.
1: Ja da, det er mye fint turterreng og mye topp av å gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du er ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
0: Jeg håper det samme selv. Ja. Så vi får se.
1: Vi får se, ja, ja, ja. Det er klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei, men har du noe mer etterlant du ville komme med nå, så jeg har glemt å spørre om?
0: Nei, hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet er i Polen, så er det bare å stille.
1: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det er norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
0: Det er jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det er jo flott her. Byen er jo 20% studenter også, så det er jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
1: Ja, ja.
0: Det er fryktelig koselig, veldig sånn samhold med studentene. Ja. ANSA, som er da det norske studenter i utlandet, vi arrangerer jo 17. mai middag, som nå er på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det er jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her.
1: Ja.
0: Så det er jo virkelig anbefalt å studere i utlandet, i hvert fall fra meg, og studere i utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Mm. Det har i hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
1: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det er ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan er kostnadsmessige sider av å bo der i forhold til å bo i Norge?
0: Ja, det er noe definitivt billigere her å bo og leve enn i Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med... tilkomsten av Ukraina, og det, prisen stiger jo, det er inflasjon, men det er jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer i Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
1: Ja. Så det er ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
0: Nei, det er virkelig, det er skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner.
1: Ja.
0: Det er virkelig kos, og det er godt støttesystem.

0: konkurranse.
1: Ja, det skal bli konkurranse, men først så skal jeg takke Jos Hillestad for praten. Og det var da Hafslovalsen med Indre Hafslo spelemannslag som spilte. Og jeg var jo voldsomt i tvil hva musikken skulle finne. Egentlig burde det være noe om traktor, det mange melodier om traktor. Men det at han Johannes, han da med oss på søndagsdansen også, og da en dansende, aldrende mann. Og da måtte det være noe som han kunne danse til selv også. Så dermed så ble det en vals, og det får vi tro at det falt i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvilken versjon vil du ha av låten din, Vi lever i håpet? Jeg har brukt mye av Mathias Kalvatsvik, og det har nå gått bra, men hva du vil ha, det får du sende ekstra melding om. Men jeg vet jo Margit Flåten, hun liker så godt av Mathias, så hun hadde likt godt hvis du hadde spilt den. Men bare send deg melding hvilken versjon du vil ha. Vær så god, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, skal vi gå rett på konkurranse? Rett på. Ja. Da kan vi i alle fall huske det i begynnelsen, telefonnummeret 57-68-14-10 eller 576-81-410. Ja, det 29. mai i dag, og jeg hører gauken den 27. mai. Dagen etter var det frost og rima på markeden. Spørsmålet er, gauken, hva familie hører han til i? Vi har jo forskjellige fuglefamilier, ikke sant? Noe trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie er det han hører til i? Nei, litt lett.
3: Den fineste sången ska du få om det händer.

Ja, jeg får inn og ta opp at spørsmålet, det var, jeg vil frem til en drykk som ifølge reklamen da i 1886 skulle fremja måtehold og edruelighet. Og denne drykken, den har fikk noe voldsomme til reklameoppsving før år 1900 og har vært voldsomt populær, en av de mest populære i verden.

0: også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv, og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri, du har skrevet forskningsartikler, du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også, og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånt. Nå har du jo til og med begynt å granske litt på min slekt. Yes.
1: Men jeg tror snart å bli skikt der, tenker jeg. Men Camilla er jo, jeg prøver å lokke alle til Sogn da. Så det er jo bare å gjøre en innsats for alle andre her også. Men hun har jo slekt fra Gautne, Persabakken der, og også fra Jostedalen. Mm-hmm. Som, ja, farmora heter jo Kronen, men vi mener at det er nedover kommunehuset, det er egentlig budet da. Ja, men da tenker jeg at vi bare begynner egentlig, for noe av det viktigste er jo, hvor beskriver du egentlig? Og hva betyr det å lese det andre skriver og dele egne ord?
0: Ja, det kan du si. Hvorfor skriver du egentlig?
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inni meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver også. Mm. Ja. Hvis vi skal starte på starten da, Anette, fordi du har jo ikke bare skrevet én bok når du først skulle skrive bok. Jeg skrev jo rett og slett, eller jeg tror det er 6 bøker du er oppi nå.
1: Ja.
0: Kan vi kanskje vi få høre litt om bøkene, eller starte med en oversikt over bøkene dine?
1: Ja, det skal vi prøve på. Altså, det begynte jo egentlig med ei bok da, det skal jeg jo ha. Men jeg begynte egentlig å skrive når jeg var dårlig, og så savnet jeg litt livsløpsperspektivet. Så egentlig begynte det så ei bok om livet med dårlig der. Men så ble det jo litt kompakt. Litt masse, så den har jeg delt opp i en serie. Så da er det 4 bøker. Barndom, ungdom, voksenlivet og alderdom. Om livet med ADHD. Og da var jeg jo i gang, ja. Så da har jeg tillegg til den serien da. Altså, det er trygt ei, og de 3 neste er på vei. Ei, ei, trykk også. De andre 2 største korrekturleserne mine, stakkars tante mine. og så er det en illustrert diktsamling. Og den er vel kanskje den som har mest fokus på her i dag. Det er jo dikt, er jo det du har. Og den kom egentlig litt fra feiltolkninga når jeg skulle se på en gammel familietale. Så det var den som liksom satte det i sving da. Og så er den nok også inspirert litt av samtaler med pasienter og det mest på sykehjem. Det er jo ikke plassen for å redde liv, men det å gi en verdig avslutning på livet er jo veldig viktig. Og det er jo også veldig givende å kunne være der og kunne høre på de livserfaringene mange har. Så det er inspirasjonen til den diktboka kommer derfra. Litt sånn fordelt, og så det siste er rett og slett en fotobok med bare korte tekster på engelsk.
0: Jeg tror jeg gleder meg til bilder også.
1: Ja. Jeg var 4 år på fotoen i Årdal da jeg var ung. Så etter det så har jeg egentlig holdt på med bilder hele tiden. Og skriving personlig.
0: Mm. Men det er jo en rød tråd i det her.
1: Ja. Mm. Og det er jo da å liksom koble ord og bilder og ja, og så er det jo på en måte livet og livserfaringer, og det ser han jo veldig på sykehjem, ikke sant? Hvor mye som kan gå bra, det er tross for, og hvor mye som, ja, ikke gjør det hvis han ikke har flokken rundt seg.
0: Men hvis man skal lese disse bøkene du har skrevet om ADHD, altså, må du ha noen forkunnskap eller være spesielt på en måte faglig interessert i ADHD, altså for å kunne lese bøkene? Nei. Hvilken form er de skrevet?
1: Nei, det er egentlig skrevet med tanke på de som selv har ADHD, at det kan være hjelp til det. Og det er ikke alle de som er så veldig glad i å lese. Så jeg har lykket ganske djupt i forskningslitteraturen på å ha det som bakgrunn. Men målet har vært å skrive det for folk flest, og skrive det enkelt. Og derfor er det også illustrasjoner og sånn at jeg har brukt mye enkelt bilder. Man kan kjenne at klasser fra både Sogn og Jostedalen på bildene og illustrasjonene for at det skal være tilgjengelig og enkelt. Så det er liksom hovedmålet. Og det er jo også det jeg ser på en måte. Det er mye lettere å bruke fagspråk og si det med litt sånn fine ord enn å på en måte bryte ned hva er det her egentlig. Så målet er å gjøre det enkelt og tolke det selv på en måte.
0: Så bra. Men nå begynte du egentlig å tenke at det kunne bli bok?
1: Ja, det har jo alltid leget litt om skriving og at det kunne bli, men selve det her livet med ADHD-serien da, det begynte når jeg var for det dårligste egentlig. Og da var det jo mye å tenke gjennom, og ja, masse nye opplevelser. Jeg fikk jo min ADHD-diagnose når jeg var 35. Da hadde jeg jo vært lege i 10 år. Så det er åpenbart noe jeg ikke har skjønt da. Det er andre også som nok ikke er helt skjønt, og det har ikke vært helt lett å få god hjelp i helsevesenet. Det er klart, uten at det er hovedfokus her da. Men ja, da var egentlig ikke innholdet ganske fort på plass. Det jeg synes er viktig er på en måte, hva er det her? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte, hvordan det oppleves de hovedsymptomer, denne konsentrasjonen for aktivitet og impulsivitet. Hvordan oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så er det også pårørende perspektivet. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andre faser av livet. Men det å ha fokus på liksom, hvordan ser jeg å være inn? Det er litt fokus på. Og så skrev jeg jo ned etter hvert jeg greide å skrive på. Jeg hadde en sånn kladdebok på senga, og så skrev jeg med blyant, og så sendte jeg bilder av dette tanta mi, og så skrev hun inn. For jeg var ikke trist nok til å sitte på data. Ja. Så har jeg gjort en jobb da.
0: Godt å ha litt hjelp.
1: Godt å ha hjelp. Ok, med deg. Har du alltid skrevet, eller er det noe nytt? Og når ble det liksom god form?
0: Nei, jeg har ikke alltid skrevet. Det står jo litt om det på omslaget i diktsamlingen min også, at jeg startet jo å skrive dikt når jeg var 10-åring, når jeg var 16 år. Det var en ganske vanskelig periode i mitt liv. Jeg sleit med rusproblemer, og reiste langt hjemmefra for å få hjelp. Og det var ganske tøft, egentlig, og måtte reise langt hjemmefra til et sted sånn langt, langt ute i in the middle of nowhere. Det føltes det sånn den gangen i hvert fall. Og da hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen. Og det er klart at det å være 16 år, det er vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra. Som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt. Og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det er ikke alle de som er med her nå. Men så gikk det mange år. Og kanskje nå for en, ja, etter covid tror jeg. For en 3-4 år siden kanskje. Så begynte jeg å skrive igjen. Og etter hvert som jeg skrev, så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd i det jeg skrev. Som handlet om ja, livet og følelser og det som dukker opp i oss når vi opplever forskjellige ting i livet. Og det ble veldig tydelig på meg også at selv om vi alle har våre historier, og de er veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror gjorde jeg da. Vil den følelsen som oppstår inni oss, som opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar? Jeg tror det. Jeg tror på det.
1: Så hva det egentlig du ønsker at lederen skal titte igjen? Hva det viktigste som sånn sett?
0: Det jo helt riktig som du sier, at jeg har jo stilt opp i noen intervjuer, og de jo alltid veldig interessert i den rushistorien, og de skal skrive overskrifter om det, og kanskje det det som selger, jeg vet ikke. Men det jo ikke det jeg opptatt av, for jeg tenker at når den historien fortalt, så det fortalt på en måte. Det ikke så mye i det som egentlig gir så mye verdi for andre, for å si det sånn. Det som jeg egentlig hele tiden håper, det jo at de som leser mine dikt, på den ene siden skal anerkjenne det som vondt i livet, men samtidig få en følelse av at det håp og tro, og det å finne sitt eget lys, rett og slett. Det jo litt sånn i livet at altså, lykke jo ikke nødvendigvis at du har, altså, at alt en dans på røde roser. Livet jo ikke sånn. Det består jo av mange flere ting enn det. Men hvis en kan på en måte anerkjenne det og samtidig beholde liksom håpet og troen og troen på det med at du har å vise deg selv, så det jeg håper at du skal sitte igjennom. Masken har vært min følgesvenn i alle mine år. Den har passet på meg og gjemt mine sår. Den tung å bære, og jeg sliten. Jeg så redd, og jeg føler meg liten. Den som en rustning og holder meg sammen. Tar jeg den av, jeg redd for skammen. Jeg vil ikke mer, jeg vil være fri. Jeg vil bare få lov til å si akkurat det jeg tenker og mener. Og ikke føle at jeg går i lenker. Jeg vil så gjerne være meg selv. Helt og fullt og føle meg vel. Mitt håp at mange vil bli med på ferden. Og kaste masken for en bedre dag.
1: Dette da fra diktsamlingen min, Livet. Jeg har alltid hatt sansen for de stille folka. De som ikke roper, men så gjør det de skal. Med ro og omsorg. Visshet, trygghet og kjærlighet. Det var slike som var bygdene før. De som ikke ba om æra, men så kom når noe trang. De gir meg tru på mennesket, selv når det ser mørkt ut. Det gode kommer i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men også i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det ikke stordådene som berger oss, men de små, sanne stegene. Etter.
0: Da skal vi få høre et dikt til fra deg.
1: Ja, hva synes jeg vinner? Det utdrag da, for mine dikt overraskende nok litt lange. Sånn at vi tar ikke hele.
0: Ja, du fortalte meg i sted at hele den boken der består av fire dikt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det går an å ta utdrag.
0: Ja, ja, det forstår jeg. Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den, men jeg gleder meg veldig.
1: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det et stort ansvar, men mest av gåva. Det de små, stille valene som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Ja, jeg var jo bare ivrig på å ha deg med hit. Men jeg bruker det egentlig for deg å møte publikum på en slett måte. Å snakke om noe personlig en sånn samtale.
1: Nei, jeg tenker jo at det betyr veldig mye, fordi det å ha skrevet diktboken, det å dele dem på Instagram og Facebook, selge boken, er flott og fint det. Men det er jo på en måte, hva skal jeg si, menneskemøtene som er viktige, og jeg liker jo veldig godt, i og med at de diktene er sånn som de er, så liker jeg jo veldig godt, sånn som når jeg legger dem ut på Facebook eller Instagram, så har sikkert de av dere som har sett dem, lagt merke til at jeg skriver alltid noen ord som en innledning, på en måte en kontekst da. Jeg liker å gi en kontekst. Ja. Jeg tenker at når vi sitter sånn som nå, og du spør meg, og jeg forteller noen bakgrunnen for det, og så videre, så får jeg på en måte håper og tror at jeg får forsterket budskapet i boken.
0: Ja,
1: det tror jeg. Men for din del da, du deler jo veldig mye personlig i det du skriver og det du forteller.
0: Ja, men så i sånn, altså i ADHD-bøkene så bruker jo meg som eksempel, for jeg har fått den diagnosen. Men samtidig så deg handler jo ikke om meg på en måte, sånn at hvis jeg skal være et eksempel i deg, så er det jo fordi at det er noe som andre kan kjenne seg igjen i. Og så kan jeg på en måte del av de tingene fordi at det er et godt eksempel, men det er jo ikke noe sånn voldsomt private ting på en måte. Da hadde jeg ikke tatt det med, liksom. Så sånn sett så har jeg nok en distanse der, og jeg har tatt med det, så jeg tenker kan være et godt eksempel som viser det, liksom. Men så tenker jeg jo også at det at jeg på en måte skriver noe om det er jo viktig fordi at mange med en ADHD-diagnose, de kommer jo litt skjevt ut i noe, fordi at vi har skolesystem og alt som vi har. Altså, for min del så var jeg kjempeinteressert i det meste på skolen, og da er ADHD en ekstra motor, og så går det så det suser. Men for veldig mange så er det jo ikke sånn. Og da tenker jeg det er litt viktig det at, ja, selv om jeg har hatt det fint på skolen, og det har gått bra, så er jeg jo veldig sikker på det at det hadde jo ikke gått bra hvis jeg hadde fått hvis jeg 9 timer om dagen skulle sitte og sitte som gravmaskinfører da, for eksempel, ikke sant? Det hadde jo ikke greid det. Men jeg greide skole, fordi at det var liksom det som passet for meg. Og da er det noe med å si at selv om jeg har fått det, så det er fordi at det stemmer med mine interesser. Det er ikke sånn at alle med ADHD kan gå 10 år på en interesse. Jo, det er jo ikke sånn. Og også det at, nei, det er jo faktisk noe som er litt sånn drablet. At jeg havner jo i den senga på en måte, og det var skikkelig dårlig. Jeg kunne ikke bare skrur av.
1: Nei.
0: Så, ja. Og så kan jeg jo på en måte dra deg eksempler til andre ting som jeg har sett så lenge, ikke sant? Når folk får medisiner endre seg, eller når folk har en hjerneskade som har oppstått, ikke sant? Hvordan virker det inn? Det er veldig spennende, da. Ja. Ja. Det her treffpunktet for å gå over på noe annet mellom oss mennesker er jo veldig viktig, ja. Og ofte så er det ikke så mye som skal til. Og de dikta dine handler de også om de møter du har hatt med mennesker, og det å bli sett, og det å se andre. Jeg ser at du er god på det, men det jeg kanskje blir litt nysgjerrig på er jo de opplevelsene du hadde når du faktisk kom deg ut av det vanskelige. De du da kanskje ble sett da.
1: Absolutt, og det har jo bare gått mer og mer opp for meg, altså viktigheten av hva som kan skje i det rommet der hvor et menneske føler seg sett da. Når du føler deg sett og du føler deg trygg, hva som kan skje, det er helt utrolig. Så i aller høyeste grad så er det mange av de diktene som handler om det. Spesielt så er det jo det diktet som heter En ny familie, som handlet om nettopp det når jeg reiste på ruskollektiv eller på barnevernsinstitusjon, og virkelig opplevde å bli sett de jobbet utifrån en ideologi, och de var ju ja, de så verkligen ungdomarna. Och det var väldigt, det gav ett väldigt grundlag för att vi skulle klara och göra något konstruktivt med livet vårt då, för att säga det så. Och i tillägg så har du ju kärlekens kraft, som självklart handlar om det att bli sett av ett annat människa på ett dypt nivå, som gör att du har den relationen då, som många upplever.
0: Ja. Och hur vill du då säga till någon som står mitt i det du skriver? Så var det som har repetera kanske lite.
1: Ja, vi var ju lite inne på det sted, men det kan det kanske sies många nog gånger egentligen, för det handlar ju om att att folk ska uppleva att att vi inte är alene, att vi är många som har kämpat för det, och det är mycket läring i det vonde också. Selv om, altså, vi vet ju också det att när människor sliter och strävar och har det ont, så känner man sig ofta väldigt väldigt alene. Selv om du kanske har massor människor runt dig som vill det bästa för dig, så kan du allikevel känna dig enormt alene och ensam, och det är akkurat där och då, så vill det kanske heller inte hjälpa och si till den människa att det är mycket läring i det vonde.
0: Ja.
1: Så det handlar ju lite om att på en måte være der og rekke ut en hånd og tåle mennesker for det de er, og gå sammen med dem gjennom det som eventuelt er vanskelig. Men ja, tenker du at det var noe som du snakket jo litt i sted om det med å dele mye, det med på en måte personlig versus privat og så videre. Var det noe av det du har skrevet om som var vanskelig å skrive om, hvor du tenkte at det ble for personlig, eller?
0: Jeg tror jeg er litt farget at jeg hadde på en måte jobbet som lege i mange år, fordi at da vet jeg at jeg, ja, men dette er jo ikke det helt store, liksom. Sånn, det er jo mange. Ja. Og det er vel kanskje det som gjør at jeg kan gå inn på en del journal, for eksempel, så beskriver noe i det forrørende delen fra voksenlivsboka, så skrev jeg om når jeg var liksom vrang og vanskelig, når jeg hadde noen spontane abort, da. Det er jo kanskje noe som er litt litt sånn vanskelig for mange, men der hjelper jo av våre i den legerollen å sette på vanlig det her er på en måte, og så blir han da litt mer sånn ja ja det var det på en måte, og da ikke det så fett, ikke sant, fordi at jeg har løpt så mye om det, og møtt så mange andre så har sett det samme, og om vi ikke er akkurat det samme, så mye mer sårbart enn det jeg på en måte opplevde og tatt med. Ja, og det egentlig så er det jo ikke så store ting på en måte, hvis en begynner å snakke med folk, så har de fleste opplevd et eller
1: annet. Ja, ja. Det noe med det.
0: Ja. Det ser han jo veldig. Når jeg har vært så heldig, så har jeg vært på en måte fått jobbe med folk når det er sårbar, da. Og på, ja, jeg var jo litt fagdepsykiatrisk også. Og da er du kan tenke på hele familien i en ekstremt krevende situasjon for alle. Både de som er syke og de som er rundt. Og da lærer du mye om alle på en måte, og så får du. Og hvis det er noen som har demens, da, så blir det urolig av noe, ikke sant? Da får du jo innblikk i veldig mange sider av livet der, da. Fordi at det som skaper uro er jo det som er sårbart og nær. Og da må en som lege vite noe om det, hvis han skal kunne gi deg god behandling. Så da det er liksom ikke mine greier. Noe greier.
1: Nei, jeg forstår.
0: Ja. Det er jo bare som det var. Så, men det jeg tror er også viktig, da. Jeg tror kanskje ikke kunne ha talt mens jeg, altså for eksempel det forrørende kapitlet som jeg møtte med deg. Jeg kunne ikke skrevet om det mens jeg stod oppi det.
1: Nei.
0: For da hadde det en annen betydning.
1: Ja, og man får litt avstand til det.
0: Nå er jo yngste jenta mi 7. Sånn at det var jo helt annerledes mens vi liksom var matlappet med Ispan i kveld. Det å være liksom stresset for det, da kunne jeg ikke skrevet om det og brukt det som eksempel i den boka. Da var det nær. Men nå er det liksom tilbakelagt for et par år siden, ikke det store til reisen, men opplever et eller annet også. Ja. Sånn kort oppsummert da. Men, hvis du skulle lest et dikt fra boka di, så du føler oppsummerer hele prosjektet eller hele reisen, hva ville du valgt, og hvorfor?
1: Ja, da har jeg valgt diktet som heter Sannhetens time. Og jeg velger det diktet rett og slett fordi at det handler om å finne mot til å sette ord på alt det jeg skriver om. Og for eksempel det å stå her i dag og snakke om det. Sannhetens time. Tiden er kommet da alt skal frem. Alt du har opplevd skal bringe deg hjem i deg selv. Hver eneste stein skal vendes. Hver eneste smerte, hver eneste sorg, hver eneste glede skal kjennes i deg selv. Sannhetens time er her, åpent og ærlig om alt du har kjær. Bare sannhet kan sette deg fri. Fred i hjertet vil den deg gi. Når din dag igjen går mot kveld, vil du endelig finne hjem i deg selv.
0: Tusen takk, både for diktet og for alt det andre du har delt i boka og i lag med oss her. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røtene. At vi puster, minnes og drømmer. Selv om vi strekker og søger det.
1: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre. Og så ønsker vi å avslutte med en sang som rommer nettopp dette. Det å finne sin egen stemme, det å våge å leve sitt eget liv.

0: Da sier vi takk til Li Birkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er det tar med oss aldrende menn gjør. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk i Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almene våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der da. Men nå for et par år siden så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på å berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen den kan bare vaksineres i en kort tidsrom ifra løve begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden som sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sent. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksin da er en ganske kostbare ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle almer eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hvis det reiser hen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er anten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært løa, og som jeg tykker er viktig i et sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det nok i år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyer egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer det nye til, men når de blir større, vil det da fortsette å ta de ord?
1: Ja, det det som kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagene, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det litt uheldig.
0: Ja. Nei, det litt rasig det med, for det så almadene er noen landemerker, og de har vært viktige gjennom tiden. Vi kjenner jo til at det så det utmarket er delt, da det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almadene de mest noen navn på, så de delte for seg. De var så veldig fullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i, så de... Det var jo viktig en gång i tiden med både barkebrød och med skava till fenarbeist och lauget till sau och geit och allt. Så det är nog, ja, det är inte bara bära.
1: Nej, det var ju våldsamt viktigt på garaden för och viktigt för hälsa till sauden. Så almon var värdefull och Og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De jo sånn noe i trollkjæringer. Mm-hmm. Og så det også en annen ting med alm, og det at almen har voldsomt mange arter som vekser på alm, eller som lever på alm. Små insekt, måsa, sopp, slike her små... skapninger, så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger, så folk som opptekna av naturmangfold de i alle fall opptekna av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle de med? Har du noe som jeg vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle de kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som har vaksinert i denne her kommunen nå, det en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så den jo noen hundre år.
1: Den gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, han kunne fortalt alt han har sitt oppgjennom, så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Ja. Nei, det rart med så rart. Det liksom noe majestetisk og noe overreis. Men slik det. Det ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si som kommer ut av det er at det blir nødvendig material for de som skal dreie skålen. For det almen voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det sant.
0: Så de får noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det er berger disse da. Du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei... Men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og det går ganske fort. Mm. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet. Ja. Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien. I den, da er jeg ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Akkurat.
1: Mm. Og da kan han ta bilder av treet, og så kan han ta bilder av dette her, denne greien eller tversnittet, og så kan han registrere det på en nettside som heter skogskader.no. Og da vil det være fagfolk som sitter i hinenden og kikker på bildet og kan bekrefte om det almesyke eller ikke. Mm. Og så er det litt viktig for forvaltningen å ha at det da blir lagt inn i denne skogskader, for da kan han få oversikt over spredningen. Mm. Så da vil jeg oppfordre folk til å gjøre hvis han får dette her på sin alm.
0: Ja. Nei, det må man lukse på skogskader.no.
1: Ja.
0: Skal jeg da sende det til når du har noe tilke billighet og slik som du forklarte. Så det er. Men hvis det er noen som har en voldsom spesiell alm som har lyst på å bevare, er det hjelp å melde ifra til deg og tror de skal få vaksinere eller?
1: Det går om å melde ifra til kommunen.
0: Mm.
1: Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde deg fra, men hvis du har en spesielt, særlig hvis du har en stor og gammel alm som står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her

0: konkurranse.
1: Nå skal vi på konkurranse, og nå hører vi da en prat med Tress, og så spilte de og sungen, og da sungen, voi voi. Og hva jeg sa da, vet jeg ikke, men det var vel Nora Brokstedt som sung den i 1960 på Grand Prix. Men så var det da et spørgsmål, da må vi ta et gammelt spørgsmål igjen. Tvereld, hva en tvereld?

Nei, det så ikke ut for at det var noen som kunne svare på dette der og gye. Og kanskje tenker de at de har svart to ganger noen lirer så på kvelden at nå skal de få ringe inn løl. Men først vil jeg ha et spørsmål og jeg vet at Magne Havnå var bokser. Og jeg spør, bokseringen, hvordan ser den ut?

0: Velkommen i studio.
1: Hallo, ja, det er Vetle Wergeland.
0: Ja, der var ja.
1: Jeg tror hun var gift med Onatti senere, og heter vel Jacqueline Kennedy eller noe sånn lignende.
0: Stemmer. Helt rett. Og var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Ja, så jeg lurer på meg ikke det der rakiet, gyret, noe sånt, at det kan være et roterende bankfond eller noe sånt.
0: Og gyet?
1: Ja.
2: Nei. Å nei. Å nei, det vel så langt derifra så går han å få.
1: Ja. Nei. Nei, men det var bare ren tipping.
2: Ja, ja. Nei, men det var noe helt annet.
0: Ja. Nei, men nå skal du ha tak.
1: Ja.
0: Og da setter vi strek, for nå er vi ferdige med konkurransen for denne gangen her. Så du får nå sikkert han å gi. Ja. Vil du si hva det betyr?
2: Ja, det kan jeg godt si, slik at jeg vet det. Å gyre, det er å skryte, mest å skryte over seg selv. Sitte og gyre, sitte da, liksom legge ut hvor flink han er og allting. Og, ja, ja. Det er å gyre.
0: Ja, akkurat det kan hende at det er noen som hukser det nå.
2: Ja, men, nå har jeg lært det jo.
0: Men kvelden går imot natt. Så kveldssendingen er snart over.
2: Ja, og vi sier takk for i kveld, og sier takk til alle som har ringt inn, og alle som har hørt på, og vi ønsker deg en god sommer, og en fin og god sommer.
0: Ja, ja. Og hva, vi hadde vel tenkt en sånn vind nå, snart?
2: Ja.
0: Ja, jeg tykker det bare har vært nordavind og vestavind, men sønnavind er en gruppe, og de synger om jeg trenger deg.
2: Vær så god.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Han Nils Soli, eller Nilsemann, han får kjøre I gang denne country-teamen. Han kommer fra Sarpsborg og har spilt musikk siden 1988. Året før så drog han til et studio I Lunde I Telemark for å spille inn en demo. Den var plukket opp av en lokal radio, og siden så har han badlet på seg. Her han med Honky Tonk Jailbreak.

Laura Aston er britisk, født i 1993, og kommer fra Vestmidlands. Hun startet karrieren sin i 10-årig. Hun har spilt inn 2 album, og er nok kjent for den kraftfulle vokalen og hjertevarme tekster. Her er Laura med If He Only Knew.

Steve Lyons, en kanadisk countrysanger og låtskriver, kjent for en tradisjonell countrystil. Pictures and Old Love Letters fann jeg på albumet White Wine and Colored Roses.

James Lynas kommer fra Belfast i Nord-Irland, og selv om han var en bygutt, så var det landsens country det kom til når det gjaldt valg av musikk. Han var påvirket av artisten Johnny Cash, Dwight Yoakam og Waylon Jennings, blant mange flere. The Fighting Side of Me, James Lynas.

Tom Bråten er en norsk country- og visesanger i forrige uke. Han er født i 1953 og debuterte med plata i 1977, og han har gått ut 10 album til sammen. Her får du høre Tom med Do I Love You Like I Should, en single som kom ut i 2022.

0: Den siste som får plass i denne countrytimen er Bill Payne, en tradisjonell outlaw-sanger og låtskriver fra West Virginia. Så med han og låten «I only miss you when I'm sober» takker jeg for følge gjennom denne timen.
1: Lately, girl, I've been thinking

0: God kveld. Vi er kommet til fredagskveld denne veka, og det den 29. mai, og vi er her for å lage sending i Radio Luster. Jeg lurte på det. Vi har kallet det nattsending før. Nå slutter vi noe 12, så det er litt rart å kalle det nattsending. Kanskje vi skal kalle det afternoon tea? Hva sier du, Finn?
1: Jeg er begynt å kalle det for fredagssending.
0: Akkurat, ja, da skal du se. Vel, fredagssending er det i alle fall, og vi ønsker ikke alle velkomne til å være med oss.
2: Og de som ønsker velkomne, det jo Asbjørg Ornberg, som først kom fikk ordet, som Kristen Ornberg, tekniker Finn Skare, sekretær, det Erling Eide, som vanlig. Ja. Og denne dag med nevning her med fredagssending, den jo helt nøytral, så den går fint, ja.
0: Og vi hadde en fin låt, tykker nå jeg da, med en som heter Svein Tangva, så synger jeg om Inn i mi tid. Mykje visdom der. Og vi skal nå ha mer musikk og utøve.
2: Ja, men den første som kommer nå, det da et, vi hadde besøk av en gruppe fra Møre og Trøndelag, som heter Tress, og de hadde sång både på Hafslo og i Luster og her i Gaupne, så jeg var nett innom de, og nei, nå ikke den som kommer nå.
0: Jo, du har sett opp de nære ting.
2: Ja, det der oppe, ja. Jo, det rett, det deg. Og de var jo oppe og tok opp. Og den som kommer nå, det deres versjon av de nære ting. Så får vi høre det, hvor det.

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det han Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med roser dofter alltid best når det blomstrer, det vil jeg hette, snoklunde. Så får han høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. För idag blir inte det doktorn vi pratar med, men det är son till doktorn. Son till Bård Flatun.
1: Väldigt hyggligt att ha mig här på radion.
0: Ja.
1: Jag studerar i Polen och det är väldigt käckt att följa i fars fotspår i samma yrke.
0: Ja.
1: Det är lite annorlunda här än i Bargula,
0: tror jag. Ja, det skulle jag tro. Ja, och du är i Polen och därför så är du så sjelden här att rita med mig ta på telefon. Men nu är det slik att det är inte alla som känner han Alexander här som jag hör på. Och då får man ta en liten genomgång. Vem är han Alexander? Hur vuxen han upp henne? Han vuxen upp i Gaupne?
1: Ja, jag är født på Stord. Jag bodde i Oslo i mina tidiga år. Och tog videregående utdannelse da, i Sogndal och bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår. I Gaupne. Så det noen tilknytning til området?
0: Ja. Mm. Ja, så da det noe kjende. Både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om litt her med skolegangen og yrkesvalg og hva dine da linjer har vært ifra du... Du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen?
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring, i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Vært veldig kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her, mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Det veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Man blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har nå både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja, mm. Ja, så da blir det turnuslege i Luster, men har du også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde?
1: Ja, altså turnusen nå for tiden jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, mm. Så det blir jo da via Helse Førde, men altså det jo fantastisk i Gaupne, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å være der. Det føles jo, man kan, det jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja.

0: Ja då, nej men det går nog bra det, men det är inte bara bara och tröna att det är inte farligt. Nej, det är inte det. Så men då har man då yrkesvalg då, det var då läge. Men så har han lite andra, hva er det med äpple och stammen när det gällde militär, har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nå på Heimevernets grunnskole selv, og det var nå veldig flott. Det nå, altså nå jeg på permisjon fra Heimevernet ettersom at jeg studerer i utland. Men altså, jeg har jo et sterkt ønske om å gå videre i forsvaret. Jeg har det veldig kjekt der. Jeg liker godt samholdet. Jeg har veldig lyst til å følge samme retningen der. Så det også får vi se hvordan det blir med etter hvert. Jeg har nå, får nå se om jeg får innkalling etter studiet til militærlege, får vi jo se.
0: Ja, og det blir her nå, eller blir det i flyvåpen, eller marin, eller hva du tenker på?
1: Ja, det blir nå mest sannsynlig marin hvis jeg får mitt eget valg.
0: ja, vel.
1: Ja. Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både her når det slåpen er flotte grener det også.
0: Ja. Men når det gjelder noe medisin, det jo ikke akkurat mitt fag, da, men det noen retning du har spesialisert deg i, eller det allmenn og over det hele?
1: Akkurat nå interesserer jeg meg veldig for kirurgien. Det jo det som hovedinteressen min akkurat nå, men vi går jo gjennom alt. Vi har jo absolutt alle fagene, man må jo kunne litt av alt når man skal begynne. Ja. Men kirurgien interesserer meg veldig, spesielt kirurgi angående med bein og med muskler, det liksom sette sammen igjen og reparere.
0: Jaha.
1: Ja. Traumekirurgi, rett og slett.
0: Nei, men det jo fint. Nå kan reparere biler, nå kan reparere folk. Nå får det til å bli funksjonellt igjen. Det jo bare bra, det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det jo ikke noe spesialisering som man ferdig her. Det jo et steg om gangen.
0: ja, det klart det. Ja da, det slik. Men nå det nå noe med dette der med helsevesenet her, vi hører noe stadig at det dårlig økonomi og sykehuset de har jo snart ikke råd til båsbøtte. Hvor ser du frem til det? Det noe å glede seg til, eller blir det bekymringer?
1: Bekymringer blir jo alltid. Det kommer aldri til å være nok penger til å fungere. Hvis vi for å kunne gjøre alle friske, så ville vi trengt oljefondet plutselig til. Men vi får gjøre vårt beste, og det blir sånn som det blir. Vi får prøve å hjelpe så mange som mulig med det vi har. Ja. Og når det blir for dårlig, så får vi bare bite tenna sammen og gjøre det likevel.
0: Ja, men da har vi jo vært gjennom litt og hvert, vi har vært gjennom det med lege, og det innan militære. Men det vi står at med da, det skal du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi skal i hvert fall videreføre arven. Nå har jeg ikke jeg så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
0: Ja.
1: Så får vi se, altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så jeg får gjøre mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det jo voldsomt fine plass å bo på da, så det jo...
1: Det det virkelig.
0: Og der jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja, men da ser vi frem til det at du kommer så bonde, men da har vi at det med hobbyer. Hva det så fremst ja. I linja da?
1: Ja, det nå jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg også ganske glad i hund. Mm. Akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i Polen selv, men jeg har nå hatt hund før. Så jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det noe jeg savner her. Her det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som i Norge. Det jo frisk luft og fjelltopper og fin natur.
0: Ja.
1: Muligheter til å nyte det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alle fall når du kommer til Oster, der har du alltid så inn på der.
1: Der har vi absolutt alt en person trenger for å ha det gøy og for å ha det bra.
0: Ja, og du var jo inn på det siste momentet med eple og stammen, du var inn på jakt, og det vel litt arvelig det også.

0: se.
1: Vi får se, ja. Det er klart det med styr, ikke alt selv og hele tiden. Nei, men har du noe mer du, et eller annet du vil komme med nå, som jeg har glemt å spørre om?
0: Nei, hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet i Polen, så er det bare å stille.
1: Ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det er norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
0: Det er jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det er jo, blir jo flott her. Byen er jo 20% studenter også, så det er jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
1: Ja.
0: Fryktelig koselig, veldig, veldig sånn samhold med studentene. Ja. ANSA, som er da det norske studenter i utlandet, de arrangerer jo 17. mai middag som nå på søndag og det blir jo vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden så det jo veldig flott og møter mange, mange hyggelige folk her ja. Så det jo virkelig anbefalt å studere i utlandet i hvert fall fra meg og studere i utlandet og oppleve ja, Europa da før man drar tilbake til Norge det har i hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg
1: ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan er det kostnadsmessige siden av å bo der i forhold til å bo i Norge?
0: Ja, det er noe definitivt billigere her å bo og leve enn i Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tilkomsten av ukrainske og det, prisen stiger, det inflasjon, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer i Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
1: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
0: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig cool, så det er godt støttesystem, i hvert fall her i Brottsav. Mm. Så det virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
1: Akkurat. Ja, men det var da i Helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen. Og så kommer du innover, så kan det hende med snakkes dette senere også.
0: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen takk.
1: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
0: Mm. Takk. Du også. Ja. Ha en fin dag, Idre.
1: Like måte.

Ja, jeg får inn og ta opp at spørsmålet, det var, jeg vil fram til en drykk som ifølge reklamen da i 1886 skulle fremja måtehold og edruelighet. Og denne drykken, den har fikk noe en voldsomme til reklameoppsving før år 1900 og har vært en voldsomt populær, en av de mest populære i verden.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, takk. Ja, vil du ta hjemme og gjøre det?
0: Ja, der var du.
1: Ja, det var frossen med deg.
0: Det var det i den tid, og det er det i dag.
1: Ja.
0: Ja, så i 1888, 1988, det er 100 år, og det er snart 140 år.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så det er et av Norges eldste vekeblade. Takk for svaret. Da var det punkt om finalestopp med konkurranse. Men det er mer program her i kveld. Nå skal vi åt Breheimsenteret og bade oss i brevatten. Og vi kaller det for bokbad, og det var det det var. Og det var ho Anette Bakkane og ho Camilla Rønaid Flesland som vi fikk møte der. Og de, begge de har vi hatt i radioen, ikke på samme timen. Og den ene har fortalt om sitt liv med ADHD og det å bli utbrent. Hun kaller den ene da for ei bok med ord for hvorfor en ikke bare kan ta seg sammen. Og den andre har fortalt om et liv i rus og fortviling, om sårbarhet, styrke og å finne sin plass. I bøkene så de presenterte denne kvelden 3. mai på Bokbadet, der får vi kanskje mest av alt glede oss over håpet, liv og håp, så de skildrer. Vi har kløpt ifra opptaket denne kvelden. Så det er ikke full rettferdighet til dere to, men vi håper å få sende dette opptakeprogrammet der i sin helhet i sommer en gang. Og vi sier velkommen, slik som de gjorde. De hadde en musikk til å begynne med, og så sa de velkommen, og det sier vi til dere nå.
2: Jeg er veldig glad for å ha fått lokka med Camilla på det her. Vi hadde konfirmasjon i går til gutten min, og da slo vi det sammen rett og slett. Så var vi veldig enige om at vi kunne nok fint tatt det på sparket og prate i vei i 2 timer, men for å ikke havne helt på viddene, så har vi forberedt oss godt, tatt med manus og prøvet å liksom holde oss til det, sånn at vi faktisk kommer igjennom det vi har. Tenkt er viktig. Og da begynner vi litt med å presentere hverandre. Camilla, hun er jo som en del av ditt av deg, løvetannbarnet, så har klart seg veldig godt til tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Hun er 14 år i en lederstilling i NAV, blant annet, med noen andre jobber. Jeg har vel hatt deg til litt svær hvis det er mulig å få, tror jeg. Og nå har hun også tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holder på med det. Ja, men først og fremst, og det viktigste, er jo at hun er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, da jeg utbrent her, og da er definitivt Camilla en av de som kommer nærmere og stiller opp og hjelper deg.
3: Tusen takk.
2: Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege. Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv, og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri, du har skrevet forskningsartikler. Du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånn. Hun har jo til og med begynt å granske litt på min slekt. Men et par snart da, blir skitt der, tenker jeg. Men Camilla er jo, jeg prøver å lokke alle til Sogna. Så det er jo bare å gjøre en innsats for alle andre her også. Men hun har jo slekt fra Gautne, Hersabakken der, og også fra Jostedalen. Som, ja, farmora heter jo Kronen. Men vi mener at det er nede for kommunehuset. Det er egentlig budet, da. Ja, men da tenker jeg at vi bare begynner, egentlig. Så noe av det viktigste er jo, hvorfor skriver du, egentlig? Og hva betyr det å lese det andre skriver, og dele egne ord?
3: Ja, det kan du si. Hvorfor skriver du, egentlig?
2: Ja.
3: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inni meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver

0: Men jeg begynte egentlig å skrive når jeg var dårlig, og så savnet jeg litt livsløpsperspektivet. Så egentlig begynte det så en bok om livet med ADHD. Men så ble det jo litt kompakt, litt masse, så den har jeg delt opp i en serie. Så da er det fire bøker, barndom, ungdom, voksenlivet og alderdom. Om livet med ADHD. Og da var jeg jo i gang, ja. Så da, har jeg tillegg til den serien da. Altså, det er trygt ei, og de tre neste er på vei. Ei er i trykk også. De andre to største korrekturleserne mine, stakkars tante mine. og så er det en illustrert diktsamling. Og den er vel kanskje den som har mest fokus på her i dag. Det er jo dikt, er jo det du har. Og den kom egentlig litt fra feiltolkninga når jeg skulle se på en gammel familietale. Så det var den som liksom satte det i sving da. Og så er den nok også inspirert litt av samtaler med pasienter og det mest på sykehus. Det er jo ikke plassen for å redde liv, men det å gi en verdig avslutning på livet er jo veldig viktig. Og det er jo også veldig givende å kunne være der og kunne høre på de livserfaringene mange har. Så det er inspirasjonen til den diktboka kommer derfra. Litt sånn todelt. Og så det siste rett og slett en fotobok med bare korte tekster på engelsk.
1: Jeg tror jeg gleder meg veldig også.
0: Ja. Jeg var 4 år på fotoen i Årdal da jeg var ung. Så etter det så har jeg egentlig holdt på med bilder hele tiden. Og skriving personlig.
2: Men det er jo en rød tråd i det her.
0: Ja. Og det er jo da å liksom koble ord og bilder og ja, og så er det jo på en måte livet og livserfaringer, og det ser en jo veldig på sykehjem, ikke sant? Hvor mye som kan gå bra til tross for, og hvor mye som, ja, ikke gjør det hvis en ikke har blokken rundt seg.
2: Men hvis man skal lese disse bøkene du har skrevet om ADHD, altså må du ha noen forkunnskap eller være spesielt på en måte faglig interessert i ADHD, altså for å kunne lese bøkene?
0: Nei.
2: I hvilken form er de skrevet?
0: Nei, det er egentlig skrevet med tanke på de som selv har ADHD, at det kan være hjelp til deg. Og det er ikke alle de som er så veldig glad i å lese. Så jeg har lykket ganske djupt i forskningslitteraturen på å ha det som bakgrunn. Men målet har vært å skrive det for folk flest, og skrive det enkelt. Og derfor er det også illustrasjoner på anatasi, at man har brukt mye i bildet. Man kan kjenne at plasser fra både Sogn og Jostedalen på bildene da, og illustrasjonene, for at det skal være tilgjengelig og enkelt. Så det er liksom hovedmålet. Og det er jo også det jeg ser på en måte. Det er mye lettere å bruke fagspråk og si det med litt sånn fine ord, enn å på en måte bryte ned hva er det her egentlig. Så målet er å gjøre det enkelt, og for ikke det, så er det nødt.
2: Ja. Så bra. Men nå begynte du egentlig å tenke at det kunne bli bok?
0: Ja, det har jo alltid leget litt sånn med skriving og at det kunne bli, men selve det her livet med ADHD-serien da, det begynte når jeg var på det dårligste, egentlig. Og da var det jo mye å tenke igjennom, og ja, masse nye opplevelser. Jeg fikk jo min ADHD-diagnose når jeg var 35. Da hadde jeg jo vært lege i 10 år. Så det er åpenbart noe jeg ikke har skjønt da. Det er jo andre også som nok ikke er helt skjønt, og det har ikke vært helt lett å få god hjelp i helsevesenet. Det er ikke det, uten at det er hovedfokus her da. Men ja, da var egentlig ikke innhold ganske fort på plass. Det jeg synes er viktig på en måte. Hva er det her? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte hvordan oppleves de hovedsymptomer, denne konsentrasjon, interaktivitet og impulsivitet. Hvordan oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så er det pårørende perspektivet. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andre faser av livet, men det å ha fokus på litt, hvordan ser jeg det å være inn? Det er litt fokus på. jo ned etter korset jeg gledde å skrive. Jeg skrev, jeg hadde en sånn kladdebok på senga, og så skrev jeg med blyant, og så sendte bilder av det til tanta mi, og så skrev hun inn, for jeg var ikke frisk nok til å sitte på datan. Ja. Så har jeg gjort en jobb da.
2: Godt å ha litt hjelp.
0: Godt å ha hjelp. Ok, med deg. Har du alltid skrevet, eller er det noe nytt? Og når ble det liksom bokform?
2: Nei, jeg har ikke alltid skrevet. Jeg, det står jo litt om det på, på omslaget i diktsamlingen min også, at jeg startet jo å skrive dikt når jeg var 10-åring, når jeg var 16 år. Det var en ganske vanskelig periode i mitt liv. Jeg sleit med rusproblemer, og reiste langt hjemmefra for å få hjelp. Og det var ganske tøft, egentlig. Og måtte reise langt hjemmefra til et sted sånn langt, langt ut i in the middle of nowhere. Det føltes det sånn den gangen i hvert fall. Og da hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen. Og det er klart at det å være 16 år, det er vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra. Som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt. Og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det er ikke alle de som er med her nå. Men så gikk det mange år. Og kanskje nå for en, ja, etter covid tror jeg. For en 3-4 år siden kanskje. Så begynte jeg å skrive igjen. Og etter hvert som jeg skrev, så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd i det jeg skrev. Som handlet om ja, livet og følelser og det som dukker opp i oss når vi opplever forskjellige ting i livet. Og det ble veldig tydelig på meg også at selv om vi alle har våre historier, og de er veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror jeg da, vil den følelsen som oppstår inni oss, som opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar. Jeg tror det. Jeg tror på det.
0: Så hva er det egentlig du ønsker at leseren skal titte igjen med? Hva er det viktigste, sånn sett?
2: Det er jo helt riktig som du sier, at jeg har jo stilt opp i noen intervjuer, og de er jo alltid veldig interessert i den rushistorien, og de skal skrive overskrifter om det, og kanskje det er det som selger. Jeg vet ikke. Men det er jo ikke det jeg er opptatt av, for jeg tenker at når den historien er fortalt, så er det fortalt på en måte. Det er ikke så mye i det som egentlig gir så mye verdi for andre, for å si det sånn. Det som jeg egentlig hele tiden håper, det er jo at de som leser mine dikt, på den ene siden skal anerkjenne det som er vondt i livet, men samtidig få en følelse av at det er håp og tro, og det å finne sitt eget lys, rett og slett. Det er jo litt sånn i livet at altså, lykke er jo ikke nødvendigvis at du har, altså, at alt er en dans for røde roser. Livet er jo ikke sånn. Det består jo av mange flere ting enn det. Men hvis en kan på en måte anerkjenne det og samtidig beholde liksom håpet og troen, og troen på det med at du har vis i deg selv, så er det det jeg håper at du skal sitte igjen. Masken har vært min følgesvenn i alle mine år. Den har passet på meg og gjemt mine sår. Den er tung å bære, og jeg er sliten. Jeg er så redd, og jeg føler meg liten. Den er som en rustning og holder meg sammen. Tar jeg den av, er jeg redd for skammen. Jeg vil ikke mer, jeg vil være fri. Jeg vil bare få lov til å si akkurat det jeg tenker og mener, og ikke føle at jeg går i lenker. Jeg vil så gjerne være meg selv, helt og fullt, og føle meg vel. Mitt håp er at mange vil bli med på ferden og kaste masken for en bedre verden.

0: Ja, det var jo bare ivrig på å ha deg med hit. Men det betyr egentlig for deg å møte publikum på en lett måte. Å snakke om noe personlig, en sånn samtale.
1: Nei, jeg tenker jo at det betyr veldig mye, fordi det å ha skrevet diktboken, det å dele dem på Instagram og Facebook, selge boken, er flott og fint det. Men det er jo på en måte, hva skal jeg si, menneskemøtene som er viktige, og jeg liker jo veldig godt, i og med at de diktene er sånn som de er, så liker jeg jo veldig godt, sånn som når jeg legger dem ut på Facebook eller Instagram, så har sikkert de av dere som har sett dem, lagt merke til at jeg skriver alltid noen ord som en innledning, på en måte en kontekst da. Jeg liker å gi en kontekst. Ja. Jeg tenker at når vi sitter sånn som nå, og du spør meg, og jeg forteller noen bakgrunn for det, og så videre, så får jeg på en måte håper og tror at jeg får forsterket budskapet i boken.
0: Ja,
1: det tror jeg. Men for din del da, du deler jo veldig mye personlig i det du skriver og det du forteller.
0: Ja, men så i sånn, altså i ADHD-bøkene så bruker jo meg som eksempel, for jeg har fått en diagnosen. Men samtidig så det handler jo ikke om meg på en måte, sånn at hvis jeg skal være et eksempel i deg, så er det jo fordi at det er noe som andre kan kjenne seg igjen i. Og så kan jeg på en måte del av de tingene fordi at det er et godt eksempel, men det er jo ikke noe sånn voldsomt private ting på en måte. Da hadde jeg ikke sagt det vel. Så sånn sett så har jeg nok en distanse der, og jeg har tatt med det, så jeg tenker kan være et god eksempel som viser det liksom. Men så tenker jeg jo også at det at jeg på en måte skriver noe om det er jo viktig fordi at mange med en ADHD-diagnose, de kommer jo litt skjevt ut, ikke sant? Fordi at man har skolesystemet og alt som man har. Altså, for min del så var jeg kjempeinteressert i det meste på skolen, og da er ADHD en ekstra motor, og så går det så det suser. Men for veldig mange så er det jo ikke sånn. Og da tenker jeg det er litt viktig det at, ja, selv om jeg har hatt det fint på skolen, og det har gått bra, så er jeg jo veldig sikker på det at det hadde jo ikke gått bra hvis jeg hadde fått hvis jeg 9 timer om dagen skulle sitte og sitte som gravmaskinfører da, for eksempel, ikke sant? Jeg hadde jo ikke greid det, men jeg greide skole, fordi at det var liksom det som passet for meg. Og da er det noe med å si at at selv om jeg har fått det, så det er fordi at det stemmer med mine interesser. Det er ikke sånn at alle med ADHD kan gå 10 år på en interesse. Jo, det er jo ikke sånn. Og også det at, nei, det er jo faktisk noe som er litt sånn drablet. At jeg havner jo i den senga på en måte, og det var skikkelig dårlig. Jeg kunne ikke bare skrure av.
1: Nei.
0: Så, ja. Og så kan jeg jo på en måte dra deg eksempler til andre ting som jeg har sett så lenge, ikke sant? Når folk får medisiner endre seg, eller når folk har en hjerneskade som har oppstått, ikke sant? Hvordan svifter de inn? Det er veldig spennende, da. Ja. Ja. Det er her treffpunktet for å gå over på noe annet. Mellom oss mennesker er jo veldig viktige. Og ofte så er det ikke så mye som skal til. Og de dikta dine handler de også om de møtene du har hatt med mennesker, og det å bli sett, og det å se andre. Jeg ser jo at du er god på det, men det jeg kanskje blir litt nysgjerrig på er jo de opplevelsene du hadde når du faktisk kom deg ut av det vanskelige. Du da kanskje ble sett da.
1: Absolutt, og det har jo bare gått mer og mer opp for meg, altså viktigheten av hva som kan skje i det rommet der hvor et menneske føler seg sett da. Når du føler deg sett og du føler deg trygg, hva som kan skje, det er helt utrolig. Så i aller høyeste grad så er det mange av de diktene som handler om det. Spesielt så er det jo det diktet som heter En ny familie, som handlet om nettopp det når jeg reiste på huskollektiv eller på barnevernsinstitusjon, og virkelig opplevde å bli sett de jobbet utifra en ideologi, og de var jo ja, de så virkelig ungdommene. Og det var veldig, det ga et veldig grunnlag for at vi skulle klare å gjøre noe konstruktivt med livet vårt da, for å si det sånn. Og i tillegg så har du jo kjærlighetens kraft, som selvfølgelig handler om det å bli sett av et annet menneske på et dypt nivå, som gjør at du har den relasjonen da, som mange opplever. Mm.
0: Ja. Og hva vil du da si til noen som står midt i det du sier om? Så var det sånn å repetere, kanskje litt.
1: Ja, vi var jo litt inne på det i sted, men det kan ikke sies mange nok ganger egentlig, fordi det handler jo om at, at folk skal oppleve at, at vi ikke er alene, at vi er mange som har kjent for det, og det er mye læring i det vonde også. Selv om, altså, vi vet jo også det at når mennesker sliter og strever og har det vondt, så føler man seg ofte veldig, veldig alene. Selv om du kanskje har masse mennesker rundt deg som vil det beste for deg, så kan du allikevel føle deg enormt alene og ensom. Og det er akkurat der og da, så vil det kanskje heller ikke hjelpe å si til det mennesket at det er mye læring i det vonde.
0: Ja.
1: Så det handler jo litt om å på en måte være der og rekke ut en hånd og tåle mennesker for det de er og gå sammen med dem gjennom det som eventuelt er vanskelig da. Men ja, tenker du at det var noe som du snakket jo litt i sted om det med å dele mye, det med på en måte personlig versus privat og så videre. Var det noe av det du har skrevet om som var vanskelig å skrive om, hvor du tenkte at det ble for personlig, eller?
0: Jeg tror jeg er litt farget at jeg hadde på en måte jobbet som lege i mange år, fordi at jeg vet at ja, men dette er jo ikke det helt store, liksom. Sånn, det er jo mange. Ja. Og det er vel kanskje det som gjør at jeg kan gå inn på en del skjema, for eksempel så beskriver noe i det forrørende delen fra voksenlivsboka, så jeg skrev om når jeg var litt sånn vrang og vanskelig, når jeg hadde noen spontane aborter. Det er jo kanskje noe som er litt litt sånn vanskelig for mange, men der hjelper jo av våre legerolle å sette på vanlig det her er på en måte, og så blir han da litt mer sånn ja ja det var det på en måte, og da er ikke det så fett, ikke sant, fordi at jeg har lært så mye om det, og møtt så mange andre som har sett i det samme, og om det ikke er akkurat det samme, så mye mer sårbart enn det jeg har på en måte opplevd og tatt med. Ja, og det egentlig så er det jo ikke så store ting på en måte, hvis en begynner å snakke med folk, så har de fleste opplevd et eller annet.
1: Ja, ja. Det er noe med det.
0: Ja. Det ser han jo veldig. Når jeg har vært så heldig, så har jeg vært på en måte fått jobbe med folk når det er sårbar da. Og på, ja, jeg var jo litt fagdepsykiatrisk også. Og da er du jo, du kan peppe hele familien i en ekstremt krevende situasjon for alle. Både de som er syke og de som er rundt. Og da lærer du mye om alle på en måte, og så får du. Og hvis det er noen som har demens da, så blir det jo rolig av noe, ikke sant? Da får du jo innblikk i veldig mange tider av livet der da. Fordi at det som skaper uro er jo det som er sårbart og nær. Og da må en som lege vite noe som er litt sånn, kunne gi deg på behandling. Så da det er liksom ikke mine greier. Noe greier.
1: Nei, jeg forstår.
0: Ja. Det er jo bare sånn det var. Men det jeg tror er også viktig da. Jeg tror kanskje ikke kunne ha talt mens jeg, altså for eksempel det forrørende kapitlet som jeg møtte med deg. Jeg kunne ikke skrevet om det mens jeg stod oppi det.
1: Nei.
0: For da hadde det jo en annen betydning.
1: Ja, og man får litt avstand til det.
0: Nå er jo yngste jenta mi syk. Sånn at det var jo helt annerledes mens vi liksom var matet på min stand til det. Det å være liksom stresset for det, da kunne jeg ikke skrevet om det og brukte som eksempel i den boka. Da var det knær. Men nå jeg liksom tilbake lagt for eksempel av år siden, og ikke det liksom skulle til en reise, men oppleve et eller annet også. Ja. Sånn kort oppsummert da. Men, hvis du skulle lest et dikt fra boka di, så du føler oppsummerer hele prosjektet eller hele reisen, hva ville du valgt, og hvorfor?
1: Ja, da har jeg valgt diktet som heter Sannhetens time. Og jeg velger det diktet rett og slett fordi at det handler om å finne mot til å sette ord på alt det jeg skriver om. Og for eksempel det å stå her i dag og snakke om det. Sannhetens time. Tiden kommet da alt skal frem. Alt du har opplevd skal bringe deg hjem i deg selv. Hver eneste stein skal vendes. Hver eneste smerte, hver eneste sorg, hver eneste glede skal kjennes i deg selv. Sannhetens time her, åpent og ærlig om alt du har kjær. Bare sannhet kan sette deg fri. Fred i hjertet vil den deg gi. Når din dag igjen går mot kveld, vil du endelig finne hjem i deg selv.
0: Både for diktet, og for alt det andre du har delt, i boka og i lag med oss her. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer, selv om vi strekker og søger det.
1: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre. Og så ønsker vi å avslutte med en sang som rommer nettopp dette. Det å finne sin egen stemme, det å våge å leve sitt eget liv.

0: jeg heter Hille Kristine Krokengen. Jeg representerer Luster Hundeklubb, og i helgen så arrangerer vi Lustra opp 2026 i Gaupene på den gamle kunstgressbanen på idrettsanlegget. Og her er det agility-stevne. Det er masse hunder, masse folk, og vi har kiosk, så det er bare å liksom komme og se for alle sammen. Mye fart og spenning. Agility er jo en hund som, hvor hundene skal gjennom en løype sammen med eieren sin. Så veldig sånn publikumsvennlig sport for både voksne og barn.
1: Og tid startet dette i morgen?
0: Det starter klokka 9 i morgen på lørdag. Og så holder vi på til sånn 6-7. Så hele dagen.
1: Når du startet så tidlig, betyr det at folk kan få kjøpe seg kaffe her da?
0: Ja. Det gjør de. Vi har kiosk med kaffe, kaker og litt mat, hjemmelaget lapskaus, is, ja, det meste egentlig.
2: Nå har vi hatt konsert.
3: Ja, ta det bare du.
2: Ja, og nå skal vi da en tur opp på omsorgssenteret her i Gaupene og høre på en prat med Tress. Nå har vi hatt konsert på omsorgssenteret i Gaupene. Og det er gruppa Tress, og de skulle ligge navnet, de består av tre stykker. Og det beste det presenterer dere selv, så ikke sier noe rivende vale.
4: Ja, jeg heter Marie Skavnes, og jeg spiller fele i trioen, og jeg kommer fra Vestnes i Romsdal. Mm.
5: Ja, og jeg heter Øyvind Sølnes, jeg kommer fra Meråker i Nord-Trøndelag, og er da gift med Marie. Og så har jeg med også min søster, som kan presentere seg selv.
4: Elisabeth Selnes fra Meråker.
2: Ja. Og du spiller gitar?
4: Jeg spiller gitar, ja.
2: Flere gitarer til den?
4: Ja, det blir litt sånn mange strenger til slutt, både ja. Klassisk og andre. Ja.
2: Og du spilte mandolin også?
5: Ja, jeg spiller gitar og mandolin og litt elgitar, og det gjør jeg her i dag, men litt forskjellig. Så syng da.
2: Akkurat, ja. Og nå har vi da hatt en konsert, som sagt, ja. Og det heter variert konsert, og du kan kalle det ønskekonsert. For det var såpass variert at det synes alle som var her på en eller annen måte, så fikk jeg ønskeplata si. For her var litt av hvert, og jeg så på en måte før meg at hun Nora Brokstedt danset swing, det har jeg aldri sett før. Men det så jeg nå. Ola Stedje var til stades her, ja. Vømmel var her. Ja, han, ja. Nei, det var det meste var innom. Så det, er det bevisst at dere prøver å få med så alle skal ha noe å høre?
4: Ja, vi har lagt litt vekt på å ha et variert repertoar. Mm. Både for publikums del, men i Marsa er litt for vår egen del, for vi kommer jo fra litt ulik bakgrunn. Mm. Jeg kommer fra...

0: Tror ikke han har vært før.
1: Nei, altså, vi synes det litt artig å kunne hente fram litt sånn gamle skatter, som egentlig veldig mange kan, og mange har hørt før, og så lage en litt sånn ny drakt på det, da, som blant annet Leonard Cohen, som vi også har fått oversatt til norsk, da. Så blir det litt annet.
0: Ja, nei, men det var artig, ja. Men altså, litt rart hvor det kom inn i musikkmiljøet, altså, eller i musikken, for det er ofte det jeg snakker om nå. Fordi at folk opptekner meg så mye annet, og ungene opptekner meg så mye, og dette får meg inn i musikken og inn i det miljøet. Hadde gått grunn, hvordan sikkert det kom inn i det? Hva er det med arvelsløse miljø?
2: Ja, vi er, hvertfall av Elisabeth, vi har nok fått inn med morsmelka, skal du si, i og med at vi hadde en mor som var veldig ivrig på å synge til oss når vi var små. Og så ble vi nå oppfordret til å drive på med musikk, alt fra korps til altså, kom jo kulturskolen til bygda, og ja, så
1: jeg var det første kullet på kulturskolen i Meråker, da var 8 år.
0: Ja, men det viser seg at det har noe å bety at det er et musikkmiljø i Lundbergen. Hadde spilt lange i den gruppa som vi nå?
3: Vi begynte med det her i 2023, så det er bare 3 år. Det var jo Elisabeth som hadde ideen at vi kanskje skulle lage en julekonsert, så det var slik det begynte. Og så har vi nå ballet på seg at vi har fortsatt med julekonserter, og nå har vi jo da utgjør repertoaret til å ha sånn som vi hadde her i dag, da med litt Anna, og da var det veldig kjekt at Folkeakademiet i Luster inviterte oss hit til å komme og ha konserter. Veldig kjekt.
2: Ja, vi har blitt veldig tatt veldig godt imot her i Luster.
0: Ja, det får du tro. Og det var noe vel vært, for dette var artig å høre på. Det var det. Så det ja, men hadde spilt noen av de tre, men hadde spilt 2 og 2, og slik at det har hatt andre kombinasjoner.
3: Nei, han er Øyvind da. Vi spiller lag som er duo. Det kalles for Totakt, som vi har spilt i lag siden 2014.
0: Oh, ja.
3: Og vært med på Gammeldansfestival og spilt gammeldans da.
0: Ja.
3: Men det er jo litt annet. Men Elisabeth og Øyvind, som er søsken, de har nå vel egentlig ikke spilt så mye i dag før.
1: Nei, vi har ikke. Han er jo 8 år eldre enn meg, det kan jeg ha litt med saken å gjøre det da, men det liksom, og så har vi bodd på veldig forskjellige plasser, men så ble det jo sånn at Marie kom inn i familien vår da, på mitt, 2014, og hun er jo fra Vestnes, og jeg bor på Vestnes, og så plutselig så begynte Øyvind å komme mye til Vestnes, så da ble det jo en mulighet igjen for å begynne å spille i lag.
0: Ja.
1: Så litt tilfeldigheter, men det, sånn er det nå blitt. Mm. Så det er veldig kjekt å, om en så begynner å bli voksen, så går det an å begynne da.
0: Men da har det tilfeldigheten slegget heldigt ut av dem.
1: Hva sa du?
0: Tilfeldigheten har det slegget heldigt ut for ikke annet.
1: Ja, det har det.
0: Ja. Ja, men nå skal du få et spørsmål. På en eller annen vis så hadde litt bilreklame inn i konserten. Hvor mye var det hadde reklame for dem?
3: Det er jo på Skoda. Ja, jeg tenkte på det ordspillet vi, at det skulle være et bilfirma som hadde
0: kanskje. Ja, men du skal få en, for det du tok med en gang.
3: Ja. Vi la merke til det vi, når vi begynte med den, at det var jo faktisk bilmerke.
0: Ja, det var det. Ja, men jeg var ute før det før, ikke da? Ja, vi har det. Vi har hatt det som spørsmål på radio.
3: Har du det?
0: Ja.
3: Vi får premie, eller?
0: Ja, vi får ikke premie i dag. Må du ringe på radio. Det kan vi gjøre hvis du hører på en gang, så kan du ringe av konkurranser da. Så da, ja. Nei, men da har vi avklaret en del, både hvem det er og hva det er drevet med, og ja, nå skal det gjennom vi gjøre også.
1: Ja, vi har en bror som bor i Høyanger, så nå skal vi på pinsetur til Høyanger.
0: Ja, men.
1: Og der har de en kafé da, som jeg lurer på om vi ville komme og spille på i morgen.
0: Akkurat,
1: ja. Så vi er helt ferdig med turnéen ennå.
0: Da får vi si bare lukke til i Høyanger også.
3: Jo.
0: Jeg burde egentlig rekne opp hele slekter som jeg har til Høyanger også. Ja, men får hoppe vi akkurat det. Nei, men takk for besøket her da, og så lukke til vi har det.
1: Tusen takk. Tusen takk.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Nå skal vi på konkurranse, og nå hører vi da en prat med Tress, og så spilte de og sungen, og da sungen, voi voi. Og hva jeg sa da, vet jeg ikke, men det var vel Nora Brokstedt som sung den i 1960 på Grand Prix. Men så var det da et spørgsmål, da må vi ta et gammelt spørgsmål igjen. Tvereld, hva er en tvereld?

Nei, det så ikke ut for at det var noen som kunne svare på dette der og gye. Og kanskje tenker de at de har svart to ganger noen lire så på kvelden at nå skal de få ringe inn løll. Men først vil jeg ha et spørsmål og jeg vet at Magne Havnå var bokser. Og jeg spør, bokseringen, hvordan ser den ut?

0: Ja, vær så god.
1: Ja, det er jo noe bra fint da.
0: Jaha.
1: Nei, det er vel et brytegrep der.
0: Akkurat, det stemmer. Mm. Men hvorfor kunne du ikke svare på en av gyinger da, når du først er i baken?
1: Nei, gying?
0: Ja.
1: Dette er fremme i Haukarsgjelen. Dette er ikke noe som jeg bruker her nede.
0: Det var jeg redd for, jeg, og det var lokalt. Ja da.
1: Nei. Jeg satt på hele lista over gamle ord, men det var ikke, ikke noe som var liggende.
0: Nei, men da er det vel bare fremme i Haukarsgjelen.
1: Ja, da er jeg redd for.
0: Ja. Nei, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei. Greit, du.
0: Greit, ja. Ha det.
2: Ja, skal jeg... Nei, jeg skal ta et som er lett nå til slutt. Det er jo, hadde jo vært bursdagen til John F. Kennedy, 29. mai 1917, så han hadde nå vært bra gammel, ja. Men hva heter kona hans? Hvem var han gift med? Han John F. Kennedy.

0: Vi kommet til fredagskveld denne veka, og det den 29. mai, og vi her for å lage sending I Radio Luster. Jeg lurte på det. Vi har kallet det nattsending før. Nå slutter med noe 12, så det litt rart å kalle det nattsending. Kanskje vi skal kalle det afternoon tea? Hva sier du, Finn?
1: Det kan være for fredagssending.
0: Akkurat, ja, det skal du se. Vel, fredagssending det I alle fall, og vi ønsker dere alle velkomne til å være med oss.
2: Og de som ønsker velkomne, det jo Asbjørg Ornberg, som først kom fikk ordet, som Kristen Ornberg, tekniker Finn Skare, sekretær, det Erling Eide, som vanlig. Ja. Og din og dag med nemning her med fredagssending, den jo helt nøytral, så den går fint, ja.
0: Mm. Og vi hadde en fin låt, tykker nå jeg da, med en som heter Svein Tangva, så synger jeg om Inn I Min Tid. Mykje visdom der. Mm. Og vi skal nå ha meira musikk også utover.
2: Ja, men den første som kommer nå, det da et... vi hadde besøk av en gruppe fra Møre og Trøndelag, som heter Tress. Og de hadde sång både på Hafslo og I Luster og her I Gaupne, så jeg var nett innom dem og... Nei, nå ikke den som kommer nå.
0: Jo, du har sett opp de nære ting.
2: Ja, ja, det der oppe, ja. Jo, det rett, det de. Og de var jo oppe og tok opp. Og den som kommer nå, det deres versjon av de nære ting. Så får vi høre det, hvor det.

0: Gunnar og Tress med det nære ting. Og så skal vi se litt på programmet fremover. Vi skal så vanlig begynne med doktorprat. Det blir litt annet vri på det eller har vært, men det sier vi ikke mer om nå. Det hører noe så langt livet. Så skal vi ha en nattgjest. Det Johannes Hillestad på Hafslo. Han selger traktorer, så jeg tror de fleste kjenner han. Og så har du Asbjørg vært på Breheimsenteret og vært på Bokbad. Det kommer, ja, vi får høyre siden hvem det så er da. Vi må lytte på og få med hva som kommer. Og så er det noe som jeg har hørt om med fugler. Det er litt sosialt i fugleverden. Liv Børkeland, hun svarer og prater litt om det. Almaren våre, de har fått en syke. Det er litt vi prater litt om. Og da det jo Inger Mo å fortelle oss litt om hva som skjer på det feltet da. Og så, hvis vi vinner noe mer, så har vi et intervju med Tress, denne gruppa. Men vi får se hva det er. Det er alltid litt av tidsspørsmål. Men vi ser hva det går når det ligger utover med konkurransen.
1: Ja, men da, nå var det voldsomt lokale meldinger du hadde.
0: Ja,
1: men nå får vi gå over på meldinger som gjelder hele kommunen. Og da har jeg en her. Luster kommune inviterer alle interesserte til en inspirerende dag med fokus på velferdsteknologi. Torsdag 4. juni mellom klokka 13:30, altså 13:30, og 16:00, mellom 13:30 og 16:00. Da kan du stikke innom på pyramiden for å se hva velferdsteknologi faktisk er, og hva muligheter som finnes i tjenestene i kommunen. Her får du høve til å bli kjent med ulike typer teknologi, for å se og teste konkrete løsninger og slå av en prat med leverandører. Arrangementet gir også innsikt i hvordan Luster kommune jobber med forebygging og tilrettelegging, og kan gi inspirasjon til hvordan teknologi kan være til hjelp i hverdagen. Dette er et åpent arrangement, alle er velkomne, altså torsdag 4. juni, mellom 13:30 og 16:00 på pyramiden.
0: Ja, det var den, og så er jeg i melding her, så jeg kommer klare å lese uten brille. Bingo på YX Hafslo, fredag 5. juni klokka 18. Velkommen. Og så med ranske stemmer. Jeg hadde litt annen melding om, men den er ikke skrevet noe på stad. Den har jeg bare opp i hovedet. Det har seg slik at i fjor på denne tid så skulle vi avgå med pensjon på Radio Luster. Men så var det litt vanskelig med rekruttering. Det var ikke så enkelt å få noe nye. Og det gjelder å bare her, og så spesielt om en kommunedirektør. Så det er noe slike omsvermet stillinger, altså ikke så enkelt å følge selvsagt. Men nå har Radio Luster gjort en ekstra vri, slik at det skal bli enklere å få en gjøstrøle. Vi har flyttet inn studioet nå og flyttet hit på pyramide, mest litt på kaféen. Så det er slik at når vi sitter her på sending, så har vi direkte unakontakt med Gjøsterdalsbordet. Slik at de føler seg ikke så langt hjemme ifra de som da kommer fra Gjøsterdalen og skal ha sending. Så dette var spesielt da når det gjelder Gjøsterøl. Det er selvsagt høve for andre også, men på grunn av dette her tilknytningen her, og det er jo greit å ha litt spraying rundt om i kommunen på sende folk, så de fornemte dette da, det ekstra tiltaket vi gjorde for å få at vi flyttet studio. Så da var det sagt.
1: Ja, ja, da kan jeg komme inn med telefonnummer, så det kan nytte til alltingen, både i kveld og heldest, hvis det vil det svare på annonsen hos Kristen her. Telefonnummeret er 57 68 14 10. Ja, og da, hvis det vil sende noe til oss på e-post, eller ja, det går vel an.
0: Det går an.
1: Og så har vi heimesiden til Radio Luster.
0: Ja. Hvis ikke blir en alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan det jo kontakte meg privat også, ikke med sprenge telefon til radioen, for sikkert mange som melder seg på.
1: Ja, men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sundfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kyrkje på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvarn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvarn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstemne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sundfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstevne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kyrkje klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30, og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke, i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
1: Ja, dit lytte med reisa, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at Songlaget enige med meg at jeg tok med dette. Men det var tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger. Så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen, uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg, men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: parera.
1: Jaha. Ja.
0: Traumekirurgi, rett og slett.
1: Nei, men det er jo fint. Noen reparerer biler, noen reparerer folk. Man får det til å bli funksjonellet igjen. Det er jo bare bra, det.
0: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Det er jo ikke noe spesialisering som man er ferdig her. Det er jo et steg om gangen.
1: Ja, ja, det er klart det. Ja da, det er slik. Men nå er det noe med dette der med helsevesenet her. Vi hører noe stadig at det er dårlig økonomi, og sykehuset de har jo snart ikke råd til båsbøtte. Hva ser du frem til det? Er det noe å glede seg til, eller blir det bekymringer?
0: Bekymringer blir jo alltid. Det kommer aldri til å være nok penger til å fungere. Hvis vi for å kunne gjøre alle friske, så ville vi trengt oljefondet pluss litt til. Mm. Men vi får gjøre vårt beste. Og det blir sånn som det blir. Vi skal prøve å hjelpe så mange som mulig med det vi har. Ja, ja. Og når det blir for dårlig, så får vi bare bite tenna sammen og gjøre det likevel.
1: Ja. Ja, men da har vi jo vært gjennom litt og hvert. Vi har vært gjennom det med lege, og det innan militæret. Men det vi står at med da, det er, skal du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonden?
0: Ja.
1: Vinbonden?
0: Ja, så... Vi skal i hvert fall videreføre arven.
1: Mm-hmm.
0: Nå har jeg ikke jeg så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så jeg får gjøre mitt absolutt beste der også.
1: Ja.
0: Det hadde vært veldig spennende det også.
1: Det er jo voldsomt fine plass å bo på, da, så det er jo...
0: Det er det virkelig.
1: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
0: Ja.
1: Ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det med hobbyer. Hva er det som er fremst ja. I linja da?
0: Ja, det er noe jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg er altså ganske glad i hund. Mm. Akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i bonden selv, men jeg har nå hatt hund før. Mm. Jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe jeg savner her. Her er det rett og slett flatt. Kan man si.
1: Ja.
0: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som i Norge. Det jo frisk luft og fjelltopper og fin natur.
1: Ja.
0: Muligheter til å nyte det som vi har i Norge.
1: Men det har du i alle fall når du kommer til Luster, der har du alltid så inn på der.
0: Der har vi absolutt alt en person trenger for å ha det gøy og for ja. Å ha det bra.
1: Ja. Og du var jo inn på det siste momentet med eple og stammen, du var inn på jakt, og det er vel litt arvelig det jo?
0: Det er noe rett, det er har du nok rett til, det er moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg jo lært av han, så man har det jo gøy med det man har.
1: Ja, ja, det er sant.
0: Det er jo flott terreng i min Luster, og det er jo nydelig.
1: Ja da, det er mye fint turterreng og mye topp av å gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du er ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
0: Ja, jeg håper det samme selv. Ja. Får vi se.
1: Vi får se, ja. Ja, ja. Det er klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei. Men har du noe mer et eller annet du ville komme med nå som jeg har glemt å spørre om?
0: Nei, hvis du har noen spørsmål angående universitetet her eller hvordan livet i Polen, så er det bare å stille.
1: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det er norsk og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
0: Det er jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det er jo, blir jo flott her. Byen er jo 20% studenter også, så det er jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
1: Ja, ja.
0: Det er fryktelig koselig, veldig, veldig sånn samhold med studentene. Ja. ANSA, som er da det norske studenter i utlandet, de arrangerer jo 17. mai middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det er jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her.
1: Ja.
0: Så det er jo virkelig anbefalt å studere i utlandet, i hvert fall fra meg, og studere i utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Mm. Det har i hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.

0: konkurranse.
1: Ja, det skal bli konkurranse, men først så skal jeg takke Jors Hillestad for praten. Og det var da Hafslovalsen med Indre Hafslo spelemannslag som spilte. Og jeg var jo voldsomt i tvil hva musikken skulle finne. Egentlig burde det være noe om traktor, det mange melodier om traktor. Men det at han, Johannes, han da med oss på søndagsdansen også, og da en dansende, aldrende mann. Og da måtte det være noe som han kunne danse til selv også. Så dermed så ble det en vals, og det får vi tro at det falt i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvilken versjon vil du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mye av Mathias Kalvatsvik, og det har nå gått bra, men hva du vil ha, det får du sende ekstra melding om. Men jeg vet jo Margit Flåten, hun liker så godt av Mathias, så hun hadde likt godt hvis du hadde spilt den. Men bare send deg melding hvilken versjon du vil ha. Vær så god, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, skal vi gå rett på konkurranse? Rett på. Ja. Da kan vi i alle fall huske det i begynnelsen, telefonnummeret 57-68-14-10 eller 576-81-410. Ja, det 29. mai i dag, og jeg hører gauken den 27. mai. Dagen etter var det frost og rima på markeden. Spørsmålet er, gauken, hva familie hører han til i? Vi har jo forskjellige fuglefamilier, ikke sant? Noe er trostefamilie, noe er sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie er han hører til i? Nei, litt lett.

Ja, jeg får inn og ta opp at spørsmålet, det var, jeg vil frem til en drykk som ifølge reklamen da i 1886 skulle fremja måtehold og edruelighet. Og denne drykken, den har fikk noe voldsomme til reklameoppsving før år 1900 og har vært voldsomt populær, en av de mest populære i verden.

0: et sovende.
1: Ja, velkommen I studio.
2: Ja, takk. Ja, vil du ta hvem steg å gjøre?
1: Ja, der var du.
2: Ja, det var frossen med deg.
1: Det var det I den tid, og det det I dag.
2: Ja.
1: Ja. Så I 1888, 1988, det 100 år, og det snart 140 år.
2: Ja, det det.
1: Ja, så det et av Norges eldste vekebladet.
2: Ja. Mm-hmm. Ja, ja.
1: Takk for svaret. Da var det punktum finalestopp med konkurranse. Men det mer program her I kveld. Nå skal vi åt Breheimsenteret og bada oss I brevatten. Og vi kaller det for bokbad, og det var det det var. Og det var ho Anette Bakkane og ho Camilla Rønaid Flesland som vi fikk møte der. Og de, begge de har vi hatt I radioen, ikke på samme timen. Og den ene har fortalt om sitt liv med ADHD og det å bli utbrent. Og kallar den ene då för ei bok med ord för kvifor en ikke bare kan ta sig saman. Och den andra har fortalt om ett liv I rus och förtvivling, om sårbarhet, styrke och att finna sin plats. I böckerna så de presenterade denna kvällen 3 maj på bokbadet. Der får vi kanskje mest av alt glede oss over håp, liv og håp, som de skildrer. Vi har kløpt ifra opptaket denne kvelden, så det ikke full rettferdighet til dere to, men vi håper å få sende dette opptakeprogrammet der I sin helhet I sommer en gang. Og vi sier velkommen, slik som de gjorde. De hadde en musikk til å begynne med, og så sa de velkommen, og det sier vi til Dikka nå.
3: Jeg veldig glad for å ha fått lokka med Camilla for det her. Vi hadde konfirmasjon I går, til gutten min, og da slo vi det sammen, rett og slett. Så var vi veldig enige om at vi kunne nok fint tatt det på sparket og prate I vei I 2 timer, men for å ikke havne helt på viddene, så har vi forberedt oss godt. Satt med manus og prøvde å liksom holde oss til det da, sånn at vi faktisk kommer igjennom det vi har tenkt viktig. Og da begynner vi litt med å presentere hverandre. Camilla, hun jo som en del av dette vet, løvetannbarnet, så har klart seg veldig godt til tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Var 14 år I en lederstilling I NAV, blant annet, med noen andre jobber. Jeg har vel hatt en tillitsverv hvis det mulig å få, tror jeg.

0: Og nå har hun også tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holder på med det. Ja, men først og fremst, og det viktigste, er jo at hun er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, da er utbrent her, og da er definitivt Camilla en av deg som kommer nærmere. Og stille opp og hjelpe deg.
1: Tusen takk. Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege.
0: Ja.
1: Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv. Og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri. Du har skrevet forskningsartikler. Du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånt. Nå har du jo til og med begynt å granske litt på min slekt. Yes.
0: Men jeg tar snart og beskytte deg, tenker jeg. Men Camilla er jo, jeg prøver å lokke alle til Sogna. Så det er jo bare å gjøre en innsats for alle andre her også. Men hun har jo slekt fra Gautne, Hersabakken der, og også fra Jostedalen. Mm-hmm. Som, ja, farmora heter jo Kronen, men vi mener at det er nede på kommunehuset, det er egentlig budde da. Ja, men da tenker jeg at vi bare begynner egentlig, og noe av det viktigste er jo, hvor skriver du egentlig? Og hva betyr det å lese det andre skriver, og dele egen ord?
1: Ja, det kan du si. Hvorfor skriver du egentlig?
0: Ja.
1: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inni meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver også. Mm. Ja. Hvis vi skal starte på starten da, Anette, fordi du har jo ikke bare skrevet én bok når du først skulle skrive bok. Jeg skrev jo rett og slett, eller jeg tror det er 6 bøker du er oppi nå.
0: Ja.
1: Kanskje vi får høre litt om bøkene, eller starte med en oversikt over bøkene dine.
0: Ja, det skal vi prøve på. Altså, det begynte jo egentlig med en bok da, det skal jeg jo ha. Men jeg begynte egentlig å skrive når jeg var dårlig, og så savnet jeg litt livsløpsperspektivet. Så egentlig begynte det så en bok om livet med dårlig. Men så ble det jo litt kompakt, litt masse, så den har jeg delt opp i en serie. Så da er det 4 bøker, barndom, ungdom, voksenlivet og alderdom, om livet med ADHD. Og da var jeg jo i gang, ja. Så da har jeg tillegg til den serien da, altså. Det er trygt ei, og de 3 neste er på vei. Jeg er i trykk også. De andre 2 største korrekturleserne mine, stakkars tante mine. Og så er det en illustrert diktsamling. Og den er vel kanskje den som har mest fokus på her i dag. Det er jo dikt, er det du har. Og den kom egentlig litt fra feiltolkninga når jeg skulle se på en gammel familietale. Så det var den som liksom satte det i sving da. Og så er den nok også inspirert litt av samtaler med pasienter og det meste på sykehjem. Det er jo ikke plassen for å redde liv, men det å gi en verdig avslutning på livet er jo veldig viktig. Og det er jo også veldig givende å kunne være der og kunne høre på de livs,

0: på sykehjem, ikke sant? Hvor mye som kan gå bra til tross for, og hvor mye som ja, ikke gjør det hvis man ikke har flokken rundt seg.
1: Men hvis man skal lese disse bøkene du har skrevet om ADHD, altså må du ha noen fokkunnskap eller være spesielt på en måte faglig interessert i ADHD, altså for å kunne lese bøkene? Nei. Hvilken form er de skrevet?
0: Nei, det er egentlig skrevet med tanke på de som selv har ADHD, at det kan være hjelp til deg. Og det er ikke alle de som er så veldig glad i å lese. Så jeg har dykket ganske djupt i forskningslitteraturen på å ha det som bakgrunn. Men målet har vært å skrive det for folk flest, og skrive det enkelt. Og derfor er det også illustrasjoner på anatopia. Jeg har brukt mye enkelte bilder. Man kan kjenne at klasser fra både Sogn og Jostedalen på bildene og illustrasjonene for at det skal være tilgjengelig og enkelt. Så det er liksom hovedmålet. Og det er jo også det jeg ser på en måte. Det er mye lettere å bruke fagspråk og si det med litt sånn fine ord enn å på en måte bryte ned hva er det her egentlig. Så målet er å gjøre det enkelt og tolke det selv på en måte.
1: Så bra. Men nå begynte du egentlig å tenke at det kunne bli bok?
0: Ja, det har jo alltid leget litt sånn med skriving og at det kunne bli, men selve det her livet med ADHD-serien da, det begynte når jeg var for dårligast egentlig. Og da var det jo mye å tenke gjennom, og ja, masse nye opplevelser. Jeg fikk jo min ADHD-diagnose når jeg var 35. Da hadde jeg jo vært lege i 10 år. Så det er åpenbart noe jeg ikke har skjønt da. Det er andre også som nok ikke er helt skjønt, og det har ikke vært helt lett å få god hjelp i helsevesenet. Det er klart, uten at det er hovedfokus her da. Men ja, da var egentlig ikke innhold ganske fort på plass. Det jeg synes er viktig er på en måte, hva er det her? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte, hvordan det oppleves de hovedsymptomer, denne konsentrasjonen, hyperaktivitet og impulsivitet. Hvordan oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så er det også pårørende perspektivet. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andre faser av livet. Men det å ha fokus på litt, hvordan ser jeg å være inn? Det er litt fokus på. Og så skrev jeg jo ned etter kort jeg greide å skrive på. Jeg hadde en sånn kladdebok på senga, og så skrev jeg med blyant, og så sendte jeg bilder av dette tanta mi, og så skrev hun inn, for jeg var ikke trist nok til å sitte på data. Ja. Så har jeg gjort en jobb da.
1: Godt å ha litt hjelp.
0: Godt å ha hjelp. Ok, med deg. Har du alltid skrevet, eller er det noe nytt? Og når ble det liksom god form?
1: Nei, jeg har ikke alltid skrevet. Det står jo litt om det på omslaget i diktsamlingen min også, at jeg startet jo å skrive dikt når jeg var 10-åring, når jeg var 16 år. Det var en ganske vanskelig periode i mitt liv. Jeg sleit med rusproblemer, og reiste langt hjemmefra for å få hjelp. Og det var ganske tøft, egentlig, og måtte reise langt hjemmefra til et sted sånn langt, langt ute i in the middle of nowhere. Føltes det som den gangen i hvert fall. Og da hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen. Og det er klart at det å være 16 år, det er vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra. Som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt. Og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det er ikke alle de som er med her nå. Men så gikk det mange år. Og kanskje nå for en, ja, etter covid tror jeg. For en 3-4 år siden kanskje. Så begynte jeg å skrive igjen. Og etter hvert som jeg skrev, så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd i det jeg skrev. Som handlet om ja, livet og følelser og det som dukker opp i oss når

0: Ja, det var jo bare ivrig på å ha deg med hit. Men jeg vil si det egentlig til deg å møte publikum på en slett måte. Å snakke om noe personlig en sånn samtale.
1: Nei, jeg tenker jo at det betyr veldig mye, fordi det å ha skrevet diktboken, det å dele dem på Instagram og Facebook, selge boken, er flott og fint det. Men det er jo på en måte, hva skal jeg si, menneskemøtene som er viktige, og jeg liker jo veldig godt, i og med at de diktene er sånn som de er, så liker jeg jo veldig godt, sånn som når jeg legger dem ut på Facebook eller Instagram, så har sikkert de av dere som har sett dem, lagt merke til at jeg skriver alltid noen ord som en innledning, på en måte en kontekst da. Jeg liker å gi en kontekst. Ja. Jeg tenker at når vi sitter sånn som nå, og du spør meg, og jeg forteller noen bakgrunn for det, og så videre, så får jeg på en måte håper og tror at jeg får forsterket budskapet i boken.
0: Ja.
1: Jeg tror det. Men for din del da, altså du deler jo veldig mye personlig i det du skriver og det du forteller.
0: Ja, men så i sånn, altså i ADHD-bøkene så bruker jo meg som eksempel, for jeg har fått en diagnose. Men samtidig så deg handler jo ikke om meg på en måte, sånn at hvis jeg skal være et eksempel i deg, så er det jo fordi at det er noe som andre kan kjenne seg igjen i. Og så kan jeg på en måte del av de tingene fordi at det er et godt eksempel, men det er jo ikke noe sånn voldsomt private ting på en måte. Da hadde jeg ikke tatt det med, liksom. Så sånn sett så har jeg nok en distanse der, og jeg har tatt med det, så jeg tenker kan være et godt eksempel som viser det, liksom. Men så tenker jeg jo også at det at jeg på en måte skriver noe om det er jo viktig fordi at mange med en ADHD-diagnose, de kommer jo litt skjevt ut i noe, fordi at vi har skolesystemet og alt som vi har. Altså, for min del så var jeg kjempeinteressert i det meste på skolen, og da er ADHD en ekstra motor, og så går det så det suser. Men for veldig mange så er det jo ikke sånn. Og da tenker jeg det er litt viktig det at, ja, selv om jeg har hatt det fint på skolen, og det har gått bra, så er jeg jo veldig sikker på det at det hadde jo ikke gått bra hvis jeg hadde fått hvis jeg 9 timer om dagen skulle sitte og sitte som gravmaskinfører da, for eksempel, ikke sant? Det hadde jo ikke greid det. Men jeg greide skole, fordi at det var liksom det som passet for meg. Og da er det noe med å si at at selv om jeg har fått det, så det er fordi at det stemmer med mine interesser. Det er ikke sånn at alle med ADHD kan gå 10 år på en interesse, jo med det også. Og også det at, nei, det er jo faktisk noe som er litt sånn drablet, for at jeg havna jo i den senga på en måte, og var skikkelig dårlig, jeg kunne ikke bare skrur av.
1: Nei.
0: Så, ja. Og så kan jeg jo på en måte dra de eksempler til andre ting som jeg har sett så lenge, ikke sant? Når folk får medisiner endre seg, eller når folk har en hjerneskade som er oppstått, ikke sant? Hvordan virker det inn? Det er veldig spennende, da. Ja. Det er her treffpunktet for å gå over på noe annet. Mellom oss mennesker er jo veldig viktige. Og ofte så er det ikke så mye som skal til. Og de dikta dine handler de også om de møtene du har hatt med mennesker, og det å bli sett, og det å se andre. Jeg ser jo at du er god på det, men det jeg kanskje blir litt nysgjerrig på er jo de opplevelsene du hadde når du faktisk kom deg ut av det vanskelige. Du da kanskje ble sett da.
1: Absolutt, og det har jo bare gått mer og mer opp for meg, altså viktigheten av hva som kan skje i det rommet der hvor et menneske føler seg sett da. Når du føler deg sett, når du føler deg trygg, hva som kan skje, det er helt utrolig. Så i aller høyeste grad så er det mange av de diktene som handler om det. Spesielt så er det jo det diktet som heter En ny familie, som handlet om nettopp det når jeg reiste på huskollektiv eller på barnevernsinstitusjon, og virkelig opplevde å bli sett de jobbet utifrån en ideologi, och de var ju ja, de så verkligen ungdomarna. Mm. Och det var väldigt, det gav ett väldigt grundlag för att vi skulle klara och göra något konstruktivt med livet vårt då, för att säga det så. Mm. Och i tillägg så har du ju kärlekens kraft som självklart handlar om det att bli sett av ett annat människa på ett djupt nivå som gör att du har den relationen då, som många upplever. Mm.
0: Mm. Ja. Och hur vill du då säga till någon som står mitt i det du skriver om? Så var det som att repetera er, kanske.
1: Men, ja, vi var ju lite inne på det i sted, men det kan inte sies många gånger egentligen, för det handlar ju om att att folk ska uppleva att att vi inte är alene, att det är många som har känt för det, och det är mycket läring i det vonde också. Salom, alltså vi vet ju också det att när människor sliter och strävar och har det ont, så känner man sig ofta väldigt väldigt alene. Salom, du kanske har massor människor runt dig som vill det bästa för dig, så kan du allikevel känna dig enormt alene och ensam, och det är akkurat där och då så vill det kanske heller inte hjälpa och si till den människa det är mycket läring i det vonde.
0: Ja.
1: Så det handlar ju lite om att på en måte være der og rekke ut en hånd og tåle mennesker for det de er, og gå sammen med dem gjennom det som eventuelt er vanskelig da. Men ja, tenker du at det var noe som du snakket jo litt i sted om det med å dele mye, det med på en måte personlig versus privat og så videre. Var det noe av det du har skrevet om som var vanskelig å skrive om, hvor du tenkte at det ble for personlig, eller?
0: Jeg tror jeg er litt farda at jeg hadde på en måte jobbet som lege i mange år, fordi at da vet jeg at ja, ja, men dette er jo ikke den store liksom, sånn, det er jo mange, ja. Og det er vel kanskje det som gjør at jeg kan gå inn på en del skjema, og for eksempel så beskriver noe i det forrørende delen fra Vaksenlivsboka, så har jeg skrevet om når jeg var litt sånn vrang og vanskelig når jeg hadde noen spontane abort da. Det er jo kanskje noe som er litt litt sånn vanskelig for mange, men der hjelper det jo av våre i den legerollen å sette på vanlig det her er på en måte, og så blir han da litt mer sånn ja ja det var det på en måte, og da ikke det så fett, ikke sant, fordi at jeg har lært så mye om det, og møtt så mange andre så har sett det samme, og om det ikke er akkurat det samme, så mye mer sårbart enn det jeg har på en måte opplevd og tatt med. Ja, og det egentlig så er det jo ikke så store ting på en måte, hvis en begynner å snakke med folk, så har de fleste opplevd et eller annet.
1: Ja, ja. Det er noe med det.
0: Ja. Det ser han jo veldig. Når jeg har vært så heldig, så har jeg vært på en måte fått jobba med folk når det er sårbar da. Og på, ja, jeg var jo litt på alderspsykiatrisk også. Og da er du kan tenke på hele familien i en ekstremt krevende situasjon for alle. Både de som er syk og de som er rundt. Og da lærer du mye om alle på en måte, og så får du. Og hvis det er noen som har demens da, så blir det jo rolig av noe, ikke sant? Da får du jo innblikk i veldig mange sider av livet der, da. Fordi at det som skaper uro er jo det som er sårbart og nær. Og da må en som lege vite noe som er i stedet for å kunne gi deg god behandling. Så da det er liksom ikke mine greier. Noe greier.
1: Nei, jeg forstår.
0: Ja. Det er jo bare som det var. Men det jeg tror jeg også viktig da, jeg tror jeg kanskje ikke kunne tatt alt mens jeg, altså for eksempel det forrørende partiklet som jeg møtte med deg, jeg kunne ikke skrevet om det mens jeg stod oppi det.
1: Nei.
0: For da hadde det jo en annen betydning.
1: Ja, og man får litt avstand til det.
0: Ja. Nå er jo yngste jenta mi syk. Sånn at det var jo helt annerledes mens vi liksom var matet av minstene til den. Det å være liksom stresset for det, da kunne jeg ikke skrevet det og brukt det som eksempel i den boka. Da var det knær. Men nå er det liksom tilbakelagt for eksempel år siden, ikke det liksom store til reisen for å oppleve et eller annet. Ja. Sånn kort oppsummert da. Men, hvis du skulle lest et dikt fra boka di, så du føler oppsummere hele prosjektet eller hele reisen, hva ville du valgt, og hvorfor?
1: Ja, da har jeg valgt diktet som heter Sannhetens time. Og jeg velger det diktet rett og slett fordi at det handler om å finne mot til å sette ord på alt det jeg skriver om. Og for eksempel det å stå her i dag og snakke om det. Sannhetens time. Tiden kommet da alt skal frem. Alt du har opplevd skal bringe deg hjem i deg selv. Hver eneste stein skal vendes. Hver eneste smerte, hver eneste sorg, hver eneste glede skal kjennes. I deg selv. Sannhetens time her, åpent og ærlig om alt du har kjær. Bare sannhet kan sette deg fri. Fred i hjertet vil den deg gi. Når din dag igjen går mot kveld, vil du endelig finne hjem i deg selv.
0: Tusen takk, både for dette og for alt det andre du har delt i boka og i lag med oss her. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på fremskritt. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røtene. At vi puster, minnes og drømmer, selv om vi strekker og søger det.
1: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre. Og så ønsker vi å avslutte med en sang som rommer nettopp dette. Det å finne sin egen stemme, det å våge å leve sitt eget liv.

0: Da var det neste program som står for tur, og det vet du, med aldrende menn, vi har mye bekymringer. Og vi bekymrer oss for fuglene blant annet, og det skal Liv Burkeland nå prøve å trøste meg litt med, så vi får høre hva det går. Da har jeg kommet meg inn på kontoret til Liv Burkeland, og ærendi, det har jo i dag noe med fugl å gjøre. Og jeg kan ta liksom foranledningen nå til hele affæra. Det var det at jeg og en nabo, som nå er noe vekke, vi var så gode venner med noen sjorer. Vi hadde hver sin sjorform, og vi var på samvirkelag og hentet gamle brød og leverte til sjoren. Og det var noe voldsomt moro for oss, men det var ikke så moro for alle rundt om som ikke likte seg dyr i, men det var noe den tingen. Og hos oss hadde vi da tre sjorer rett rundt på tunet, og de skulle nå ha vært kommet i arbeid. Og der finnes det ikke eneste sjor. Der har vært ei innom en gang i år, og hun var bare innom og restet. Og da ble vi bekymret. Vi har hørt etter dette med fugleinfluense. Kan det være noe slekt som er på gang, eller hva er det som gjør at de ikke kommer til oss? Er det en trend, eller er det bare hos oss det gjelder? Kan du svare på det?
1: Da kan jeg vel egentlig ikke, fordi sjorene er ganske livskraftige, sånn som jeg har skjønt det. Men det er jo en all bekymring for fuglene, jeg har jo god grunn til, for det er veldig mye som gjør at de sliter nå da. Men akkurat sjorene har jeg trodd hadde det bra, så dette er første gang jeg hører at de er vekke. Så dette er jo et mysterium.
0: Ja, ja, det er det vi synes også. Jeg har ikke noen god forklaring på dette da. For det at vi tenkte om det er en katt, men katt har vi hatt i alle år, og det hadde vært voldsomt artig å se på med katten og sjorden, for disse sjorden, de hjelter jo katten til de grader.
1: Ja.
0: Så de har jo ikke hatt skrekk for katt før, og jeg tror ikke vi har det nå heller.
1: Nei. Nei, så det kan jo være ørn, det kan være fugleinfluensa, men den er da ikke så mye av heldigvis. Den holder seg på kysten. Det er funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her hos oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det er veldig mye fugl som sliter, og nedgangen er veldig stor, særlig i, oppi 80% av sånne fuglefjellfugler er vekke. Så det, langs kysten så ser du tomme fuglefjell, det er ikke en lyd lenger. Så det er jo sammenheng med havet da. Men så er det også en del ifra kulturlandskapet, for eksempel Vipo. Jeg har ikke sett det i Vipa i år nesten.
0: Nei.
1: Barn holder på å forsvinne. Og så har vi også Rypo, så har vi blitt revolista. Mm. Så der er veldig mye negativt. En del, det var, fikk høre at det var blitt litt oppsving i år, at det var litt mer fugl enn i fjor.
0: Ja.
1: Så det i hvert fall fortsetter ikke rett ned, så kanskje det stopper opp litt grann. Ja, så og, ja, spurven sliter, veldig mange. Staren er litt flere av igjen.
0: Ja.
1: Ja. Så det, det er ikke, det er jo på en måte en trend i tiden da, at naturen sliter, og aller mest fuglene kanskje.
0: Ja, og vi har sittet med småfuglene, så nå skulle det vært i arbeid og vært begynt. Det er litt senere i år, eller hva synes du om det? Det Det burde ha vært kommet i gang med noen vei også.
1: Absolutt, så jeg håper det er da. Så gauken kom på 17. mai sånn som så han skal. Så, heldigvis er våren litt sen, så det kan gå veldig fint akkurat da med hekkingen da, fremdeles. Så, ikke så bekymret for det da.
0: Nei, men da er det det at det er noe i tiden som gjør at dette her, det blomstrer ikke akkurat så som det skulle ha gjort med fugler.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, ja. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe vi hadde vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der er, ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det man skal gjøre hvis man finner en tilfeldig fugle.
1: Ja. Gå inn på dataen og melde det inn og ta et bilde eller et eller annet. Legg inn det.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk gjøre litt.
0: Ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle leveområdet, så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet sånn at de finner mat der, og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler der de finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet,
0: ja.
1: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasser, sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle marker, ikke da så sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at det er noe for deg.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja,
1: og er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om det kommer at det. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Da sier vi takk til Li Birkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er det tar av med oss aldrende menn gjør. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det ikke bare fugler, men det også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk i Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almene våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og kommer ikke vi inn over, og hva tidsperspektiv har det på og berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden så sprayer sykdommen. Da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksin da er en ganske kostbare ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifull alma eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hva skal jeg reise hen?
1: Ja, vi har nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten så er viktige for å spraye frø, så står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almene som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært løa, og som jeg tykker er viktig i et sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler til videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyer egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer det nye til, men når de blir større, vil det da fortsette å ta deg opp?
1: Ja, det er det som kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den er jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser er det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så da er det litt uheldig.
0: Ja. Nei, det er litt rasig det med, for jeg sa at almene er noe landemerke, og de har vært viktige gjennom tiden. Vi kjenner jo til at det er så det er utmarked delt, der det er felles grunn og beite, og skogen er da delt i taiga, men ikke almen. Han er ikke med i den delingen. Almene, de er mest noen arm på, så de er delte for seg. Det var så veldig fullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og skava til fenarbeist og løvet til sau og geit og alt. Så det er noe, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo også viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden. Så almene var verdifulle, og disse her som har vært løver, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De er jo sånn noe i trollkjæringer. Og så er det også en annen ting med alm, og da er at almen har voldsomt mange arter så vekser på alm, eller så lever på alm. Små insekt, måser, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som er opptekne av naturmangfold, de er i alle fall opptekne av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle det er? Har du noe som jeg vet er gamle innen flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle det kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som har vaksinert i denne her kommunen nå, det er en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så den er jo noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Så hvis han kunne ha skrevet historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne fortalt alt han har sitt oppgjørende, og så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nei, det er rart med så rart. Det er liksom noe majestetisk og noe overreisende. Slik er det. Det er ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si er hvis du kommer ut av det, at det blir nødvendig material for deg som skal dreie skåler. For det er almen voldsomt fint å dreie treskål.
1: Det er sant.
0: Så de får noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det berger disse der. Du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og det går ganske fort. Mm. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se det. Og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
0: Ja.
1: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er det ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Akkurat. Mm.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet. Mm. Och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almesyka eller inte. Mm. Och så är det lite viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra visst de i sån får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det måste man också på skogskador.no.
1: Ja.
0: Ska då sända det till när du har åtgärder billigt och slik som du förklart det. Så det. Men hvis det er noen som har en voldsomt spesiell alm som har lyst på å bevare, er det hjelper jo mildt ifra til deg og tror du skal få vaksinere
1: det? Det går om å melde ifra til kommunen.
2: Mm.
1: Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde ifra, men hvis du har en spesielt særlig hvis du har en stor gammel alm så står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takas at det til neste år igjen.
2: Ja.
1: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn det vi har teket nå.
2: Okay.
1: Så da er det, kan det være aktuelt.
2: Mm-hmm.
1: Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
0: Ja, nå for sent, for nå begynner ja, skylda. Ja, nej, men då tror jag vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman där jag hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja, men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
2: Mm.
3: Det var Ho Inger Mo och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Og det har vel levt i håpet om at den skulle bli sendet. Den kommer nå. Men her kom inn en hastemelding fra Luster Hundeklubb. Kommer den først? Den kommer etterpå. Vi lever i håpet.

0: jeg heter Hille Kristine Krokengen. Jeg representerer Luster Hundeklubb, og i helgen så arrangerer vi Lustrahoppet 2026 i Gaupene på den gamle kunstgressbana på idrettsanlegget. Og her er det agility-stevne. Det er masse hunder, masse folk. Og vi har kiosk, så det er bare å liksom komme og se for alle sammen. Mye fart og spenning. Agility er en hund som, hvor hundene skal gjennom en løype sammen med eieren sin. Så veldig sånn publikumsvennlig sport for både voksne og barn.
1: Og tid startet dette i morgen?
0: Det starter klokka 9 i morgen på lørdag. Og så holder vi på til sånn 6-7. Så hele dagen.
1: Når du startet så tidlig, betyr det at folk kan få kjøpt seg kaffe her da?
0: Ja. Det gjør de. Vi har kiosk med kaffe, kaker og litt mat, hjemmelaget lapskaus, is, ja, det meste egentlig.
2: Nå har vi hatt konsert.
3: Ja, ta det med du.
2: Ja, nå skal vi da en tur opp på omsorgssenteret her i Gaupene og høre på en prat med Tress. Nå har vi hatt konsert på omsorgssenteret i Gaupene. Og det er gruppa Tress, og de skulle ligge navnet, de består av tre stykker. Og det beste det presenterer dere selv, så ikke sier noe rivende gale.
4: Ja, jeg heter Marie Skavnes, og jeg spiller fele i trioen, og jeg kommer fra Vestnes i Romsdal. Mm.
5: Ja, og jeg heter Øyvind Sølnes, jeg kommer fra Meråker i Nord-Trøndelag, og er da gift med Marie. Og så har jeg med også min søster, som kan presentere seg selv.
4: Elisabeth Selnes fra Meråker.
2: Ja. Og du spiller gitar?
4: Jeg spiller gitar, ja.
2: Flere gitarer til den?
4: Ja, det blir litt sånn mange strenger til slutt, og det er klassisk og andre. Ja.
2: Har du spilt mandolin også?
5: Ja, jeg spiller gitar og mandolin og litt elgitar, og det gjør jeg her i dag, men litt forskjellig. Så synger da.
2: Akkurat, ja. Og nå har vi da hatt en konsert, som sagt, ja. Og det heter variert konsert, og du kan kalle det ønskekonsert. For det var såpass variert at det synes alle som var her på en eller annen måte, så fikk jeg ønskeplata si. For det her var litt av hvert, og jeg så på en måte før meg at hun Nora Brokstedt danset svinger jeg aldri sitt før. Men det så jeg nå. Olav Stedje var til stas her, ja. Vømmel var her. Ja, han, ja. Nei, det var det meste var innom. Så det, er det bevisst at dere prøver å få med så alle skal ha noe å høre?
4: Ja, vi har lagt litt vekt på å ha et variert repertoar. Mm. Både for publikums del, men jeg må også si litt for vår egen del, for vi kommer jo fra litt ulik bakgrunn. Mm. Jeg kommer fra folkemusikkmiljøet. Mm. Og Elisabeth er jo utdannet innen klassisk gitar, og Øyvind han er erfaring fra rock og blues og country. Mm. Så prøver vi også å få dette her til å bli et vårt eget uttrykk. Mm. Så da er det veldig kjekt å kunne spille ulike musikkstiler, for da vil det bli litt ulike lydbilder her, utifra de instrumentene vi har. Så det synes jeg er veldig kjekt.
2: Ja, men det gledde det godt. Ja, når det fikk inn det meste til meg, Leonard Cohen ble her på omsorgssenteret. Tror ikke han har vært før.
4: Nei, altså, vi synes det litt artig å kunne hente fram litt sånn gamle skatter, som egentlig veldig mange kan, og mange har hørt før. Mm. Og så lage en litt sånn ny drakt på det, da. Som blant annet Leonard Cohen, som vi også har fått oversatt til norsk, da. Mm. Så blir det litt annet.
2: Ja, nei, men det var artig, ja. Men altså, litt rart hvor det kom inn i musikkmiljøet, altså, eller i musikken, for det er ofte det jeg snakker om nå, fordi at folk er opptekne med så mye annet, og ungarn er opptekne med så mye, og dette får inn i musikken og inn i det miljøet. Hadde gått grunn hvordan sikkert det kom inn i det var det med arvelsløse miljø?
5: Ja, vi hvertfall av Elisabeth vi har nok fått inn med morsmelka, skulle du si, i og med at vi hadde en mor som var veldig ivrig på å synge til oss når vi var små. Mm. Og så ble vi nå oppfordret til å drive på med musikk, alt fra korps til
2: så kom jo kulturskolen til bygda og ja, så
4: jeg var det første kulle på kulturskolen I Meråker. Da var 8 år.
2: Ja, men det viser seg at det har noe å bety at det et musikkmiljø I Lundberg. Ja. Hadde spilt landgjøring

0: 2 og 2 og cirka 3 og hatt andre kombinasjoner.
1: Nei, Janne Øyvind da, vi spiller i lag som en duo. Vi kalles for Totakt, som vi har spilt i lag siden 2014.
0: Ja.
1: Og vært med på Gammeldansfestival og spilt gammeldans da.
0: Ja.
1: Men det jo litt annet. Men Elisabeth og Øyvind som søsken, de har vel egentlig ikke spilt så mye i dag før.
2: Nei, vi har ikke. Han jo 8 år eldre enn meg, det kan jeg ha litt med saken å gjøre det da, men det liksom, og så har vi bodd på veldig forskjellige plasser, men så ble det jo sånn at Marie kom inn i familien vår da, på mitt, ja, 2014. Og hun jo fra Vestnes, og jeg bor på Vestnes, og så plutselig så begynte Øyvind å komme mye til Vestnes, så da ble det jo en mulighet igjen for å begynne å spille i lag.
0: Ja.
2: Så litt tilfeldigheter, men det, sånn er det nå blitt. Mm. Så det veldig kjekt å, om en så begynner å bli voksen, så går det an å begynne da.
0: Men da har det tilfeldigheten slik heldig ut av dem.
2: Hva sa du?
0: Tilfeldigheten har det slik heldig ut for ikke annet.
2: Ja, det har det.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Ja, men nå skal du få et spørsmål. På en eller annen vis så hadde lite bilreklame inne i konserten. Hvor merke var det hadde reklame for dem?
1: Det jo på Skoda. Ja, jeg tenkte på det ordspillet vi, at det skulle være et bilfirma som hadde
0: det. Ja, men du skal få en, for det du tok som en
1: gang. Ja. Vi la merke til det vi, når vi begynte med den, at det var jo faktisk et bilmerke.
0: Ja, det var det. Ja, når vi har vært ute før litt, da. Ja, vi har det. Vi har hatt det som spørsmål på radio.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Vi får premie når
0: du har det. Ja, folk får premie i dag når du ringer på radio. Det kan du gjøre hvis du hører på en gang, så kan du ringe med, ha konkurranser da. Så da, ja. Nei, men da har vi avklaret en del, både hvem det er og hva det drev med, og ja, nå skal det gjennom vi her også.
2: Ja, vi har en bror som bor i Høyanger, så nå skal vi på pinsetur til Høyanger.
0: Ja,
2: og der har de en kafé da, som jeg lurer på om vi ville komme og spille på i morgen.
0: Akkurat, ja. Ja.
2: Så vi er helt ferdig med turnéen ennå.
0: Da får vi si bare lukke til i Høyanger også.
1: Jo.
0: Jeg burde egentlig rekne opp hele slekter som jeg har til Høyanger også.
1: Åh,
0: jeg er med for å hoppe ved akkurat det. Nei, men takk for besøket her da, og så lukke til vi har det.
2: Tusen takk. Mm-hmm.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Nå skal vi på konkurranse, og nå hører vi da en prat med Tress, og så spilte de og sungen, og da sungen, voi voi. Og hva jeg sa da, vet jeg ikke, men det var vel Nora Brokstedt som sung den i 1960 på Grand Prix. Men så var det da et spørgsmål, da må vi ta et gammelt spørgsmål igjen. Tvereld, hva er en tvereld?

Nei, det så ikke ut for at det var noen som kunne svare på dette der og gye. Og kanskje tenker de at de har svart to ganger noen lirer så på kvelden at nå skal de få ringe inn løl. Men først vil jeg ha et spørsmål og jeg vet at Magne Havnå var bokser. Og jeg spør, bokseringen, hvordan ser den ut?

0: Ja, vær så god.
1: Ja, det er en gang da.
0: Jaha.
1: Nei, det er vel et brytegrep der.
0: Akkurat, det stemmer. Mm. Men hvorfor kunne du ikke svare på en av gyinger da, når du visste i vaken?
1: Nei, gying?
0: Ja.
1: Dette er fremme i Haukarsgjelen. Dette er ikke sånn som
0: jeg bruker her nede. Det var jeg redd for, Ego. Det var lokalt. Ja da.
1: Nei, nei. Jeg satt og hadde lyst over gamle ord, men det var ikke noe til å ligge med.
0: Nei, men da er det vel bare fremme i Haukarsgjelen.
1: Ja, da
0: er
1: jeg redd for det.
0: Ja, ja. Nei, nei, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei. Nei. Greit, du.
0: Nei, greit, ja. Ha det.
2: Ja, skal jeg... Nei, jeg skal ta et som er lett nå til slutt. Det er jo, hadde jo vært bursdagen til John F. Kennedy, 29. mai 1917, så han hadde nå vært bra gammel, ja. Men hva heter kona hans? Hvem var han gift med? Han John F. Kennedy.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Han Nils Soli, eller Nilsemann, han får kjøre I gang denne country-teamen. Han kommer fra Sarpsborg og har spilt musikk siden 1988. Året før så drog han til et studio I Lunde I Telemark for å spille inn en demo. Den var plukket opp av en lokal radio, og siden så har han badlet på seg. Her han med Honky Tonk Jailbreak.

Laura Aston er britisk, født i 1993, og kommer fra Vestmidlands. Hun startet karrieren sin i tenårig. Hun har spilt inn to album og er nok kjent for den kraftfulle vokalen og hjertevarme tekster. Her er Laura med If He Only Knew.

Steve Lyons, en kanadisk countrysanger og låtskriver, kjent for en tradisjonell countrystil. Pictures and Old Love Letters fann jeg på albumet White Wine and Colored Roses.

James Lynas kommer fra Belfast i Nord-Irland, og selv om han var en bygutt, så var det landsens country det kom til når det gjaldt valg av musikk. Han var påvirket av artisten Johnny Cash, Dwight Yoakam og Waylon Jennings, blant mange flere. The Fighting Side of Me, James Lynas.

Tom Bråten er en norsk country- og visesanger i forrige uke. Han er født i 1953 og debuterte med plata i 1977, og han har gått ut 10 album til sammen. Her får du høre Tom med Do I Love You Like I Should, en single som kom ut i 2022.

0: Den siste som får plass i denne countrytimen er Bill Payne, en tradisjonell outlaw-sanger og låtskriver fra West Virginia. Så med han og låten «I only miss you when I'm sober» takker jeg for følge gjennom denne timen.
1: Lately, girl, I've been thinking between my smoking

0: God kveld. Vi er kommet til fredagskveld denne veka, og det den 29. mai, og vi er her for å lage sending i Radio Luster. Jeg lurte på det. Vi har kallet det nattsending før. Nå slutter vi noe 12, så det er litt rart å kalle det nattsending. Kanskje vi skal kalle det afternoon tea? Hva sier du, Finn?
1: Jeg er begynt å kalle det for fredagssending.
0: Akkurat, ja, da skal du se. Vel, fredagssending er det i alle fall, og vi ønsker ikke alle velkomne til å være med oss.
2: Og de som ønsker velkomne, det jo Asbjørg Ornberg, som først kom fikk ordet. Som Kristen Ornberg, tekniker Finn Skare, sekretær, det Erling Eide som vanlig. Ja. Og denne dag med nevning her med fredagssending, den jo helt nøytral, så den går fint, ja.
0: Og vi hadde en fin låt, tykker nå jeg da, med en som heter Svein Tangva, så synger jeg om Inn i mi tid. Mykje visdom der. Og vi skal nå ha mer musikk også utover.
2: Ja, men den første som kommer nå, det da et, vi hadde besøk av en gruppe fra Møre og Trøndelag, som heter Tress. Og de hadde sång både på Hafslo og i Luster og her i Gaupne, så jeg var nett innom de og, nei, nå ikke den som kommer nå.
0: Jo, du har sett opp de nære ting.
2: Ja, ja, det der oppe, ja. Jo, det rett, det de. Og de var jo oppe og tok opp. Og den som kommer nå, det deres versjon av de nære ting. Så får vi høre det, hvor det.

0: Det var korsang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatlund Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrer, det vil jeg hette, snoklunde. Så får han høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatlund Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det sønnen til doktoren. Sønnen til Bård Flatlund.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Norge, jeg tror.
0: Ja, det skulle jeg tro. Ja. Og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, som de hører på. Og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så er det noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm. Ja, så da er det noe kjende. Både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om litt her med skolegangen og yrkesvalg og hva dine rar linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det er ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, er et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så jeg søkte hit og kom inn. Vært veldig kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her, mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Det er veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Man blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noe både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men har du også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde?
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, mm. Så det blir jo da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å vært der, det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det er ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men Men det er ikke bare å tro inn at det ikke er farlig.
1: Nei,
0: det er ikke det. Så, men da har vi da yrkesvalget da, det var da lege. Men så har du han litt andre, hva er det med eple og stamme når det gjelder militær? Har du begynt å tenke på det også?
1: Ja, jeg var nå på Heimevernets grunnskole selv, og det var nå veldig flott. Og er nå, altså nå jeg på permisjon fra Heimevernet ettersom at jeg studerer i utlandet. Men altså, jeg har jo et sterkt ønske om å gå videre i forsvaret. Jeg har det veldig kjekt der. Jeg liker godt samholdet. Jeg har veldig lyst til å følge samme retningen der. Så det også får vi se hvordan det blir med etter hvert. Jeg har nå, får nå se om jeg får innkalling etter studiet til militærlege. Det får vi jo se.
0: Ja, og det blir i høren der, eller blir det i flyvåpen, eller marin, eller hva du tenker på?
1: Ja, det blir nå mest sannsynlig marin hvis jeg får mitt eget valg.
0: ja, vel. Mm-hmm.
1: Ja. Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både her når det slåten er flotte grener det også.
0: Ja. Men når det gjelder noe medisin, det jo ikke akkurat mitt fag da, men er det noen retning du har spesialisert deg i, eller er det allmenn og over det hele?
1: Akkurat nå interesserer jeg meg veldig for kirurgien. Det er jo det som er hovedinteressen min akkurat nå, men vi går jo gjennom alt. Vi har jo absolutt alle fagene, man må jo kunne litt av alt når man skal begynne. Ja. Men kirurgien interesserer meg veldig, spesielt kirurgi angående med bein og med muskler. Det er liksom sette sammen igjen og reparere.
0: Jaha. Mm.
1: Ja. Traumekirurgi, rett og slett.
0: Nei, men det er jo fint. Noen kan reparere biler, noen kan reparere folk. Nå får det til å bli funksjonellt igjen. Det er jo bare bra det.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Det er jo ikke noen spesialisering som man er ferdig her. Det er jo et steg om gangen. Sånn.
0: ja, det er klart det. Ja da, det er slik. Men nå er det noe med dette der med helsevesenet her. Vi hører noe stadig at det er dårlig økonomi, og sykehuset de har jo snart ikke råd til båsbøtte. Hvor ser du frem til det? Er det noe å glede seg til, eller blir det bekymringer?
1: Bekymringer blir jo alltid. Det kommer aldri til å være nok penger til å fungere. Hvis vi for å kunne gjøre alle friske, så ville vi trengt oljefondet pluss litt til. Mm. Men vi får gjøre vårt beste. Og det blir sånn som det blir. Vi får prøve å hjelpe så mange som mulig med det vi har. Ja. Og når det blir for dårlig, så får vi bare bite tennene sammen og gjøre det likevel.
0: Ja, men da har vi jo vært gjennom litt og hvert. Vi har vært gjennom det med lege og det innen militæret. Men det vi står at med da, det er, skal du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, vi skal i hvert fall, vi skal videreføre arven.
0: Mm-hmm.
1: Nå har jeg ikke jeg så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så jeg får gjøre mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på der, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det med hobbyer.

0: Er det så i fremste linje og rad?
1: Ja, det er noe jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg også ganske glad i hund. Mm. Akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i poden selv, men jeg har nå hatt hund før. Mm. Så jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og fin natur.
0: Ja.
1: Muligheter til å nyte det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alle fall når du kommer til Luster, der har du alltid så innpå der.
1: Der har vi absolutt alt en person trenger for å ha det gøy og for ja. Å ha det bra.
0: Ja, og du var jo innpå det siste momentet med eple og stammen, du var innpå jakt, og det er vel litt arvelig det jo.
1: Det er noe rett, det er, har du nok rett til, det er... moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært, har jeg jo lært av han. Så man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det er sant.
1: Det er jo flott terreng i min Luster, og det er jo nydelig.
0: Ja, da. Det er mye fint turterreng, og mye topper å gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du er ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde jo vært voldsomt kjekt.
1: Jeg håper det samme selv. Ja. Vi får se,
0: ja. Ja, ja. Det er klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei, men har du noe mer et eller annet du ville komme med nå som jeg har glemt å spørre om?
1: Hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet er i Polen, så er det bare stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det er norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
1: Det er jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det er jo, blir jo flott her. Byen er jo 20% studenter også, så det er jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
0: Ja, ja.
1: Fryktelig koselig, veldig sånn samhold med studentene. Ja. ANSA, som er da de norske studenter i utland, de arrangerer jo 17. mai middag, som nå er på søndag. Og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det er jo veldig flott. Mm. Å møte mange, mange hyggelige folk her.
0: Ja.
1: Så det er jo virkelig anbefalt å studere i utland, i hvert fall fra meg, å studere i utland og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Mm. Det har i hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det er ikke noe mulig å reise til Polen. Men hva er kostnadsmessige sider av å bo der i forhold til å bo i Norge?
1: Ja, det er noe definitivt billigere her å bo og leve enn i Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tilkomsten av ukrainske flyktningene, og det, prisen stiger jo, det er inflasjon, men det er jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer i Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det er ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
1: Nei, det er virkelig, det er skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner.
0: Ja.
1: Det er virkelig kos, og det er godt støttesystem, i hvert fall her i Brottsav. Mm. Så det er virkelig hyggelig og koselig. Jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var da i helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen. Og så kommer du innover, så kan det hende med snakkastatte senere også.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Tusen
0: yeah.
1: takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk. Du også.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

Ja, jeg får inn og ta opp at spørsmålet, det var, jeg vil frem til en drykk som ifølge reklamen da i 1886 skulle fremja måtehold og edruelighet. Og denne drykken, den har fikk noe voldsomme til reklameoppsving før år 1900 og har vært voldsomt populær, en av de mest populære i verden.

0: egentlig? Hva, noe av det viktigste jo, hvorfor skriver du egentlig? Og hva betyr det å lese det andre skriver og, og dele egne ord?
1: Ja, det kan du si. Hvorfor skriver du egentlig?
0: Ja.
1: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inni meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver også. Mm. Ja. Hvis vi skal starte på starten da, Anette, fordi du har jo ikke bare skrevet én bok når du først skulle skrive bok. Jeg skrev jo rett og slett, eller jeg tror det 6 bøker du er oppi nå.
0: Ja.
1: Kan vi, kanskje vi får høre litt om, om bøkene, eller starte med en oversikt over bøkene dine?
0: Ja, det skal vi prøve på. Altså, det begynte jo egentlig med en bok da, det skal jeg jo ha. Men jeg begynte egentlig å skrive når jeg var dårlig, og så savnet jeg litt av livsløpsperspektivet. Så egentlig begynte det så en bok om livet med dårlig det. Men så ble det jo litt kompakt. Litt masse, så den har jeg delt opp i en serie. Så da er det 4 bøker. Barndom, ungdom, voksenlivet og alderdom. Om livet med ADHD. Og da var jeg jo i gang, ja. Så da, da har jeg tillegg til den serien da. Altså, det er trykt ei, og de 3 neste er på vei. Ei, ei, trykk også. De andre 2 største korrekturlesene mine, stakkars tantene mine. og så er det en illustrert diktsamling. Og den er vel kanskje den som har mest fokus på her i dag. Det er jo dikt, er jo det du har. Og den kom egentlig litt fra feiltolkningen når jeg skulle se på en gammel familietale. Så det var den som liksom satte det i sving da. Og så er den nok også inspirert litt av samtaler med pasienter og det mest på sykehjem. Det er jo ikke plassen for å redde liv, men det å gi en verdig avslutning på livet er jo veldig viktig. Og det er jo også veldig givende å kunne være der og kunne høre på de livserfaringene mange har. Så det er inspirasjonen til den diktboka kommer derfra. Litt sånn fordelt. Også det siste er rett og slett en fotobok med bare korte tekster på engelsk.
2: Jeg tror jeg gleder deg for bilder også.
0: Ja. Jeg var 4 år på fotoen i Årdal. Så etter det så har jeg egentlig holdt på med bilder hele tiden. Og skriving personlig.
1: Men det er jo en rød tråd i det her.
0: Ja. Og det er jo da å liksom koble ord og bilder og ja, og så er det jo på en måte livet og livserfaringer, og det ser en jo veldig på sykehjem, ikke sant? Hvor mye som kan gå bra til tross for, og hvor mye som, ja, ikke gjør det hvis en ikke har flokken rundt seg.
1: Men hvis man skal lese disse bøkene du har skrevet om ADHD, altså må du ha noen folkekunnskap eller være spesielt på en måte faglig interessert i ADHD, altså for å kunne lese bøkene?
0: Nei.
1: I hvilken form er de skrevet?
0: Nei, de er egentlig skrevet med tanke på de som selv har ADHD, at det kan være hjelp til deg. Og det er ikke alle de som er så veldig glad i å lese. Så jeg har lykket ganske djupt i forskningslitteraturen på å ha det som bakgrunn. Men målet har vært å skrive det for folk flest, og skrive det enkelt. Og derfor er det også illustrasjoner på andre for å si at man har brukt mye egne bilder. Man kan kjenne at klasser fra både Sogn og Jostedalen på bildene da, og illustrasjonene, for at det skal være tilgjengelig og enkelt. Så det er liksom hovedmålet. Og det er jo også det jeg ser på en måte. Det er mye lettere å bruke fagspråk og si det med litt sånn fine ord, enn å på en måte bryte det med hva okay, er det her egentlig. Så målet er å gjøre det enkelt, og for å få det, så er det for noe.

0: Dette er da fra diktsamlingen min, Livet. Jeg har alltid hatt sansen for de stille folka. De som ikke roper, men som gjør det de skal. Med ro og omsorg. Visshet, trygghet og kjærlighet. Det var slike som var bygdene før. De som ikke ba om æra, men så kom når noe trangt. De gir meg tru på mennesket, selv når det ser mørkt ut. Det gode kommer i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men også i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det er ikke stordådene som berger oss, men de små, sanne stegene. Etter. Da skal vi få høre et dikt til på deg.
1: Ja, hva synes jeg videre?
0: Det er utdrag da, for mine dikt er overraskende nok litt lange. Sånn at vi tar ikke hele.
1: Ja, du fortalte meg i sted at hele den boken der består av fire dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an å ta utdrag.
1: Ja, ja, det forstår jeg. Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den, men jeg gleder meg veldig.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er de små, stille valer som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det er travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Ja, det var jo bare ivrig på å ha deg med hit. Men det betyr det egentlig for deg å møte publikum på en slett måte. Å snakke om noe personlig I en sånn samtale.
1: Nei, jeg tenker jo at det betyr veldig mye, fordi det å ha skrevet diktboken, det å dele dem på Instagram og Facebook, selge boken, flott og fint det. Men det jo på en måte, hva skal jeg si, menneskemøtene som viktige, og jeg liker jo veldig godt, I og med at de diktene sånn som de så liker jeg jo veldig godt, sånn som når jeg legger dem ut på Facebook eller Instagram, så har sikkert de av dere som har sett dem, lagt merke til at jeg skriver alltid noen ord som en innledning, på en måte en kontekst da. Jeg liker å gi en kontekst. Ja. Og jeg tenker at når vi sitter sånn som nå, og du spør meg, og jeg forteller noen bakgrunn for det, og så videre, så får jeg på en måte håper og tror at jeg får forsterket budskapet I boken.
0: Ja,
1: jeg tror det. Men for din del, altså, du deler jo veldig mye personlig I det du skriver og det du forteller.
0: Ja, men så I sånn, altså I ADHD-bøkene så bruker jo meg som eksempel, for jeg har fått en diagnosen. Men samtidig så de handler jo ikke om meg, på en måte. Sånn at hvis jeg skal være et eksempel I deg, så det jo fordi at det noe som andre kan kjenne seg igjen I. Og så kan jeg på en måte dele de tingene fordi at det et godt eksempel. Men det jo ikke noe sånn voldsomt private ting på en måte. Da hadde jeg ikke tatt det med. Så sånn sett så har jeg nok en distanse der, og jeg har tatt med det, så jeg tenker kan være gode eksempel som viser det, liksom. Men så tenker jeg jo også at det at jeg på en måte skriver noe om det jo viktig, fordi at mange med en ADHD-diagnose, de kommer jo litt skjevt ut, ikke sant, fordi at vi har skolesystemet og alt som vi har. Altså, for min del så var jeg kjempeinteressert I det meste på skolen, og da ADHD en ekstra motor, og så går det så det suser. Mm. Men for veldig mange så det jo ikke sånn. Og da tenker jeg det litt viktig det at, ja, selv om jeg har hatt det fint på skolen, og det har gått bra, så jeg jo veldig sikker på det at det hadde jo ikke gått bra hvis jeg hadde fått hvis jeg 9 timer om dagen skulle sitte og sitte som gravmaskinfører for eksempel, ikke sant? Jeg hadde jo ikke greid det men jeg greide skole fordi at det var liksom det som passet for meg mm. og da det noe med å si at at selv om jeg har fått det, så det fordi at det stemmer med mine interesser. Mm. Det ikke sånn at alle med ADHD kan gå 10 år på en interesse, god med å gå, sånn. Og også det at, nei, det jo faktisk noe som litt sånn drablet, at jeg havna I den senga på en måte, og var skikkelig dårlig, jeg kunne ikke bare skru det av.
1: Nei.
0: Så, ja. Og så kan jeg jo på en måte dra deg eksempler til andre ting som jeg har sett så lenge, ikke sant, når folk får medisiner endrer seg, eller når folk har en hjerneskade som oppstått, ikke sant? Hvordan virker det inn? Det veldig spennende, da.
1: ja.
0: Ja. Det her treffpunktet, for å gå over på noe annet, mellom oss mennesker, jo veldig viktige. Og ofte så det ikke så mye som skal til. Og de dikta dine handler de også om de møter du har hatt med mennesker og det å bli sett og det å se andre. Jeg ser at du god på det, men det jeg kanskje blir litt nysgjerrig på jo de opplevelsene du hadde når du faktisk kom deg ut av det vanskelige. De du da kanskje ble sett da.
1: Mm. Absolutt, og det har jo bare gått mer og mer opp for meg, altså viktigheten av hva som kan skje I det rommet der hvor et menneske føler seg sett da. Når du føler deg sett og du føler deg trygg hva som kan skje det helt utrolig så I aller høyeste grad så det mange av de diktene som handler om det spesielt så det jo det diktet som heter En ny familie som handlet om nettopp det når jeg reiste på ruskollektiv eller på barnevernsinstitusjon og virkelig opplevde å bli sett de jobbet utifra en ideologi, og de var jo ja, de så virkelig ungdommene. Og det var veldig, det ga et veldig grunnlag for at vi skulle klare å gjøre noe konstruktivt med livet vårt, da, for å si det så. Og i tillegg så har du jo kjærlighetens kraft, som selvfølgelig handler om det å bli sett av et annet menneske på et dypt nivå, som gjør at du har den relasjonen, da, som som mange opplever.
0: Ja. Og hva vil du da si til noen som står midt i det du skriver om? Så bare sånn å repetere, kanskje litt.
1: Ja, vi var jo litt inne på det i sted, men det kan jo ikke, det kan ikke sies mange nok ganger, egentlig, fordi det handler jo om at at folk skal oppleve at at vi ikke er alene, at vi er mange som har kjent for det, og det er mye læring i det vonde også. Selv om, altså, vi vet jo også det at når mennesker sliter og strever og har det vondt, så føler man seg ofte veldig, veldig alene. Selv om du kanskje har masse mennesker rundt deg som vil det beste for deg, så kan du allikevel føle deg enormt alene og ensom. Og det, akkurat der og da, så vil det kanskje heller ikke hjelpe å si til det mennesket at det er mye læring i det vonde.
0: Ja.
1: Så det handler jo litt om å på en måte være der og rekke ut en hånd og tåle mennesker for det de er, og gå sammen med dem gjennom det som eventuelt er vanskelig, da. Men ja, tenker du at det var noe som du snakket jo litt i sted om det med å dele mye, det med på en måte personlig versus privat, og så videre. Var det noe av det du har skrevet om som var vanskelig å skrive om, hvor du tenkte at det ble for personlig, eller?
0: Jeg tror jeg er litt farget at jeg hadde på en måte jobbet som lege i mange år, fordi at jeg vet at ja, men dette er jo ikke det helt store, liksom, sånn, det er jo mange, ja. Og det er vel kanskje det som gjør at jeg kan gå inn på en del skjema, og for eksempel så beskriver noe i det pårørende delen fra voksenlivsboka. Så har jeg skrevet om når jeg var liksom vrang og vanskelig, når jeg hadde noen spontan abort, da. Det er jo kanskje noe som er litt litt sånn vanskelig for mange. Men der hjelper det jo av å være i den legerollen, at sett hvor vanlig det her er, på en måte. Og så blir han da litt mer sånn, ja, ja. Det var det, på en måte, og da er ikke det så fett, ikke sant, fordi at jeg har lært så mye om det, og møtt så mange andre som har sett i det samme, og om det ikke er akkurat det samme. Så mye mer sårbart enn det jeg har, på en måte, opplevd og tatt med. Ja. Og det egentlig så er det jo ikke så store ting, på en måte, hvis en begynner å snakke med folk, så har de fleste opplevd et eller annet.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det er noe med det.
0: Ja. Det ser han jo veldig. Når jeg har vært så heldig, så har jeg vært, på en måte, fått jobba med folk når det er sårbare, da. Og på, ja, jeg var jo litt fagpsykiatrisk også, og da er du jo, du kan tenke på hele familien i en ekstremt krevende situasjon for alle. Både de som er syke og de som er rundt. Og da lærer du mye om alle, på en måte, og så får du. Og hvis det er noen som har demens, da, så blir det jo rolig av noe, ikke sant? Da får du jo innblikk i veldig mange tider av livet der, da. Fordi at det som skaper uro er jo det som er sårbart og nær. Og da må en som lege vite noe som er i kjent til å kunne gi deg på behandling. Så da, det er liksom ikke mine greier, noe greier.
1: Nei, til sammenligning.
0: Jeg forstår. Ja. Det er jo bare sånn det var. Men det jeg tror er også viktig, da. Jeg tror kanskje ikke kunne ha talt mens jeg, altså, for eksempel det pårørende partiklet som jeg møtte med deg. Jeg kunne ikke skrevet om det mens jeg stod oppi det.
1: Nei.
0: For da hadde det jo en annen betydning.
1: Ja, og man får litt avstand, ja, til det.
0: Nå er jo yngste jenta mi 7. Sånn at det var jo helt annerledes mens vi liksom var matlagt av minstene til Det å være liksom stresset for det, da kunne ikke jeg skrevet om det og brukt det som et eksempel i den boka. Da var det knær. Men nå er det liksom tilbakelagt for et antall år siden, og ikke det store til reisen for å oppleve et eller annet også. Ja. Sånn fort oppsummert da. Men, hvis du skulle lest et dikt fra boka di, så du føler oppsummerer hele prosjektet, eller hele reisen, hva ville du valgt, og hvorfor?
1: Ja, da har jeg valgt diktet som heter Sannhetens time. Og jeg velger det diktet rett og slett fordi at det handler om å finne mot til å sette ord på alt det jeg skriver om. Og for eksempel det å stå her i dag og snakke om det. Sannhetens time. Tiden er kommet da alt skal frem. Alt du har opplevd skal bringe deg hjem. I deg selv. Hver eneste stein skal vendes. Hver eneste smerte, hver eneste sorg, hver eneste glede skal kjennes. I deg selv. Sannhetens time er her. Åpent og ærlig om alt du har kjær. Bare sannhet kan sette deg fri. Fred i hjertet vil den deg gi. Når din dag igjen går mot kveld, vil du endelig finne hjem. I deg selv.
0: Både for diktet, og for alt det andre du har delt, i boka og i lag med oss her. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer, selv om vi strekker oss høyere.
1: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som jeg har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre. Og så ønsker vi å avslutte med en sang som rommer nettopp dette. Det å finne sin egen stemme, det å våge å leve sitt eget liv.

0: Da sier vi takk til Liv Bukkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er litt rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drepet voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia, der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på berge almene?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette, og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilledene, så sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen, det er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle almer eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig reise hjem?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen, den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er anten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært løa, og som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyre egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil de da fortsette å ta deg opp?
1: Ja, da det så kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det litt uheldigt.
0: Ja. Nei, det litt rasig det med, for jeg ser almarne, det noen landemerker, og det har vært viktige i unotiden. Vi kjenner jo til at det er utmark i delta, det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almarne, de mest noen arm på, så de delte for seg. Det var så veldig fullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden med både barkebrød og skaber til fenarbeist og løve til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden. Så almene var verdifulle, og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De er jo også noe i trollkjæringa. Og så det også en annen ting med alm, og da at almen har voldsomt mange arter så vekser på alm, eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger, så folk som er opptekne av naturmangfold, de er i alle fall opptekne av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe alm som hvor gamle de er? Har du noe som jeg vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle de kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som har vaksinert i denne her kommunen nå, det en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så den nok noen hundre år.
1: Den gammel, helt sikkert.
0: Så hvis han kunne ha skrevet historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne han fortalt alt han har sitt opp igjennom, så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Ja, ja. Nei, det rart med seg da. Det liksom noe majestetisk og noe ødreisende. Slik det. Det ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si som kommer ut av det, at det blir nøgd i material for de som skal dreie skålen. For det er almen voldsomt fint å dreie treskålet da.
1: Det er sant.
0: Så de får jo noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det berger disse da. Du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm så er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og det går ganske fort. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Da vil vi se det. Og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1 til 2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
0: Ja.
1: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Ja, akkurat.
1: Og da kan han ta bilder av treet, og så kan han ta bilder av dette her, denne greien eller tversnittet, og så kan han registrere det på en nettside som heter skogskader.no. Og da vil det være fagfolk som sitter i enden og kikker på bildet og kan bekrefte om det er almesyke eller ikke. Mm-hmm. Og så er det litt viktig for forvaltningen å ha at det da blir lagt inn i denne skogskader, for da kan han få oversikt over spredningen.
2: Mm-hmm.
1: Så da vil jeg oppfordre folk til å gjøre hvis han får dette her på sin alm.
0: Ja. Nei, det må man huske på. skogskader.no
1: ja.
0: Skal jeg da sende det til når du har mottaket billet og slik som du forklarte. Så det, men hvis det noen som har en voldsomt spesiell alm som har lyst på å bevare, det hjelper jo med ifra til deg og tror jeg skal få vaksinere
1: det. Det går om å melde ifra til kommunen.
2: Mm.
1: Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde ifra, men hvis du har en spesielt, særlig hvis du har en stor gammel alm som står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takes at det til neste år igjen.
2: Ja.
1: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn de vi har teket nå.
2: Okay.
1: Så da kan det være aktuelt.
2: Mm-hmm.
1: Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
0: Ja, nå for sent, for nå begynner ja, skylda. Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger, men i dag vi har da liksom forklart noe, og de som har almen, de har hørt hva du sier, og så får vi se hva dette går videre. Ja. Men da skal jeg takke for besøket her i dag, og så lukke til med arbeidet.
1: Takk for det.
2: Mm.
3: Det var ho Inger Mo. Og vi har fått inn en del helsinger, blant annet til ho Kristine. Og det har vel levt i håpet om at den skulle bli sendet. Den kommer nå. Men her kom inn en hastemelding fra Luster Hundeklubb. Kommer den først? Den kommer etterpå. Vi lever i håpet.

0: Hei, jeg heter Hilde Kristine Krokengen. Jeg representerer Luster Hundeklubb, og i helgen så arrangerer vi Lustrahoppe 2026 i Gaupene på den gamle kunstgressbanen på idrettsanlegget. Og her er det agility-stevne. Det er masse hunder, masse folk, og vi har kiosk, så det er bare å liksom komme og se for alle sammen. Mye fart og spenning. Agility er en hund som, hvor hundene skal gjennom en løype sammen med eieren sin. Så veldig sånn publikumsvennlig sport for både voksne og barn.
1: Og tid startet dette i morgen?
0: Det starter klokka 9 i morgen på lørdag. Og så holder vi på til sånn 6-7. Så hele dagen.
1: Når du startet så tidlig, betyr det at folk kan få kjøpt seg kaffe her da?
0: Ja. Det gjør de. Vi har kiosk med kaffe, kaker og litt mat, hjemmelaget lapskaus, is, ja, det meste egentlig.
2: Nå har vi hatt konsert.
3: Ja, da er det bedre du.
2: Ja, og nå skal vi da en tur opp på omsorgssenteret her i Gaupene og høre på en prat med Tress. Nå har vi hatt konsert på omsorgssenteret i Gaupene. Og det er gruppa Tress, og de, så det ligger navnet, de består av tre stykker. Og det beste representerer dere selv, så ikke sier noe rivende gale.
4: Ja, jeg heter Marie Skavnes, og jeg spiller fele i trioen, og jeg kommer fra Vestnes i Romsdal.
5: Ja, og jeg heter Øyvind Sølnes. Jeg kommer fra Meråker i Nord-Trøndelag, og er da gift med Marie. Og så har jeg med også min søster, som kan presentere seg selv.
4: Elisabeth Selnes fra Meråker.
2: Ja. Og du spiller gitar?
4: Jeg spiller gitar, ja.
2: Flere gitarer til den?
4: Ja, det blir litt sånn mange strenger til slutt, både ja. Klassisk og andre. Ja.
2: Og du spilte mandolin også?
5: Ja, jeg spiller gitar og mandolin og litt elgitar, det gjør jeg ikke her i dag, men litt forskjellig. Ja. Så syng da.
2: Akkurat, ja. Og nå har

0: konkurranse.
1: Nå skal vi på konkurranse, og nå hører vi da en prat med Tress, og så spilte de og sungen, og da sungen, voi voi. Og hva jeg sa da, vet jeg ikke, men det var vel Nora Brokstedt som sung den i 1960 på Grand Prix. Men så var det da et spørgsmål, da må vi ta et gammelt spørgsmål igjen. Tvereld, hva en tvereld?

Nei, det så ikke ut for at det var noen som kunne svare på dette der og gye. Og kanskje tenker de at de har svart to ganger når de lirer så på kvelden at nå skal de få ringe inn løl. Men først vil jeg ha et spørsmål og jeg vet at Magne Havnå var bokser. Og jeg spør, bokseringen, hvordan ser den ut?

0: Vi er kommet til fredagskveld denne veka, og det den 29. mai, og vi er her for å lage sending I Radio Luster. Jeg lurte på det. Vi har kallet det nattsending før. Nå slutter vi med 12, så det litt rart å kalle det nattsending. Kanskje vi skal kalle det afternoon tea? Hva sier du, Finn?
1: Jeg vet, du kan være for fredagssending.
0: Akkurat, ja, da skal du se. Mm-hmm. Vel, fredagssending det I alle fall, og vi ønsker ikke alle velkomne til å være med oss.
2: Og de som ønsker velkomne, det jo Asbjørg Ormberg, som først kom fikk ordet, som Kristen Ormberg, tekniker Finn Skare, sekretær, det Erling Eide, som vanlig. Ja. Og denne dag med nemning her med fredagssending, den jo helt nøytral, så den går fint, ja.
0: Mm. Og vi hadde en fin låt, tykker nå jeg da, med en som heter Svein Tangva, så synger om Inn I Mi Tid. Mykje visdom der. Mm. Og vi skal nå ha mer musikk også utover.
2: Ja, men den første som kommer nå, det da et vi hadde besøk av en gruppe fra Møre og Trøndelag som heter Tress og de hadde sång både på Hafslo og I Luster og her I Gaupne så jeg var nett innom dem og nei, nå ikke den som kommer nå
0: Jo, du har sett opp de nære ting.
2: Ja, ja, det der oppe, ja. Jo, det rett, det deg. Og de var jo oppe og tok opp. Og den som kommer nå, det deres versjon av de nære ting. Så får vi høre det, hvor det.

0: Innero tres med det nære ting. Og så skal vi se litt på programmet fremover. Vi skal så vanlig begynne med doktorprat. Det blir litt annet vri på det eller har vært, men det sier vi ikke mer om nå. Det hører noe så langt lige. Så skal vi ha en nattgjest. Det Johannes Hillestad på Hafslo. Han selger traktorer, så jeg tror de fleste kjenner han. Og så har du, Asbjørg, vært på Breheimsenteret og vært på Bokbad. Det kommer, ja, vi får høyre si av hvem det så er da. Vi må lytte på og få med hva som kommer. Og så er det noe som jeg har hørt om med fugler. Det er litt sosialt i fugleverden. Liv Børkeland, hun svarer og prater litt om det. Almaren våre, de har fått en syke. Det er litt vi prater litt om. Og da det jo Inger Mo å fortelle oss litt om hva som skjer på det feltet da. Og så, hvis vi vinner noe mer, så har vi et intervju med Tress, denne gruppa. Men vi får se hva det er. Det er alltid litt av tidsspørsmål. Men vi ser hva det går når det ligger utover med konkurransen.
1: Ja, men da, nå var det voldsomt lokale meldinger du hadde.
0: Ja,
1: men nå får vi gå over på meldinger, så gjelder det hele kommunen. Og da har jeg en her. Luster kommune inviterer alle interesserte til en inspirerende dag med fokus på velferdsteknologi. Torsdag 4. juni mellom klokka 13:30, altså 13:30, og 16:00, mellom 13:30 og 16:00. Da kan du stikke innom på pyramiden for å se hva velferdsteknologi faktisk er, og hva muligheter som finnes i tjenestene i kommunen. Her får du høve til å bli kjent med ulike typer teknologi, for å se og teste konkrete løsninger og slå av en prat med leverandører. Arrangementet gir også innsikt i hvordan Luster kommune jobber med forebygging og tilrettelegging, og kan gi inspirasjon til hvordan teknologi kan være til hjelp i hverdagen. Dette er et åpent arrangement, alle velkomne, altså torsdag 4. juni, mellom 13:30 og 16:00 på pyramiden.
0: Ja, det var den, og så er jeg en melding her, så jeg kommer klare å lese uten brille. Bingo på YX Hafslo, fredag 5. juni klokka 18. Velkommen. Og så med ranske stemmer. Jeg hadde litt annen melding også, men den er ikke skrevet noe på stad. Den har jeg bare opp i hovedet. Det har seg slik at i fjor på denne tid så skulle vi avgå med pensjon på Radio Luster. Men så var det litt vanskelig med rekruttering. Det var ikke så enkelt å få noe nye. Og det gjelder å bare her, og så spesielt om en kommunedirektør. Så det er noe slik omsvermet stilling, altså ikke så enkelt å følge selvsagt. Men nå har Radio Luster gjort en ekstra vri, slik at det skal bli enklere å få en gjøstrøle. Vi har flyttet inn studioet nå og flyttet hit på pyramiden, mest litt på kaféen. Så det er slik at når vi sitter her på sending, så har vi direkte underkontakt med Gjøsterdalsbordet. Slik at det føler seg ikke så langt hjemme ifra deg, så da kommer vi fra Gjøsterdalen og skal ha sending. Så dette var spesielt da når det gjelder Gjøsterøl. Det er selvsagt høve for andre også, men på grunn av dette her tilknytningen her, og det er jo greit å ha litt spraying rundt om i kommunen på sendefolk, så de fornemte dette da, det ekstra tiltaket vi gjorde for å få at vi flyttet studio. Så da var det sagt.
1: Ja, da kan jeg komme inn med telefonnummer, så det kan nytte til alltingen, både i kveld og heldest, hvis det vil det svare på annonsen hos Kristen her. Telefonnummeret er 57 68 14 10. Ja, og da, hvis det vil sende noe til oss på e-post, eller ja, det går vel an.
0: Det går an.
1: Og så har vi hjemmesiden til Radio Luster.
0: Ja. Hvis ikke blir det alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan jeg jo kontakte meg privat også, ikke med sprange telefon til radioen, så er det sikkert mange som melder seg på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sundfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvarn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvarn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak det her med sångarstemne i dikka område, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sundfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångarstemne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
1: Ja, dit lytter med reisa, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det er nok i år siden, så er det ikke sikkert at Songlag er enige med meg at jeg tok med dette, men det ble tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen. Uff, jeg er ikke sikker på om det er den 31. mai, eller jeg tror det er 1. juni, jeg. Det er noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatlund Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrer, det vil heite, snokkelunde. Så får man høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatlund Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det er sånn til doktoren. Sånn til Bård Flatlund.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det er jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det er litt annerledes her enn her i Bargule,
0: ja, det skulle jeg tro. Ja. Og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her som de hører på, og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så er det noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm. Ja, så da er du kjent. Både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om litt her med skolegangen og yrkesvalg og hva dine rare linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det er ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, er et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Vært litt kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her. Mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har jeg noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noe både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så er det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men jeg har jo også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde.
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, mm. Så det blir jo da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å være der, det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det er ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din, det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men Men det er ikke bare å tro inn at det ikke er farlig.
1: Nei,
0: det er ikke det. Så, men da har vi da yrkesvalget da, det var da lege. Men så har han litt andre, hva det med eple og stamme når det gjelder militær? Har du begynt å tenke på det også?
1: Ja, jeg var nå på Heimevernets grunnskole selv, og det var nå veldig flott. Det nå, altså nå jeg på permisjon fra Heimevernet ettersom at jeg studerer i utland. Men altså, jeg har jo et sterkt ønske om å gå videre i forsvaret. Jeg har det veldig kjekt der. Jeg liker godt samholdet. Jeg har veldig lyst til å følge samme retningen der. Så det også får vi se hvordan det blir med etter hvert. Jeg har nå, får nå se om jeg får innkalling etter et studie til militærlege. Det får vi jo se.
0: Ja, og det blir her det da, eller blir det i flyvåpen eller marin, eller hva du tenker på?
1: Ja, det blir nå mest sannsynlig marin hvis jeg får mitt eget valg.
0: Ja, vel.
1: Ja. Men man går dit man blir fortalt, så både her og dessutom er det flotte grener det også.
0: Ja. Men når det gjelder noe medisin, det jo ikke akkurat mitt fag da, men er det noen retning du har spesialisert deg i, eller er det allmenn og over det hele?
1: Akkurat nå interesserer jeg meg veldig for kirurgien. Det er jo det som er hovedinteressen min akkurat nå, men vi går jo gjennom alt. Vi har jo absolutt alle fagene, man må jo kunne litt av alt når man skal begynne. Ja. Men kirurgien interesserer meg veldig, spesielt kirurgi angående med bein og med muskler, det å liksom sette sammen igjen og reparere.
0: Jaha. Ja.
1: Traumekirurgi, rett og slett.
0: Nei, men det er jo fint. Noen reparerer biler, noen reparerer folk. Det er, å få det til å bli funksjonelle igjen, det er jo bare bra det.
1: Ja. Men det er jo ikke noen spesialisering før man er ferdig her. Det er jo et steg om gangen.
0: Ja, det er klart det. Ja da, det er slik. Men nå er det noe med dette der med helsevesenet her. Vi hører noe stadighet. Det er dårlig økonomi, og sykehuset de har jo snart ikke råd til båsbøtte. Hvor ser du frem til det? Er det noe å glede seg til, eller blir det bekymringer?
1: Bekymringer blir det jo alltid. Det kommer aldri til å være nok penger til å fungere. For å kunne gjøre alle friske, så ville vi trengt oljefondet plutselig til. Men vi får gjøre vårt beste. Og det blir sånn som det blir. Vi får prøve å hjelpe så mange som mulig med det vi har. Ja, ja. Og når det blir for dårlig, så får vi bare bite tennene sammen og gjøre det likevel.
0: Ja, men da har vi jo vært gjennom litt og hvert. Vi har vært gjennom det med lege, og det innen militæret. Men det vi står at med da, det er, skal du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi skal videreføre arven. Nå har jeg ikke så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
0: Ja.
1: Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så vi gjør mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på, altså det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det med hobbyer. Hva er det som er fremst i linja da?
1: Ja, det er noe jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg er også ganske glad i hund. Mm. Akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i bonden selv, men jeg har nå hatt hund før. Så jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park. Men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og fin natur.
0: Ja.
1: Muligheter til å nyte det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alle fall når du kommer til Luster. Der har du alltid så innpå der.
1: Der har vi absolutt alt en person trenger for å ha det gøy og for å ha det bra.
0: Ja. Og du var jo innpå det siste momentet med eple og stammen. Du var innpå jakt, og det er vel litt arvelig det jo.
1: Det er noe rett. Det er noe rett. Det er... moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg lært av han, så man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det sant.
1: Det jo flott terreng I min lyster, og det jo nydelig.
0: Ja, da. Det mye fint turterreng, og mye toppa å gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde jo vært voldsomt kjekt.
1: Jeg håper det samme selv. Ja.
0: Vi får se, ja. Ja, ja. Det klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei, men har du noe mer du, et eller annet du ville komme med nå, så jeg har glemt å spørre om?
1: Nei, hvis du har noen spørsmål angående universitetet her, eller hvordan livet I Polen, så det bare stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
1: Det jo veldig internasjonalt her. Vi har

0: jo folk fra hele verden, folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar og til og med en kar fra Australia. Så det jo, blir jo flott der. Byen jo 20% studenter også, så det jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
1: Ja, ja.
0: Fryktelig koselig, veldig, veldig sånn samhold med studentene. ANSA, som da det norske studenter I utland, Vi arrangerer jo 17. mai-middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her. Ja. Så det jo virkelig anbefalt å studere I utland, I hvert fall fra meg, og studere I utland og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Det har I hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
1: Ja, men det må da være en fin hilsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan kostnadsmessige sider har å bo der I forhold til å bo I Norge?
0: Ja, det noe definitivt billigere her å bo og leve enn I Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tilkomsten av ukrainske flyktningene, og det, prisen stiger jo, det inflasjon, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer I Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
1: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
0: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig kos, og det godt støttesystem, I hvert fall her I Vrotsav. Så det virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
1: Akkurat. Ja, ja, men det var da I helsing til deg som hører på. Og så ellers og ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen, og så kommer vi innover, så kan det hende med snakkast etter senere også.
0: Ja, det veldig hyggelig. Tusen takk.
1: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
0: Takk, takk. Du også.
1: Ja.
0: Ha en fin dag, Idre.
1: Lige måte.

Ja, jeg får inn og ta opp at spørsmålet, det var, jeg vil fram til en drykk som ifølge reklamen da i 1886 skulle fremja måtehold og edruelighet. Og denne drykken, den har fikk nå en voldsom til reklameoppsving før år 1900 og har vært en voldsomt populær, en av de mest populære i verden.

0: sovende.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Ja, takk. Ja, vil du ta 5 steg og gjøre?
1: Ja, der var du.
2: Ja, det var det frossen vi er da.
1: Det var det i den tid, og det er det i dag.
2: Ja.
1: Ja, så i 1888, 1988, det er 100 år, og det er snart 140 år.
2: Ja, det er det.
1: Ja, så det er et av Norges eldste vekebladet.
2: Ja. Mm-hmm. Ja,
1: ja, takk for svaret. Da var det punktum finale stopp med konkurranse. Men det er mer program her i kveld. Nå skal vi åt Breheimsenteret og bade oss i brevatten. Og vi kaller det for bokbad, og det var det det var. Og det var ho Anette Bakkane og ho Camilla Rønaid Flesland som vi fikk møte der. Og de, begge de har vi hatt i radioen, ikke på samme timen. Og den ene har fortalt om sitt liv med ADHD og det å bli utbrent. Hun kaller den ene da for en bok med ord for hvorfor en ikke bare kan ta seg sammen. Og den andre har fortalt om et liv i rus og fortviling, om sårbarhet, styrke og å finne sin plass. I bøkene så de presenterte denne kvelden 3. mai på Bokbadet, der får vi kanskje mest av alt glede oss over håp, liv og håp, så de skildrer. Vi har kløpt ifra opptaket denne kvelden, så det er ikke full rettferdighet til dere to, men vi håper å få sende litt av opptakeprogrammet der i sin helhet i sommer en gang. Og vi sier velkommen, slik som de gjorde. De hadde en musikk til å begynne med, og så sa de velkommen, og det sier vi til dere nå.
3: Jeg er veldig glad for å ha fått lokka med Camilla på det her. Vi hadde konfirmasjon i går til gutten min, og da slo vi det sammen, rett og slett. Så var vi veldig enige om at vi kunne nok fint tatt det på sparket og prate i vei i 2 timer, men for å ikke havne helt på viddene, så har vi forberedt oss godt, tatt med manus og prøvd å liksom holde oss til det, da, sånn at vi faktisk kommer igjennom det vi har. Viktig. Og da begynner vi litt med å presentere hverandre. Camilla, hun er jo som en del av ditt av vært løvetannbarnet, så har klart seg veldig godt til tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Hun er 14 år i en lederstilling i NAV, blant annet, med noen andre jobber. Jeg har vel hatt deg tillitsverd hvis det er mulig å få, tror jeg. Og nå har hun tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holder på med det. Ja, men først og fremst, og det viktigste, er jo at hun er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, da er utbrent her, og da er definitivt Camilla en av deg som kommer nærmere og stiller opp og hjelper deg.
4: Tusen takk. Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege.
3: Ja.
4: Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv, og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri, du har skrevet forskningsartikler, du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånt. Hun har jo til og med begynt å granske litt på min slekt. Yes. Men jeg tar snart og beskikt der, tenker jeg. Men Camilla er jo, jeg prøver å lokke alle til Sogna. Så det er jo bare å gjøre en innsats for alle andre her også. Men hun har jo slekt fra Gautne, Hersabakken der, og også fra Jostedalen. Som, ja, farmoren heter jo Kronen. Men vi mener at det er nede for kommunehuset. Det er egentlig budde da. Ja, men da tenker jeg at vi bare begynner egentlig. For noe av det viktigste er jo, hvorfor skriver du egentlig? Og hva betyr det å lese det andre skriver og dele egne ord?
0: Ja, det kan du si. Hvorfor skriver du egentlig?
4: Ja.
0: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inni meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver også. Mm. Ja. Hvis vi skal starte på starten da, Anette, fordi du har jo ikke bare skrevet én bok når du først skulle skrive bok. Jeg skrev jo rett og slett, eller jeg tror det er 6 bøker du er oppi nå.
4: Ja.
0: Kan vi kanskje vi få høre litt om bøkene, eller starte med en oversikt over bøkene dine?
4: Ja, det skal vi prøve på. Altså, det begynte jo egentlig med en bok da. Det skal jeg jo ha. Men jeg begynte egentlig å skrive når jeg var dårlig, og så savnet jeg litt livsløpsperspektivet. Så egentlig begynte det så en bok om livet med dårlig. Men så ble det jo litt kompakt. Litt masse, så den har jeg delt opp i en serie. Så da er det 4 bøker. Barndom, ungdom, voksenlivet og alderdom. Om livet med ADHD. Og da var jeg jo i gang, ja. Så da

0: her i tillegg til den serien da, altså. Det er trykt ei, og de tre neste er på vei. Ei, ei, trykk også. De andre to stresse korrekturleserne mine, stakkars tante mine. og så er det en illustrert diktsamling. Og den er vel kanskje den som har mest fokus på her i dag. Det er jo ditt, er jo det du har. Og den kom egentlig litt fra feiltolkningen når jeg skulle se på en gammel familietalent. Det var den som liksom satte det i sving da. Og så er den nok også inspirert litt av samtaler med pasienter og det meste på sykehjem. Det er jo ikke plassen for å redde liv, men det å gi en verdig avslutning på livet er jo veldig viktig. Og det er jo også veldig givende å kunne være der og kunne høre på de livserfaringene mange har. Så det er inspirasjonen til den diktboka kommer derfra. Litt sånn todelt. Og så det siste er rett og slett en fotobok med bare korte tekster på engelsk.
1: Ja. Jeg tror jeg gleder meg til det også.
0: Ja. Jeg var 4 år på fotoen i Årdal. Så etter det så har jeg egentlig holdt på med bilder hele tiden. Og skriving for så vidt.
1: Men det er jo en rød tråd i det her.
0: Ja. Og det er jo da å liksom koble ord og bilde og ja, og så er det jo på en måte livet og livserfaringer, og det ser en jo veldig på sykehjem, ikke sant? Hvor mye som kan gå bra til tross for, og hvor mye som, ja, ikke gjør det hvis en ikke har flokken rundt seg.
1: Men hvis man skal lese disse bøkene du har skrevet om ADHD, altså må du ha noen forkunnskap eller være spesielt på en måte faglig interessert i ADHD, altså for å kunne lese bøkene? Nei. I hvilken form er de skrevet?
0: Nei, de er egentlig skrevet med tanke på de som selv har ADHD, at det kan være hjelp til deg. Og det er ikke alle de som er så veldig glad i å lese. Så jeg har lykket ganske djupt i forskningslitteraturen på å ha det som bakgrunn. Men målet har vært å skrive det for folk flest, og skrive det enkelt. Og derfor er det også illustrasjoner på andre partier. Jeg har brukt mye i bildet. Man kan kjenne at klasser er fra både Sogn og Jostedalen på bildene da, og illustrasjonene. For at det skal være tilgjengelig og enkelt. Så det er liksom hovedmålet. Og det er jo også det jeg ser på en måte. Det er mye lettere å bruke fagspråk og si det med litt sånn fine ord, enn å på en måte bryte det med, ok, er det her egentlig? Så målet er å gjøre det enkelt, og for til det ser du nødt.
1: Ja. Så bra. Men nå begynte du egentlig å tenke at det kunne bli bok?
0: Ja, det har jo alltid leget litt sånn med skriving og at det kunne bli, men selve det her livet med ADHD-serien da, det begynte når jeg var for dårligast egentlig. Og da var det jo mye å tenke igjennom, og ja, masse nye opplevelser. Jeg fikk jo min ADHD-diagnosen når jeg var 35. Da hadde jeg jo vært lege i 10 år. Så det er åpenbart noe jeg ikke har skjønt da. Det er jo andre også som nok ikke har helt skjønt, og det har ikke vært helt lett å få god hjelp i helsevesenet. Det har ikke vært, uten at det er hovedfokus her da. Men ja, da var egentlig ikke innhold ganske fort på plass. Det jeg synes er viktig er på en måte, hva er det her? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte, hvordan det oppleves de hovedsymptomer, det med konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsivitet. Hvordan oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så er det også pårørende perspektivet. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andre faser av livet. Men det å ha fokus på liksom, hvordan ser jeg å være inn? Det er litt fokus på. Og så skrev jeg jo ned etter kort jeg greide å skrive på. Jeg hadde en sånn kladdebok på senga, og så skrev jeg med blyant, og så sendte bilder av det til tanta mi, og så skrev hun inn, for jeg var ikke trist nok til å sitte på data. Ja. Så har jeg gjort en jobb da.
1: Godt å ha litt hjelp.
0: Godt å ha hjelp. Ok, med deg. Har du alltid skrevet, eller er det noe nytt? Og når ble det liksom god for?
1: Nei, jeg har ikke alltid skrevet.

0: hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen. Og det er klart at det å være 16 år, det er vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra. Som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt. Og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det er ikke alle de som er med her nå. Men så gikk det mange år. Og kanskje nå for en, ja, etter covid tror jeg, for en 3-4 år siden kanskje, så begynte jeg å skrive igjen. Og etter hvert som jeg skrev, så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd i det jeg skrev. Som handlet om, ja, livet og følelser og det som dukker opp i oss når vi opplever forskjellige ting i livet. Og det ble veldig tydelig på meg også at selv om vi alle har våre historier, og de er veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror jeg da, vil den følelsen som oppstår inni oss, som vi opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar. Jeg tror det. Jeg tror på det.
1: Så hva er det egentlig du ønsker at leseren skal titte igjennom? Hva er det viktigste, sånn sett?
0: Det er jo helt riktig som du sier, at jeg har jo stilt opp i noen intervjuer, og de er jo alltid veldig interessert i den rushistorien, og de skal skrive overskrifter om det, og kanskje det er det som selger. Jeg vet ikke. Men det er jo ikke det jeg er opptatt av, for jeg tenker at når den historien er fortalt, så er det fortalt på en måte. Det er ikke så mye i det som egentlig gir så mye verdi for andre, for å si det sånn. Det som jeg egentlig hele tiden håper, det er jo at de som leser mine dikt, på den ene siden skal anerkjenne det som er vondt i livet, men samtidig få en følelse av at det er håp, og tro, og det å finne sitt eget lys, rett og slett. Det er jo litt sånn i livet at altså, lykke er jo ikke nødvendigvis at du har, altså, at alt er en dans for røde roser. Livet er jo ikke sånn. Det består jo av mange flere ting enn det. Men hvis en kan på en måte anerkjenne det og samtidig beholde liksom håpet og troen, og troen på det med at du har et lys i deg selv, så er det det jeg håper at du skal sitte igjen med. Masken har vært min følgesvenn i alle mine år. Den har passet på meg og gjemt mine sår. Den er tung å bære, og jeg er sliten. Jeg er så redd, og jeg føler meg liten. Den er som en rustning og holder meg sammen. Tar jeg den av, er jeg redd for skammen. Jeg vil ikke mer, jeg vil være fri. Jeg vil bare få lov til å si akkurat det jeg tenker og mener. Og ikke føle at jeg går i lenker. Jeg vil så gjerne være meg selv. Helt og fullt og føle meg vel. Mitt håp er at mange vil bli med på ferden. Og kaste masken for en bedre verden.

fra diktsamlingen min, Livet. Jeg har alltid hatt sansen for de stille folka. De som ikke roper, men som gjør det rette. Med ro og omsorg. Visshet, trygghet og kjærlighet. Det var slike som var bygdene før. De som ikke ba om æra, men så kom når noe trang. De gir meg tru på mennesket, sjøl når det ser mørkt ut. Det gode kommer i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men òg i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det er ikke stordådene som berger oss, men de små, sanne stegene. Da skal vi få høre et dikt til på deg. Ja, hva synes jeg videre? Det er utdrag da, for mine dikt er overraskende nok litt lange. Sånn at vi tar ikke hele.

0: du fortalte meg I sted at hele den boken der består av fire ditt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det går an å ta utdrag.
0: Ja, ja, det forstår jeg. Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den, men jeg gleder meg veldig.
1: Ja. Vi lever I hverandre sine minner. Det et stort ansvar, men mest gåva. Det de små, stille valer som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det travelt. Å holde fast I en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret I dagbøken, men det lander I oss.

0: Ja, det var jo bare ivrig på å ha deg med hit. Men det betyr egentlig for deg å møte publikum på en lett måte. Å snakke om noe personlig I en sånn samtale.
1: Nei, jeg tenker jo at det betyr veldig mye, fordi det å ha skrevet diktboken, det å dele dem på Instagram og Facebook, selge boken, flott og fint det. Men det jo på en måte, hva skal jeg si, menneskemøtene som viktige, og jeg liker jo veldig godt, I og med at de diktene sånn som de så liker jeg jo veldig godt, sånn som når jeg legger dem ut på Facebook eller Instagram, så har sikkert de av dere som har sett dem, lagt merke til at jeg skriver alltid noen ord som en innledning, på en måte en kontekst da. Jeg liker å gi en kontekst. Ja. Og jeg tenker at når vi sitter sånn som nå, og du spør meg, og jeg forteller noen bakgrunn for det, og så videre, så får jeg på en måte håper og tror at jeg får forsterket budskapet I boken.
0: Ja,
1: det tror jeg. Men for din del da, du deler jo veldig mye personlig I det du skriver og det du forteller.
0: Ja, men så I sånn, altså I ADHD-bøken så bruker jo meg som eksempel, for jeg har fått en diagnosen. Men samtidig så det handler jo ikke om meg på en måte, sånn at hvis jeg skal være et eksempel I deg, så det jo fordi at det noe som andre kan kjenne seg igjen I. Og så kan jeg på en måte del av de tingene fordi at det et godt eksempel men det jo ikke noe sånn voldsomt private ting på en måte da hadde jeg ikke sagt det med så sånn sett så har jeg nok en distanse der og jeg har tatt med det så jeg tenker kan være gode eksempel som viser det liksom men så tenker jeg jo også at det at jeg på en måte skriver noe om det jo viktig fordi at mange med en ADHD-diagnose, de kommer jo litt skjevt ut ikke nok, fordi at man har skolesystemet og alt som man har. Altså, for min del så var jeg kjempeinteressert I det meste på skolen, og da ADHD en ekstra motor, og så går det så det suser. Men for veldig mange så det jo ikke sånn. Og da tenker jeg det litt viktig det at, ja, selv om jeg har hatt det fint på skolen, og det har gått bra, så jeg jo veldig sikker på det at det hadde jo ikke gått bra hvis jeg hadde fått hvis jeg 9 timer om dagen skulle sitte og ja, sitte som gravmaskinfører da for eksempel, ikke sant? Det hadde jo ikke greid det men jeg greide skole fordi at det var liksom det som passet for meg og da det noe med å si at at selv om jeg har fått det, så det fordi at det stemmer med mine interesser. Det ikke sånn at alle med ADHD kan gå 10 år på en interess, god med også. Og også det at, nei, det jo faktisk noe som litt sånn drablet, at jeg havna I den senga på en måte, og var skikkelig dårlig, jeg kunne ikke bare skru det av.
1: Nei.
0: Så, ja. Og så kan jeg jo på en måte dra deg eksempler til andre ting som jeg har sett så lenge, ikke sant? Når folk får medisiner endre seg, eller når folk har en hjerneskade som har oppstått, ikke sant? Hvordan virker det inn? Det veldig spennende, da. Ja. Ja. Det her treffpunktet for å gå over på noe annet, mellom oss mennesker, jo veldig viktig, ja. Og ofte så det ikke så mye som skal til. Og de dikta dine handler deg også om de møtene du har hatt med mennesker og det å bli sett og det å se andre. Jeg ser at du god på det, men det jeg kanskje blir litt nysgjerrig på jo ja, de opplevelsene du hadde når du faktisk kom deg ut av det vanskelige. De du da kanskje ble sett da.
1: Absolutt, og det har jo bare gått mer og mer opp for meg, altså viktigheten av hva som kan skje I det rommet der hvor et menneske føler seg sett da. Når du føler deg sett og du føler deg trygg hva som kan skje det helt utrolig så I aller høyeste grad så det mange av de diktene som handler om det spesielt så det jo det diktet som heter En ny familie som handlet om nettopp det når jeg reiste på huskollektiv eller på barnevernsinstitusjon og virkelig opplevde å bli sett de jobbet utifra en ideologi, og de var jo ja, de så virkelig ungdommene. Og det var veldig, det ga et veldig grunnlag for at vi skulle klare å gjøre noe konstruktivt med livet vårt da, for å si det sånn. Og i tillegg så har du jo kjærlighetens kraft, som selvfølgelig handler om det å bli sett av et annet menneske på et dypt nivå, som gjør at du har den relasjonen da, som, som mange opplever. Mm.
0: Ja. Og hva vil du da si til noen som står midt i det du skriver om? Så var det sånn å repetere, kanskje litt.
1: Ja, vi var jo litt inne på det i sted, men det kan ikke, det kan ikke sies mange nok ganger egentlig, fordi det handler jo om at, at folk skal oppleve at, at vi ikke er alene, at vi er mange som har kjent for det, og det er mye læring i det vonde også. Selv om, altså, vi vet jo også det at når mennesker sliter og strever og har det vondt, så føler man seg ofte veldig, veldig alene. Selv om du kanskje har masse mennesker rundt deg som vil det beste for deg, så kan du allikevel føle deg enormt alene og ensom. Og det er akkurat der og da, så vil det kanskje heller ikke hjelpe å si til det mennesket at det er mye læring i det vonde. Så det handler jo litt om å på en måte være der og rekke ut en hånd og tåle mennesker for det de er, og gå sammen med dem gjennom det som eventuelt er vanskelig da. Men ja, tenker du at det var noe som du snakket jo litt i sted om det med å dele mye, det med på en måte personlig versus privat og så videre. Var det noe av det du har skrevet om som var vanskelig å skrive om, hvor du tenkte at det ble for personlig, eller?
0: Jeg tror jeg er litt farget at jeg hadde på en måte jobbet som lege i mange år, fordi at da vet jeg at ja, men dette er jo ikke det helt store, liksom. Sånn, det er jo mange. Ja. Og det er vel kanskje det som gjør at jeg kan gå inn på en skjema, for eksempel, så beskrive noe i det forrørende delen fra voksenlivsboka. Så jeg skrev om når jeg var liksom vrang og vanskelig, når jeg hadde noen spontane aborter. Det er jo kanskje noe som er litt litt sånn vanskelig for mange. Men der hjelper jo av våre legerolle å sette hvor vanlig det her er på en måte. Og så blir han da litt mer sånn ja, ja. Det var det på en måte, og da er ikke det så fett, ikke sant? Fordi at jeg har løpt så mye unge, og har møtt så mange andre som har sett i det samme, og om det ikke er akkurat det samme. Så mye mer sårbart enn det jeg har på en måte opplevd og tatt med. Ja. Og det egentlig så er det jo ikke så store ting på en måte, hvis en begynner å snakke med folk, så har de fleste opplevd et eller annet.
1: Ja, ja. Det er noe med det.
0: Ja. Det ser han jo veldig. Når jeg har vært så heldig, så har jeg vært på en måte fått jobba med folk når det er sårbar da. Og på, ja, jeg var jo litt på alderspsykiatrisk også. Og da er du jo, du kan peppe hele familien i en ekstremt krevende situasjon for alle. Både de ser sjuk og de ser rundt. Og da lærer du mye om alle på en måte, og så får du. Og hvis det er noen som har demens da, så blir det jo rolig å ha nok, ikke sant? Da får du jo innblikk i veldig mange tider av livet der, da. Fordi at det som skaper uro er jo det som er sårbart og nær. Og da må en som lege vite noe som er litt enn å kunne gi deg god behandling. Så da det er liksom ikke mine greier. Noe greier.
1: Nei, til sammenligning. Jeg forstår.
0: Ja. Det er jo bare sånn det var. Men det jeg tror er også viktig da. Jeg tror kanskje ikke kunne tatt alt mens jeg, altså for eksempel det forrørende kapitlet som jeg møtte med deg. Jeg kunne ikke skrevet om det mens jeg stod oppi det.
1: Nei.
0: For da hadde det en annen betydning.
1: Ja, du må få litt avstand til det.
0: Nå er jo yngste jenta mi sju. Sånn at det var jo helt annerledes mens vi liksom var matet på min spenn og kveld. Det å være liksom stresset på det, da kunne jeg ikke skrive om det og brukte som eksempel i den boka. Da var det knær. Men nå er det liksom tilbakelagt for et par år siden, ikke det stilleste reisen. Opplever et eller annet også. Ja. Sånn kort oppsummert da. Men, hvis du skulle lest et dikt fra boka di, så du føler oppsummerer hele prosjektet eller hele reisen, hva ville du valgt, og hvorfor?
1: Ja, da har jeg valgt diktet som heter Sannhetens time. Og jeg velger det diktet rett og slett fordi at det handler om å finne mot til å sette ord på alt det jeg skriver om. Og for eksempel det å stå her i dag og snakke om det. Sannhetens time. Tiden er kommet da alt skal frem. Alt du har opplevd skal bringe deg hjem i deg selv. Hver eneste stein skal vendes. Hver eneste smerte, hver eneste sorg, hver eneste glede skal kjennes i deg selv. Sannhetens time er her, åpent og ærlig om alt du har kjær. Bare sannhet kan sette deg fri. Fred i hjertet vil den deg gi. Når din dag igjen går mot kveld, vil du endelig finne hjem i deg selv.
0: Både for diktet, og for alt det andre du har delt, i boka og i lag med oss her. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer, selv om vi strekker og søger det.
1: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre. Og så ønsker vi å avslutte med en sang som rommer nettopp dette. Det å finne sin egen stemme, det å våge å leve sitt eget liv.

0: Da var det neste program som står for tur, og det vet du, med aldrende menn, vi har mye bekymringer. Og vi bekymrer oss for fuglene blant annet, og det skal Liv Burkeland nå prøve å trøste meg litt med, så vi får høre hva det går. Da har jeg kommet meg inn på kontoret til Liv Burkeland, og ærendi, det har hun i dag noe med fugl å gjøre. Og jeg kan ta liksom foranledningen nå til hele affæra. Det var det at jeg og en nabo, som nå er noe vekke, vi var så gode venner med noen sjorer. Vi hadde hver sin sjorform, og vi var på samvirkelag og hentet gamle brød og leverte til sjoren. Og det var noe voldsom moro for oss, men det var ikke så moro for alle rundt om som ikke likte seg dyr i, men det var noe den tingen. Og hos oss hadde vi da tre sjorer rett rundt på tunet, og de skulle nå ha vært kommet i arbeid. Og der finnes det ikke eneste sjor. Der har vært ei innom en gang i vår, og hun var bare innom og restet. Og da ble vi bekymret. Vi har hørt etter dette med fugleinfluense. Kan det være noe slekt som er på gang, eller hva er det som gjør at de ikke kommer til oss? Er det en trend, eller er det bare hos oss det gjelder? Kan du svare på det?
1: Da kan jeg vel egentlig ikke, fordi sjorene er ganske livskraftige, sånn som jeg har skjønt det. Men det er jo en all bekymring for fuglene, jeg har en god grunn til, for det er veldig mye som gjør at de sliter nå da. Men akkurat sjorene har jeg trutt hadde det bra, så dette er første gang jeg hører at de er vekke. Så dette er jo et mysterium.
0: Ja, ja, det er det vi synes også. Jeg har ikke noen god forklaring på dette da. For det at vi tenkte om det er en katt, men katt har vi hatt i alle år.